旅行では地図やナビが必要ですね。同じように人生にも正しい導きが必要です。聖書は私たちの道を照らす神様の御言葉です。どうぞ引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。世に勝つものと題してヨハネの福音書16章25節から33節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 感謝の生贄を捧げる者は私を崇める。自分の道を正しくする人に私は神の救いを見せる。自分の道を正しくする人に私は神の救いを見せる。ねえ、自分の道を正しくするとはどういうことでしょうか。私たちにとってはイエス・キリストという道を歩む、その正しい道を歩む。そうすれば私たちは神の救いを見る。そういうことですね。それでは主を賛美していきましょう。お体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の33番、麗しき王なるイエス、麗しき王なるイエス、人となられた主、神の御子、主を愛し喜び崇める。この曲をもって主を賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日はですね、52回目ということになりますけども、世に勝つものっていう、そういったタイトルをつけさせていただいた。これは、ヨハネの福音書の16章25節から33節の場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書16章、25節から33節、これはですね、まさにイエス様が受難、すなわち十字架に疲れるその日のお話なんですね。ヨハネの福音書をずっと続けて見ていく中で、こうずっとですね、最後の晩餐を見ていきました。最後の晩餐というのは、13章、14章ですね。そしてその最後の晩餐の後、ね、こうイエス様はそこを立ち上がって、そしてオリーブ山へと祈りのために出かけていかれる。その時の弟子たちへの教えが15章、16章になるわけですね。そして今私たちはその16章の最後になっているわけなんですけども、実はこの後17章、イエス様は17章全体をかけて、1章をかけてイエス様の祈りが記録されています。その後いよいよオリーブ山において、裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、そしてイエス様はその日その晩捕らえられて、そして夜中中めちゃくちゃな裁判にかけられて、翌朝には十字架にかけられて死んでいくっていう、そういった局面を迎えているわけですね。実はそれは同じ日であった。皆さん今見ている、私たちが見ているこの場面っていうのは、多分最後の晩餐っていうのは夜行われて、その後のイエス様のこう弟子たちに対する教えなんですけども、皆さん聖書の中では一日の始まりっていうのはどうなりますか？一日が始まっていく、新しい日が始まるっていうのは日没で始まるんですよ。これとても大切ですね。こういったことを覚えておくのは、すなわち日が落ちると新しい日が始まっていく。すなわちイエス様が十字架にかかられた受難日、金曜日の朝っていうのは、実は木曜の夜からその日が始まっているんですね。ですからイエス様がこの言葉を弟子たちに話されたその日にイエス様は十字架にかかられていくという、そういった緊迫した場面であるということを、まず理解しておきましょう。そして、今日の16章の25節から読み進めていきます。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。その日にはあなた方は私の名によって求めます。そうすると私はもうもはや例え話であなた方に話すのではなく、はっきりとあなた方に父について伝えられる時が来るのですよ。これが25節26節でイエス様が言っておられること。何のことでしょうね。これらのことを例えで話しました。皆さんよくね、こう福音書を見ていく中で、イエス様が人々を教える、群衆を教える、弟子たちを教えるという時に、しばしば例え話を用いて教えられました。有名な例え話ってね、いっぱいありますよ。イエス様の例え話というのはですね、種をまいた話とかね、こう固い踏み固められた地に落ちた種はすぐに食べられてしまったね。そして小石があるような薄い土地に落ちた種は、芽は伸びるんだけれどもすぐに枯れてしまったね。しかし本当にこう良い地に落ちた種は本当に60、30倍、60倍、100倍の実を結んだという、そういった例え話。しかし直近において、直近っていうのは、イエス様がですね、最後の晩餐において弟子たちに教えられたその教えも、例え話でイエス様は多くを教えられました。ちょっと見ておくと、例えば13章からその最後の晩餐の場面が始まっていくわけなんですけれども、ね、最後の晩餐が行われるというその時にですね、なんとイエス様が立ち上がって、たらいに水を入れて、そしてタオルを取ってですね、なんと弟子たち一人一人の足を洗い始めたという、そういった場面がありましたね。有名なイエス様が弟子たちの足を洗う、これも例え話ですよね。すなわちイエス様は13章の14節で言われました。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、
ね、そうですよね。主であり、師であるイエス様が弟子たちの足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんよ。ね、そのように、例えで話されて、まあこれは文字通りですね、弟子たちが、じゃあ毎日あなた方はね、互いにこう、綺麗に足をこう洗い合い、まあそれは例え話ですからね、そのように身を低くして使えるという、そのことが、ね、こう求められているんですよというそのことを教えられましたね。また14章ではどうですか？最後の晩餐の席でイエス様は言われましたね。私が道です。そのように言われました。とても有名ですね。私が道です。ですから私たちはこの人生における信仰生活の歩みのことをですね、イエス様という道を歩んでいくんだ。ね、それはイエス様が言われたから、それは私が道であり、私が真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。これも例え話で弟子たちに教えておられるわけですね。また、最後の晩餐の後の、箇所、15章、16章においても有名な例え話でその15章は始まっていきましたね。ヨハネの、福音書の15章の一節。私はブドウの木、私の父は農夫です。有名な例え話ですよね。イエス様っていうのはブドウの木なんだ。これ文字通りじゃないですよね。例え話ですからね。そして私の父、すなわち天の父なる神様は農夫であって、ね、そしてよく実がなるように枝に刈り込みをなさいますよってそのように教えられましたね。そして5節でイエス様は言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。私たちはブドウの幹であるイエス様につながる枝なんですよね。そして私たちがイエス様につながっているならば、その枝となって、そしてイエス様から養分が与えられて、そして実がなっていく、実を実らせることができるんだ。そのようにイエス様は、このようなとても大切な教えをですね、例えで話されたわけですね。そして16章ではありましたね。つい最近見た箇所ではですね、産みの苦しみということを言いましたね。すなわち女性というのは子供を産む時に苦しみます。自分の時、その出産の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛み、その陣痛をもう覚えていません。そのようにあなた方は、イエス様の弟子たちは悲しみのあるのうちにあるけれども、その悲しみがやがて喜びに変えられていくんですよ。ね、そのようなとても大切な教え、それは私たちにも当てはまる、そういった例え話ですよね。本当に私たちは苦難の中で苦しんでいくんですけども、しかしその苦難が喜びへと、ね、イエス様の力によって変えられていくっていう、そのことですよね。そのようにイエス様は弟子たちに対してこれらのことを例えで話した。しかしイエス様は宣言されるわけですね。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。これも有名なイエス様の教えでしたよね。予告でしたよね。こうやがて私たちに聖霊が与えられるとき、弟子たちの上に聖霊が下るとき、真理の御霊が下るとき、ね、こう、聖霊は、真理の御霊は、弟子たちをすべての真理に導き入れます。そのようにイエス様は言われて、そして、あなた方が私の名で求めるならば、ね、それは答えられるのだという、そのようなこと。すなわち、もはや、弟子たちはですね、こう、イエス様に、こう、例え話について、その意味を尋ねる必要はない。なぜならば、ね、イエス様が、その日にはっていうのは、イエス様十字架にかかって死なれ、復活し、そして天に帰られるときに、約束通りに、こう、聖霊が送られる。その時には、ね、イエス様の御名によって求めるならば、すべての真理に導かれるのだ。ね、弟子たちはそのように、真理に導かれて、そして人々を教えたわけなんですよね。そのことをイエス様は予告しておられるわけですね。さあ続けて、そのヨハネの福音書の16章の27節から見ていきますね。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからです。私は父の元から出て世に来ましたが、再び世を去って父の元に行きます。
ね、そのように弟子たちに宣言された28節、これはとても大事なところですね。私は父のもとから出て世に来たが、再び世を去って父のもとに行きます。これはイエス様、クリスマスのことを言っていますよ。クリスマス。すなわち、イエス様っていうお方は、神の御子であられた、神としての栄光を持っておられたのですけれども、その父なる神の元から出て世に来られたのが、人となって来られたイエス・キリスト。ね、父の元から出て世に来た。そしてそれは再び世を去って父のもとに行くためであった。これは何を指しているかというと、実は神の御子イエス・キリストがクリスマスでこの世に来られたのは、十字架で死ぬために来られた。ねえ、十字架で死んで、そして私たちの罪の贖いを成し遂げて、そしてご栄光を受けられて、そして父のもとに帰るために父のもとから出て世に来たのだ。そのようにイエス様は宣言された。ですから、ね、イエス様という方はですね、人間であったのがある時に悟って、お、ね、私には霊感が与えられた。私には神のお告げが与えられた。と言ってですね、そして教祖様になってキリスト教を始めた人ではないんですね。イエス様ご自身が宣言されるように、父のもとからこの世へ来られた方。そしてその救いの御業を成し遂げて天へと帰られていったそのお方であることを弟子たちに宣言するわけですね。さあ続けて29節。弟子たちは言った。本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じ、今まで信じてなかったんですか？いや、今までも信じてたんですよ。皆さんね、弟子たちがこうイエス様に対してその信仰告白をなすというそういった有名な箇所がいくつかありますけれども、例えばペテロはですね、こうイエス様に対してどのような告白をしたかというと、あなたは生ける神の子キリストです、あなたは生ける神の子キリストです。それはピリポカイサリア地方、イスラエルの北の方ですね、ヘルモン山の麓にある緑豊かなピリポカイサリアというところね、そこでイエス様はですね、あなたは私を何と言いますか、あなたは私を誰だと言いますか、そのように弟子たちに尋ねたときにペテロは信仰告白をなしたね、あなたは生ける神の子キリストですね、そのように信じていたわけなんですね。しかし今ここでイエス様がマタイの福音書のヨハネの福音書の16章でですね、このことを話したときに弟子たちは今ね、あなたがすべてをご存知であることを分かりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。そのように立派な信仰告白をなしたわけですけれども、皆さん、これはとても大切なことですよ。私たちがイエス様を信じる、神様を信じるというときに、こう、何ですかね、何度もこう、信じていくっていうか、こう、とても、大切なことなんです。すなわち、ペテロはすでにね、イエス様に対して、あなたは神の子キリストですっていう信仰告白をなしていた。しかし、最後の晩餐の後、そしていよいよイエス様が十字架にかけられていく、その前になってですね、ああ、今、あなたがすべてをご存知であることをわかりました。だから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。そのように、新たな信仰の決心、告白をなしていったわけなんですよね。まあ実はこの後見て、行くとそのような信仰告白にもかかわらず彼らはね、この不信仰に陥って、そしてイエス様の元から去っていくっていう、そんなこともあるんですけれども、しかしですね、私も振り返るにね、こうイエス様を信じる、神様を信じるっていう、そのような信仰の決心決断っていうのは繰り返してきたっていうこと分かりますかね。すなわち、例えばですね、私が初めて神様っていうことを信じた。ね、この天地万物を作られた、この宇宙を創造された、作られた神様がいるんだ、その神様を信じるっていう、そういった信仰の決心っていうのは、まあ、10歳、11歳、そういった小学生の頃だったですよね。その時に信じたんです。神様を信じたんです。しかし、やがてですね、ああ、イエス・キリストを信じれば天国へ行けるんだ。
で、イエス・キリストを信じれば天国へ行くんだっていうことが、やがて中学生の1年とか、そのぐらいですね、分かってっていうか、ね、その新約聖書を生まれて初めて手に入れて、それを読み始めて、よく分からなかったですけども、このイエス・キリストを信じるんだっていう、そういった信仰決心をしたっていうのが、中学生の頃ですね。しかし、実際に教会に初めて生まれて、初めて教会に来た、内灘聖書教会に来たっていうのは、高校1年生のクリスマスの時ですよね。その時に、ね、こう、クリスマスの集会において、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったのか、なぜイエス様が人となってこの世に生まれてこなければならなかったのか、そのことを聞いて分かって信じて、ああこのイエス様、十字架に疲れたイエス様を信じます、そのような信仰の決心ですよね。しかしやがて高校生大学とかいう時にですね、やがて自分の罪が示されて、で、自分の罪が示されて、私には救いが、許しが必要なんだ、そのような信仰ですよね。そしてまた神様を信じるわけなんですね。まあ、ある時、そのような大学生、多分大学生の、1年とか2年の時だったと思うんですけれども、で、ユースキャンプ、能登聖書教会の聖書教会連盟のキャンプ場で毎年行われていた、そのキャンプにですね、こう出ました時に、まあキャンプではですね、こう夜に、講師の先生によってこう伝道メッセージが語られてですね、そして集会の後で、ね、こう今イエス様を信じる人、イエス様を信じたい人はどうか手を挙げてくださいという、そういった信仰の決心を促すわけですよね。私はですね、その時にこう、誰も見てないはずなんですけどもね、誰も見ていません。みんな目をつむっています。だからこうイエス様にこう神様に対してそのような信仰を表明する人は手を挙げてくださいというふうにですね、手を挙げると、ちゃんと後ろでカウンセラーの先生たちが目を見開いて誰が手を挙げたかで見てるわけなんですけども そうしますと集会が終わってからですね、そのグループごとに分かれて、カウンセラーがこうね、カウンセリングをするっていうか、その時にはですね、横山先生が私たちのグループの、そのカウンセラーだったもんですから、ね、横山先生が私に驚いたように、君、信仰を持ってたんじゃないのかそういうふうに。ですね。いや、もちろん信じてますけれども、でもね、新たな、そういった信仰の決心っていうかね、そういったものを導かれて信じますっていう、そういった決心をするわけなんですね。これはとても大切です。皆さんもね、こう、初めて、イエス様を信じる、そして救いを受ける、その信仰の決心っていうのは、もしかしたら本当にいつだか覚えていないかもしれない、もう小さい時でもう覚えていないかもしれない、果たして私はクリスチャンなんだろうかっていう、そんなことがあるかもしれない。しかしやがてですね、だんだんと聖書を理解していく、御言葉を理解していく、神様についてイエス様について分かっていくっていう時に、新たな信仰の決心を成していくわけなんですね。あ、今それが私まして分かりました、私はそれを信じますという、そういった信仰の決心、とても大切ですね。そして本当に罪が示された時にですね、それを悔い改めて、改めてイエス様、あなたを信じます、どうか許してくださいという、そういったことを信仰の決心をするというのはとても大切ですね。ですから私たちがですね、実はこの後ヨハネの福音書を見ていく中でですね、こう弟子たちがこのような信仰決心にもかかわらずね、またイエス様から離れていくということを見る。それはですね、16章の31節ですね。イエス様はこのように弟子たちに答えられたわけですね。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい。その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし、父が私と共におられるので、私は一人ではありません。見なさい、その時が来る。いや、もうすでに来ているんだ。あなた方は、もうチリチリに蜘蛛の子を散らしたように、私のもとを去っていくだろうっていう、そのことを予告する。それはそのすぐ後に起こりました。ねえ、この聖書の読み進めていく中でですね、これからいよいよオリーブ山へと行き、そこにですね、捕らえる者たちがやってきた時に、弟子たちはですね、もうチリチリになってこう逃げていく、イエス様のもとを去っていく。ペテロなんかはですね、イエス様がそのことを予告した時にですね、いや、私はたとえ殺されても死ぬようなことになってもあなたのもとから離れることはありませんという、そういったことを告白するんですけども、まあしかしですね、そういった言葉も虚しく、彼も
もまた去っていくことになるわけなんですけれども、しかしイエス様は言われましたね。33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためなんですよ。ねえ、これらのことをあなた方に話した。それはあなた方が私に会って平安を得るため。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ねえ、この世にあっては苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったのですよ。まあ皆さん、これはもちろんイエス様の十字架のことを言われています。ね、私の時が来た。自分の時が来た。イエス様は十字架に疲れるその時が来た。もうすでに来た。そしてイエス様は間もなく、ね、翌朝には十字架に釘付けにされて、そして殺されていくわけなんですね。それは多くの人の目には敗北と映りました。ね、ああ、イエス様は、イエスというやつは、ね、あんなことを言っていたけれども、結局殺されてしまった。十字架に釘付けになって死んでしまった。ねえ、そして道行く人々はイエス様を馬鹿にしてですね、お前が救い主だったら自分を救え、そこから降りてこい、そうしたら信じる、そのようにですね、馬鹿にする声をかけたわけなんですけども、しかし、イエス様の十字架の死、それこそが実はイエス様の勝利であったこと。皆さんご存知ですか？イエス様は十字架の死によって世に打ち勝って、サタンに打ち勝って死に勝利した。で、その贖いの技を成就した。それは勝利の死であったということが、間もなく明らかになりましたよね。すなわち、3日の後にイエス様はその復活の御栄光のお体を持って蘇られた。確かに、あの十字架の死、その死こそが、私たち人間の罪の贖いのための死であり、それこそが死に勝利したその証であったことが明らかになったわけなんですよね。本当にこのようにイエス様は苦難にあって、しかし勝利していかれた方ですね。ですから、その勝利されたイエス様が私たちに言うわけですね。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったから。そして私を信じるあなた方も世に打ち勝つのですよ。それが書いてあるのはどこかっていうと、まあ皆さんね、これは、ヨハネの手紙ですね。まあ、ヨハネの福音、ヨハネという人物は、ヨハネの福音書を書いて、そして、ヨハネの手紙を、ね、第一、第二、第三、そのようにですね、教会に書き送ったのがヨハネですね。そして、ヨハネの手紙、第一、それは聖書の後ろの方に置かれているわけなんですけども、そのヨハネの手紙の第一の内容っていうのは、非常にこの最後の晩餐、そしてその後のイエス様の教えと重複しているんですね。あたかもイエス様が最後の晩餐、そしてその後に教えられたことが一体どういうことなのかを解説するかのように、ヨハネの手紙の中ではヨハネ自身がそのことを解説し、そして真理を解き明かしている、そしてその中にですね、第一ヨハネの5章の4節5節、第一ヨハネの5章の4節5節にこのように彼は、書き送りました。4節、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？イエスを神の御子と信じる者は世に打ち勝つ。ね、そして打ち勝った。その勝利なのだ。そのようにヨハネは宣言しているわけですね。すなわちヨハネはですね、イエス様の教え、そして真理の御霊をいただいて、そのイエス様のお言葉を私たちに解き明かした。それがヨハネの手紙第一のこの箇所なんですね。イエスを信じる者は世に打ち勝つ。ね、ですから、勇気を出しなさい。イエス様が言われましたね。私は世に打ち勝ちました。そして、私たちもその勝利に預かることができる。じゃあ一体、ね、私たちが世に打ち勝つっていうのは一体どういうことなのか。
それは一体どういうことなのか、そのことはですね、福音書の中に伺い知ることができます。皆さん実は勇気を出しなさいというふうにイエス様が弟子たちに呼びかけたそのお言葉というのが、福音書を見ていく中でイエス様がしばしばその言葉を用いて人々にその言葉をこう話している箇所が出てくるんですね。ちょっと三つそういった場面を見ていきたいと思います。それはですね、すべてマタイの福音書の中にあるんですけども、マタイの福音書の9章、2節、マタイの福音書9章の22節、そしてマタイの福音書14章の27節に、ね、勇気を出しなさいというふうにイエス様が呼びかけている、そういった場面が出てきます。まず第一に、これはマタイの福音書の9章に出てくる中部の人の癒しという場面ですね。これを見ていきますね。これはマタイの福音書の9章の1節から、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。ね、イエス様は、まあ、弟子たちが漕ぐその船に乗ってですね、ガリラヤ湖周辺でのそういった働きをしておられる。そして船でもってこう自分の町に帰られたというのは、カペナウムという町を指していますね。ガリラヤ湖の北の端にある町、ね、今も遺跡が出ていますけれども、そのカペナウム、ペテロの家に滞在しながら、そこを拠点にガリラヤ伝道を行ったであろうと言われるその場所ですね。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。すると見よ、人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、勇気を出しなさい。まあ、これ皆さん、新改訳聖書を開いてご覧になっておられる方々は、しっかりしなさいという、そういった翻訳になっているんですね。しっかりしなさい。しかし、これは同じギリシャ語の言葉、勇気を出しなさいというふうに弟子たちにかけられた言葉では翻訳されているのと同じ言葉が使われているわけですね。ですから、イエス様はこの中部の人に言ったわけですね。勇気を出しなさい。あなたの罪は許された。そのように言われたんですね。しっかりしなさい。勇気を出しなさい。あなたの罪は許されたよ。ね、あなたは勝利したよ。あなたは罪が許されたよ。すなわち、こう、罪が許されるっていうことは、一つはこれは私たちが勝利するっていうことであるわけですね。イエスの神の御子と信じる者は罪許される。皆さんどうですか？この世において、この世が私たちを縛るのは、束縛するのは、それは何かっていうと、罪で私たちをがんじがらめにするんですね。世の中は罪の誘惑でもって私たちをコントロールするわけですね。そして私たちは罪の奴隷となって、サタンの奴隷となって、その罪の中をうごめいている、苦しんでいる。それは快楽を求めるそのはずが、それがこう罪の深みにはまって、本当に苦痛になっていくということですね。そしてその罪から離れることができない、ね、その罪に縛られてコントロールされてしまっている、それがこの世に負けている、そういった状況であるわけですね。しかしイエス様はその十字架によって罪許される方であるわけですね。私たちの罪、犯してしまった罪、私たちはしばしば自分の過去に犯した罪に囚われて縛られてコントロールされて、そしてですね、本当にこう闇の中に座り込んでしまっているという、そういった状況はないでしょうか。ね、そういった方々が多くおられるわけです。しかし、イエス様はその十字架によって勝利をもたらし、私たちの罪の縄目を解き放ち、私たちを自由にしてくださった、そういったお方ですね。

これイエス様の体に着物の房にでも触れでもすれば癒されるに違いないという、そういった信仰を持ってですね、イエス様のその衣の房に触れたというわけです。イエスは振り向いて言われた。娘よ、勇気を出しなさい。しっかりしなさい。ここでも同じ言葉が使われているんですけども。ね、娘よ、勇気を出しなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると、その時から彼女は癒された。そのようにありますね。すなわち、勇気を出しなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると彼女はその時から癒された。イエスの力が働いたということですね。ね、信仰を持つ者にはイエスの力が働き、それは病の癒し、あるいは前回もお話しさせていただいたようにですね、そのような苦難を乗り越えて、その苦難が喜びへと変えられていく勝利を味わうことができる、そのような勝利に至らせる。イエスの力が働く、ね、イエスの力が信仰を持つ者のうちに働くということ、それは私たちがこのように勝利するというそのことであるわけですね。第3の場面は、これはマタイの福音書の14章の、27節の場面、14章の場面、これはですね、イエス様がなんとガリラヤ湖の水の上を歩いて、弟子たちが乗っている船のところに歩いてきたというその奇跡の場面なんですね。まあ、このようにありますね。船は向かい風だったので、波に悩まされていた。まあ、実はここの場面というのは、イエス様が5000人の給食、すなわち5つのパンと2匹の魚で5000人を超えるような男の人たちだけで、ね、こう全員合わせると、こう1万人を超えていたのではないかという、そういった人々をこう養ったっていう、パンを与えたっていう、その奇跡の後で、イエス様は山に一人留まって祈っておられた。その間に弟子たちは船を出して漕いで言ったんですけども、しかしですね、このマタイの福音書の14章にあるように向かい風であったので波に悩まされて船が全然進んでいないという、そんな時で夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。まあ、なんとイエス様はですね、もう波が荒れているような、そんな水の上を歩いて来られたって言うんですよ。弟子たちは恐ろしさのあまり叫んだ。ああ、幽霊だっていうふうにですね、恐れたって言うんですね。しかしイエスは、勇気を出しなさい、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。ね、そのような恐れの中にあるその弟子たちに向かって、私だ、恐れることはないっていうふうに言われて、勇気を出しなさい。これはとても重要な意味を持つ言葉です。イエス様が私だって言われた時に、ギリシャ語を見るとそこにはエゴエイミーって書いてあるんですね。エゴエイミーっていうのは、私はいる、私はある、そういった意味になるわけですね。まあ、英語で言うと I am なんて言いますけどもね、これは神様ご自身のお名前であることが記されています。それは旧約聖書において、モーセに神様が現れた時に、ね、イエス、モーセに対してご自分の名前を名乗られた時に、私はあるというものであるっていうふうに言われた有名な箇所がありますね。神様のお名前、それは私はある、その存在っていうことが神様の本質である。永遠の昔から永遠の未来にかけて、永遠に神様は存在するお方。それが私はいる、私はあるっていう意味なんですね。ですから私、イエス様がこの言葉を使われて、私だ、私はいるよっていうふうに言われたときに、これは神様のお名前をも指すわけなんですね。実は興味深いのは、福音書の他の箇所を見ていくときに、イエス様は時にですね、ユダヤ人に対して、私だ、私はあるっていう、そのことを宣言される場面があるんですね。そのときに人々は、これは神への冒涜だ、自分を神とするのかと言って、石を取って投げようとする、殺そうとするなんていう、そんな場面が出てきますけども、でイエス様はそのお方なんですよ。私はいる、私はここにいる、あなたと共にいる、それがイエス様ね、イエス様を信じる者とイエス様は共にいてくださるお方であるっていうこと。これは何という励ましでしょうか。どのような苦難困難の中にあろうとも、いつもあなたは
イエス様が共にいてくださっているんですよ。まあパウロはですね、そのことを指してですね、このように教えています。これは、ローマ人への手紙の8章

の31節ですね。ローマ人への手紙の8章の31節に、とっても有名な、とっても励ましとなる、私たちが握っておくべき、そのような御言葉が語られていますね。ここにはこう書いてあります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ねえ、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。イエス様があなたと共にいてくださるのであるならば、誰があなたに敵対できるでしょうか。まあ私たちはしばしばそういった信仰の目が見えなくなってしまっていて、イエス様がお隣におられるということが知らな、わからなくなってしまっていて、そして様々なことに恐れたり、あるいはですね、こう、誰も見ていないからと言って、何か悪いことを自分の罪の赴くままに誘惑に負けてやってしまうという時に、とても大切ですよ。私たちは信仰の目を開けて、お隣にイエス様のお姿を見るということはとても大切ですよ。それは皆さんの生涯歩みをですね、勝利へと導いていく秘訣ですね。イエス様が共にいてくださっている。誰が私たちに敵対できるでしょうか。このようにですね、三つの点。ね、イエス様が弟子たちに対して勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち消しましたよ。そして私たちにも勇気を出しなさい。あなたの罪は許された。勇気を出しなさい。私の力が働くのだ。勇気を出しなさい。私が共にいるのだ。ね、そのように私たちはこの世にあって勝利するものとなっていく。しかしですね、私たちがそのような歩みをしていく中で、しばしば私たちは敗北を経験していくわけなんですね。すなわち、弟子たちもそうでした。イエス様の弟子たちもそうでした。ね、イエス様は彼らに答えられたわけです。あなた方は今信じるというのですか？見なさい。その時がもうすでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされていき、自分のところに帰り、私を一人残します。ね、そのようにですね、弟子たちは恐怖にとらわれてイエス様のもとを去っていくという、そのことがあったわけですね。そしてその中でもペテロはもっと痛々しい、そういった経験をしました。すなわちペテロという人物は、十二弟子の中で一番弟子を本当に誇りとしていた、そういった人物ですね。たとえ私があなたと共に死ななければならないとしても、私は決してあなたを離れることはありませんと言っていた、そのペテロが、ね、イエス様が捕らえられていくという時に、まあ彼は勇気を振り絞ってイエス様の後をついていくんです。ね、こう隠れてですね、わからないようにイエス様の後をついていって、捕らえられた後をついていって、そしてイエス様の裁判の席にこういてですね、遠巻きにこう眺めて心配しているわけなんですけれども、しかしですね、こうイエス様はすでにペテロに対して、ね、鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言いますと、そのように宣言してあったわけですね。まあ案の定、ね、ペテロはこうその中でですね、女の子に声をかけられて、あなたはイエスの弟子でしょうっていうふうに言われたときにですね、とんでもない、俺たちじゃない。ね。いや、お前はイエスと共に一緒にいただろうって言われると、いや、あんな人は知らない。俺あんな奴はずっと知らないんだって言ってですね、まあ、呪いをかけて誓い始めたなんて、そんな表現が他の福音書には出てきますけども、本当にですね、イエス様の、こう、裁判にかけられている、その前でですね、あんな奴は知らない。俺はあれとあいつとは関係ないなんてことを言ってしまうわけなんですよ。そうすると、有名な場面ですね。ルカの福音書の22章。ね、ルカの福音書の22章の61節にその場面が出てくるんですけれども、ね、ペテロがイエス様を三度知らない、知らないというふうに否定した。その時、ね、主は振り向いてペテロを見つめられた。印象的な場面ですよね。主は振り向いてペテロを見つめられた。まあどうでしょう。イエス様がペテロを見た、その眼差しっていうのはどういった眼差しだったでしょうかね。ねえ、こう、お前、俺を裏切りやがったなっていう、そういった恨みの目でしょうか。違いますよね。本当にイエス様は、ペテロの弱さを本当に同情し、そしてですね、こう、優しい目で、しかし、悲しいけども、しかし、優しい目で、
見たのではないでしょうかね。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。ねえ、ペテロはそのような苦難の中で本当に信仰を持っていたんですけども、しかしもろくも敗北していった。しかしイエス様はそのようなことは重々ご承知です。ねえ、ですからイエス様はこの弟子たちが去っていくということを予告した上で、今日の箇所、ねえ、ヨハネの福音書の16章の32節で言われるわけですね。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためですよ。ねえ、世にあっては苦難があります。あなた方は敗北します。負けていくことがあります。ねえ、そのような中で、しかし勇気を出しなさい。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたから。ねえ、そしてイエスを御子と信じる者は勝利を得る。この勝利に預かることができる。ですから私たちは、本当にですね、こう、一度失敗して、ねえ、そして信仰から脱落して、まあもうダメだ。なあ、もうイエス様はもう私を認めてはくれないだろう。今更イエス様に合わす顔なんてない。そういったことではないですよ。どのような罪の中にあっても、どのような敗北の中にあっても、そのためにイエス様は十字架の上で勝利してくださった方ですから、あなたのその敗北のために、あなたのその罪のために、それを身代わりに負って、あなたを愛して死んでくださった方ですから、ですから聖書はこのように宣言します、これは最後に見て終わりますけども、これはヘブル人への手紙の13章というところですね、聖書の後ろの方にありますけれども、ヘブル人への手紙の13章の5節6節にこのような御言葉があります。ヘブル人への手紙13章5節、金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。金銭を愛する生活をせずに、まあ皆さんどうでしょうか。金銭を愛するがあまり、それが誘惑となって罪に落ち込んでいくっていう、そういったこと。で、金銭を愛するがあまり、そしてこう神様を離れて、そして金銭を第一とし、金を愛する、そういった生活に落ち込んでしまうということ。あるいは、ね、罪を愛し、あるいは快楽を愛して、自分の楽しみを愛して、そういった生活によって神から離れていくっていう、そんなことがあるかもしれません。皆さんが、本当に私はイエス様を信じますと、そのような信仰告白をしていながらも、しかしそのような誘惑に誘われて、そして罪へと落ちていくことがあるわけなんですね。世にあっては苦難があります。快楽だと思って始めたそのことが、実は罪へと陥っていって、そこから抜け出すことができないという、そういった生活。じゃあ私たちを、そのような私たちをイエス様は見放すんでしょうか、ね、見捨てるんでしょうか。そうじゃないですね。主ご自身が言われた、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。で、たとえあなたが私のもとを去っていこうとも、私はあなたを決して見放さず見捨てない。ですから私たちは確信を持って言います。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。人が私に。ね、私はイエス様と共にいる、ある。ね、だから一体人が私に何ができるだろうか。私は恐れないのだ。そのようなですね、世に勝利するものとしてイエス様が共にいてくださっていますから。そしてイエス様があなたに力を与えてくださいますから。そしてあなたの罪を許してくださるお方ですから。私たちは大胆にですね、世にあっては苦難があるんですけども、しかし私たちは勇気を出しましょう。なぜならばイエス様はすでに世に勝ったから。そして世に打ち勝ち、十字架の上でサタンの力を滅ぼし、死の力を滅ぼし、罪のさなめをほどき、そして三日目によみがえられた方であるから、ね、ですから私たちは勇気を出しましょう。お祈りします。天の下の神様、世にあっては苦難がありますと、私たちはこの世にあって自分の罪ゆえに、また人の罪ゆえに苦しみ、悩み、そしてコントロールされ、そういった中で、絶望の中にあるようなものですけれども、しかしそのような私たちに勇気を出しなさいと
声をかけてくださるイエス様を感謝いたします。あなたはイエス様は世に打ち勝った方、死に打ち勝った方、罪に打ち勝ったそのような方ですから、あなたを信じる私たちにもその力が働くことを、どうか私たちが日々の生活の中でまた自分のものとしていくことができるように、そして私たちの信仰の目を開いてくださって、いつも傍らにイエス様を見ながら歩んでいくことができるように助けてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは分かれた師匠のない方はご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、密にいまして一つの神、唱詠を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書36章から38章、エレミア書36章から38章までです。聖書をご用意ください。
0: エレミア書第36章。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年に、主からエレミアに次のような御言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を皆それに書き記せ。ユダの家は私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私も彼らの咎と罪とを許すことができる。それでエレミアはネリアの子バルクを呼んだ。バルクはエレミアの口述に従って彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記した。そしてエレミアはバルクに命じて言った。私は閉じ込められていて主の宮に行けない。だからあなたが行って主の宮で断食の日に、あなたが私の口述によって巻物に書き記した主の言葉を民の耳に読み聞かせ、また町々から来るユダ全体の耳にもそれを読み聞かせよ。そうすれば彼らは主の前に祈願を捧げ、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。主がこの民に語られた怒りと憤りは大きいからである。そこでネリアの子バルクはすべて預言者エレミアが命じた通りに、主の宮で主の言葉の巻物を読んだ。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第五年、第九の月、エルサレムのすべての民とユダの町々からエルサレムに来ているすべての民に、主の前での断食が布告された。その時バルクは主の宮の初期シャファンの子ゲマルヤの部屋で、その部屋は主の宮の新しい門の入り口にある神の庭にあった。すべての民に聞こえるように、その巻物からエレミアの言葉を読んだ。シャファンの子ゲマルヤの子ミカヤは、その書物にあるすべての主の言葉を聞き、王宮の初期の部屋に下ったが、ちょうどそこにはすべての首長たちが座っていた。すなわち初期エリシャマ、シェマヤの子デラヤ、アクボルの子エルナタン、シャファンの子ゲマルヤ、ハナヌヤの子ゼデキヤ、およびすべての首長たちである。ミカヤはバルクがあの巻物を民に読んで聞かせた時に聞いたすべての言葉を彼らに告げた。すべての首長たちはバルクのもとに、クシの子シェレムヤの子ネタヌヤの子エフディを使わして言わせた。あなたが民に読んで聞かせたあの巻物、あれを手に持ってきなさい。そこでネリアの子バルクは巻物を手に持って彼らのところに入ってきた。彼らはバルクに言った。さあ、座って私たちにそれを読んで聞かせてくれ。そこでバルクは彼らに読んで聞かせた。彼らがそのすべての言葉を聞いたとき、皆互いに恐れ、バルクに言った。私たちはこれらの言葉を皆 必ず王に告げなければならない。彼らはバルクに尋ねていった。さあ、どのようにしてあなたはこれらの言葉を皆彼の口から書き取ったのか、私たちに教えてくれ。バルクは彼らに言った。エレミヤがこれらすべての言葉を私に口述し、私が墨でこの巻物に書き記しました。すると市長たちはバルクに言った。言って、あなたも、エレミヤも身を隠しなさい。誰にもあなた方がどこにいるか知られないように。彼らは巻物を初期エリシャマの部屋に置き、庭の王のところに行って、このすべてのことを王に報告した。王はエフディに、その巻物を取りに行かせたので、彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた。エフディはそれを王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせた。第九の月であったので、王は冬の家の座についていた。彼の前には暖炉の火が燃えていた。エフディが三四段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。王も彼のすべての家来たちも、これらのすべての言葉を聞きながら恐れようともせず、衣を裂こうともしなかった。エルナタンとデラヤとゲマルヤは巻物を焼かないように王に願ったが、王は聞き入れなかった。王は王子エラフメールとアズリエルの子セラヤとアブデールの子シェレムヤに、初期バルクと預言者エレミヤを捕らえるよう命じたが、主は二人を隠された。王があの巻物、バルクがエレミヤの口述で書き記した言葉を焼いて後、エレミヤに次のような主の言葉があった。あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた先の巻物にあった先の言葉を残らずそれに書き記せ。ユダの王エホヤキムについてはこう言え。主はこう仰せられる。あなたはこの巻物を焼いていった。あなたはなぜバビロンの王は必ず来てこの国を滅ぼし、ここから人間も家畜も絶やすと書いたのか。それゆえ、主は、ユダの王、エホヤキムについてこう仰せられる。彼には、ダビデの王座につくものがなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに、夜は寒さにさらされる。私は、彼とその子孫、その家来たちを、彼らの咎のゆえに罰し、彼らとエルサレムの住民と、ユダの人々に、彼らが聞かなかったが、私が彼らに告げたあのすべての災いをもたらす。エレミヤは、もう一つの巻物を取り、それをネリアの子、初期バルクに与えた。彼は、エレミヤの口述により、ユダの王、エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を、残らず書き記した。さらに、これと同じような多くの言葉もそれに書き加えた。第37章。ヨシアの子、ゼデキヤは、エホヤキムの子、エコヌヤに代わって王となった。バビロンの王、ネブカデレザルが、彼をユダの国の王にしたのである。彼も、その家来たちも、一般の民衆も、預言者エレミヤによって語られた主の言葉に聞き従わなかった。 ゼデキヤ王は、シレムヤの子、エフカルと、マーセアの子、祭司ゼパニアを、預言者エレミヤのもとに使わしていった。どうか、私たちのために、私たちの神、主に祈ってください。その時、エレミヤは、民のうちに出入りしていて、まだ獄屋に入れられていなかった。パロの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを包囲中のカルデア人は、その噂を聞いて、エルサレムから退却した時であった。その時、預言者エレミヤに、次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私に尋ねるために、あなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたパロの軍勢は、自分たちの国エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきて、この町を攻め取り、これを火で焼く。主はこう仰せられる。あなた方は、カルデア人は必ず私たちから去ると言って、自ら欺くな。彼らは去ることはないからだ。たとえ、あなた方が、あなた方を攻めるカルデアの全軍勢を撃ち、その中に重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らがそれぞれその天幕で立ち上がり、この町を火で焼くようになる。カルデアの軍勢がパロの軍勢の来るのを聞いてエルサレムから退却したとき、エレミヤはベニヤミンの地に行き、民の間で割り当ての地を決めるためにエルサレムから出て行った。彼がベニヤミンの門に来たとき、そこにハナヌヤの子、シェレムヤの子のイルイヤという名の当直の者がいて、あなたはカルデア人のところへ落ち延びるのか、と言って、預言者エレミヤを捕らえた。エレミヤは、違う。私はカルデア人のところに落ち延びるのではない、と言ったが、イルイヤは聞かず、エレミヤを捕らえて、首長たちのところに連れて行った。首長たちは、エレミヤに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、初期、ヨナタンの家にある牢屋に入れた。そこを獄屋にしていたからである。エレミヤは丸天井の地下牢に入れられ、長い間そこにいた。ゼデキヤ王は人をやって彼を召し寄せた。王は自分の家で密かに彼に尋ねていった。主から御言葉があったか。エレミヤは、ありました、と言った。そして、あなたは、バビロンの王の手に渡されます、と言った。エレミヤは、ゼデキヤ王に言った。あなたや、あなたの家来たちや、この民に、私が何の罪を犯したというので、私を獄屋に入れたのですか。あなた方に、バビロンの王は、あなた方とこの国とを攻めに来ない、と言って預言した、あなた方の預言者たちはどこにいますか。今、王様、どうぞ聞いてください。どうぞ、私の願いを見前にかなえて、私を、初期ヨナタンの家へ帰らせないでください。そうすれば、私はあそこで死ぬことはないでしょう。そこで、ゼデキヤ王は命じて、エレミヤを監視の庭に入れさせ、町からすべてのパンが絶えるまで、パン屋街から毎日パン一個を彼に与えさせた。こうして、エレミヤは監視の庭にとどまっていた。第38章。さて、マタンの子、シェファテヤと、パシュフルの子、ゲダルヤと、シェレムヤの子、ユカルと、マルキヤの子、パシュフルは、すべての民に、 エレミアが次のように告げている言葉を聞いた。主はこう仰せられる。この町にとどまる者は、剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところに出て行く者は生きる。その命は彼の分取り者として彼のものになり、彼は生きる。主はこう仰せられる。この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。そこで首長たちは王に言った。どうぞ、あの男を殺してください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この町に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。あの男はこの民のために平安を求めず、かえって災いを求めているからです。するとゼデキヤ王は言った。今、彼はあなた方の手の中にある。王はあなた方に逆らっては何もできない。そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを綱で下ろしたが、穴の中には水がなくて泥があったので、エレミアは泥の中に沈んだ。王宮にいたクシュ人の宦官エベデメレクは、エレミアが穴に入れられたこと、また王がベニヤミンの門に座っていることを聞いた。そこでエベデメレクは王宮から出て行き、王に告げていった。王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの方を穴に投げ込みました。もう町にパンはありませんので、あの方は下で飢え死にするでしょう。すると王はクシュ人エベデメレクに命じていった。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。エベデメレクは人々を率いて王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古した着物やボロ切れを取り、それらを綱で穴の中のエレミアのところに下ろした。クシュ人エベデメレクはエレミアに、さあ、古着やボロ切れをあなたの脇の下に挟んで、綱を当てなさい、と言ったので、エレミアがその通りにすると、彼らはエレミアを綱で穴から引き上げた。こうしてエレミアは監視の庭に座っていた。ゼデキヤ王は人をやって、預言者エレミアを自分のところ、主の宮の第三の入り口に召し寄せた。王がエレミアに、私はあなたに一言尋ねる。私に何事も隠してはならない。と言うと、エレミアはゼデキヤに言った。もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すではありませんか。私があなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞きません。そこでゼデキヤ王は密かにエレミアに誓って言った。私たちのこの命を作られた主は生きておられる。私は決してあなたを殺さない。また、あなたの命を狙うあの人々の手にあなたを渡すことも絶対にしない。するとエレミアはゼデキヤに言った。イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。もし、あなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの命は助かり、この町も火で焼かれず、あなたも、あなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも、彼らの手から逃れることができない。しかし、 ゼデキヤ王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちを恐れる。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするかもしれない。エレミアは言った。彼らはあなたを渡しません。どうぞ、主の声、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすれば、あなたは幸せになり、あなたの命は助かるのです。しかし、もしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主の私に示された御言葉です。見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆、バビロンの王の首長たちのところに引き出される。聞け、彼女らは言う。あなたの親友たちがあなたをそそのかし、あなたに勝った。彼らはあなたの足を泥の中に沈ませ、背を向けてしまった。あなたの妻たちや子供たちは皆カルデア人のところに引き出され、あなたも彼らの手から逃れることができずに、バビロンの王の手に捕らえられ、この町も火で焼かれる。ゼデキヤはエレミアに言った。誰にもこれらのことを知らせてはならない。そうすれば、あなたは殺されることはない。もし、あの首長たちが、私があなたと話したことを聞いて、あなたのところに行き、あなたに、さあ、何を王と話したのか教えてくれ。私たちに隠すな。あなたを殺しはしない。王はあなたに何を話したのだ。と言っても、あなたは彼らに、私をヨナタンの家に返して、そこで私が死ぬことがないようにしてくださいと、王の前に嘆願していた、と言いなさい。首長たちが、皆エレミアのところに来て、彼に尋ねたとき、彼は王が命じた言葉の通りに彼らに告げたので、彼らは黙ってしまった。あのことは誰にも聞かれなかったからである。エレミアはエルサレムが攻め取られる日まで監視の庭にとどまっていた。彼はエルサレムが攻め取られた時もそこにいた。
1: 今日の聖書日課はエレミア書36章から38章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

口を開かず差し通され血が流れてた。私の罪のために死んだ。

かがお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。ローマ人への手紙10章11節です。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。日本には探偵社というのがありますね。会社の信用を調べるとか、個人情報を収集するとかを請け負っています。その探偵社が夫婦関係で利用する人もいるとは聞いたことがあります。最近どうも主人の様子がおかしい、浮気でもしているんではないか、調べてほしいという依頼です。でもそれだけではありません。聞いたところによると、中にはまだ結婚しないうちから相手について調べてほしいというのもあるんだそうで、その相手にはどんな過去があって、家族関係や友人関係はどうなっているのか、加えて本人が話している学歴は本当なのか、そういう依頼だそうです。結婚する前から本当には相手を信じられないというのもつらいですね。だいたい信頼できないなら、調べるより前に結婚すること自体を考え直した方が良いと思うんですが、かと思うと私自身を調べてほしいという人もいるんだそうです。どうなっているんでしょうか。依頼主は真剣に、自分は将来今勤めている会社で出世できるだろうか、上司は自分をどう評価しているのだろうか、自分の将来のポストはどのように考えられているんだろうか、などと調べてもらいたいらしいんです。こういう調査の依頼の数は決して少なくないと聞きました。人は信頼できない。かといって、自分にも確固たるものを持てない。でも何を信じてよいのかわからない。今はそんな時代なんですね。聖書はこう言っています。彼、すなわち神に信頼する者は失望させられることがない。私たちの罪の身代わりに、人となってその罪をご自身の身に負って十字架にかかってくださった神様です。ご自身の命を私たちのために差し出してくださったほど、私たちを愛してくださっている神様が、私たちに本物の命と生きる喜びを与えてくださると約束してくださっているんです。私たちはこのお約束を心から信じて、信頼して従っても、決して失望させられることはないんです。神様のお約束を感謝して受け入れましょう。

天の父なる神様、あなたが十字架の上で私たちの罪のために血潮を流してくださったほどに私たちを愛してくださり、心からありがとうございます。彼に信頼する者は失望させられることがないとの御言葉を感謝します。この世のどんなものも力も決して私たちをあなたのご愛から引き離すことはできません。またキリストの血潮によってあなたの家族とされたその素晴らしい特権も失うことがありません。私たちはあなたを心から信頼します。神様、どうぞ私たちをなおもお導きください。あなたの正しい道を歩くことができるように私たち一人一人を今日もお守りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: あの日本人の俳人松尾芭蕉の俳句がアメリカで見つかったことがあります。しかもそれまで見つかっていない句が書かれていることから、芭蕉が40歳以前の活動初期のものとみられ、大変貴重な資料になったそうです。もしこれが私の俳句でしたら何の価値も持たないでしょうが、芭蕉の俳句ということで大変価値のあるものになるんですね。誰の作品か、それがポイントです。ところで聖書は、私たちは皆神様の作品であると語っています。あなたは自分には価値がないと思っていませんか？あなたは芭蕉どころか全知全能の神様の作品です。ですからあなたには大変価値があります。あなたの本当の価値についてぜひ知ってください。 BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。あなたのために死なれたイエス・キリストの十字架についてぜひ知ってください。
1: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の、主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
2: 感謝からの出発。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず。ローマ人への手紙、1章21節。健康のありがたみは、失ってみて初めてわかるものです。娘が病に倒れて初めて、家族が共に暮らせることの幸い、皆が健康であることの恵みをかみしめました。一体どうして私たち人間は、癌の宣告を受けては神を呪い、天災を見てはその責任を神に問おうとするのでしょうか。癌にかかる前にどれほど健康に対する感謝を神に捧げていたでしょう。天災のニュースを聞かない遥かに多くの平穏な日々に、それを神の恵みとして感謝する人々がどれほどいるでしょう。健康を失って神を呪うのではなく、まず健康な時に十分神に感謝しましょう。天災にあって突然神を持ち出すのではなく、穏やかな日々にそれを神の恵みとして十分神に感謝しましょう。感謝から出発するなら、突然の試練に遭遇した時にも必ず違った反応が生まれてきます。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。
1: ダイヤモンドは古くない。アンサーズインジェネシスです。ダイヤモンドは地球上で最も古い物質の一つと考えられています。しかし創造論ではその年代は何十億年ではないと考えています。前回お話ししたように、ダイヤモンドは創造の時に作られた基板岩の中で形成されたものと考えられるため、その年代は約6000年ほどだとされています。年代測定によく用いられる炭素14は数万年ほどしか存在できません。それ以上の長い年月が経つと全て崩壊してしまうはずです。ところが研究者たちはダイヤモンドの中から炭素14を検出しています。もしダイヤモンドが何十億年も前のものなら、炭素14は全く残っていないはずです。しかし実際には検出されているのです。しかもダイヤモンドは天然で最も硬い物質であるため、外部から炭素14が購入したとは考えにくいと創造論者は主張しています。このようにダイヤモンドは美しいだけでなく、その存在を通しても神の御言葉の真実を指し示していると考えられています。

BBN リスナーのあなたは私たちの神の家族です。ぜひあなたも BBN 政治放送の番組家族の祈りにご参加ください。共にお祈りを分かち合い祈り合いましょう。まずはあなたの祈祷課題を BBN 政治放送ホームページにあるコンタクトから送ってください。メールでご連絡いただいても結構です。その際は japan@bbnmedia.org になります。放送の中でご紹介し、世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りします。またどうぞあなたも放送をお聞きくださり、放送の中で紹介される他のリスナーの方々のためにもお祈りください。このようにして体は離れていても、霊において神様にある交わりの時を持ちましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 音社と福音の時間です。フューチャーホワイトケアとは、最先端の薬用歯磨き粉です。着色の汚れを落とすことと、着色を未然に防ぐ効果があり、エビデンスもあります。ただし効果がないのは、加齢による内部変色、神経を抜いた黒い歯、生まれつき黄色い歯、抗生物質で変色した歯です。ところで、陰険でどす黒い罪人を白くできるでしょうか？聖書ならできます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
1: ご機嫌いかがですか？天川忠です。さて、私は今年の6月、マンションの6階に引っ越しました。片付けも終わり、東京から息子夫婦と孫が遊びに来た7月28日の夕方、突然大きな地震が熊本を襲ったんです。6階だったからでしょうか、立っていることもできませんでした。食器棚、タンス、テレビが次々に倒れていくんですが、どうすることもできません。とにかく安全そうな場所に身を寄せ合い、うずくまり、揺れが収まるのを待っていました。熊本県南部を震源とした最大震度7の地震でした。おそらく知人たちが心配しているだろうと、散乱した部屋とヘルメットをかぶった私たち夫婦の写真をインスタにアップしたところ、あっという間に200件を超える LINE とメールが届きました。愛に溢れたメッセージが詰まっていたんですね。いつでも私の家に避難してきてください。必要なものがあれば何でも送ります。初めて被災者の方の気持ちがわかりました。怖かったのは事実ですが、多くの人たちの愛に触れました。体は疲れているんですが、心に温かな愛が染み渡るんですね。聖書にこんな言葉があります。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。使徒パウロの言葉です。弱さを通して愛を受け取ったんですね。幸いな体験でした。弱さはない方が良い。よく聞く言葉です。でも本当でしょうか？もちろん辛くてどうしようもない弱さや、賭けを持っている人もおられると思います。私の持っている弱さなど、大したことがないのも分かっています。でも、私はキリストに出会って思うことがあるんです。それは、弱さはただのマイナスではない。私の弱さは、キリストが私に近づくための大切な目印なんだと。キリストは私たちの弱さを見つめ続けてくださっているんですね。さて、今日はマルコの福音書の2章の1節から12節を考えます。カペナウムに一人の重病人がいました。中風を患っていたんです。中風とは、麻痺によって体の自由が効かない病気です。寝たきりだったのでしょう。当時この病気の人が生きていくのは大変だったに違いない。食事やトイレも自分でできなかった可能性があります。ただこの人には4人の素晴らしい友がいたんですね。彼らはこの人を心から愛していたのだと思います。イエスがカペナウに戻られた時のことです。大勢の人たちがイエスのいる家に押し寄せてきました。話を聞くためでした。家は人で溢れました。4人の友人はこの中風の人をイエスのところに連れて行こうと考えたんです。しかし、人がいっぱいで家に入れません。その時彼らは大胆な方法を取るんですね。屋根に登り、穴を開け、その穴からこの人を吊り下ろしたんです。彼の病気は癒されました。今日はこの人を通して3つのポイントで弱さに近づくキリストを考えたいんです。それでは1つ目、突然背負わされる弱さがあるということです。私たちは生まれつき持っている弱さがありますよね。しかし、ある日突然背負うことになる弱さもあるんです。この男の人が今背負っている弱さは、 おそらく後者です。ある日突然病気に襲われ、弱さを背負ったんです。前の日まで想像もしていなかったに違いない。私が地震に襲われた時もそうでした。その日の昼、家族でそうめんを食べて笑っていたんですね。楽しい時間でした。わずか数時間後に、器が床に飛び散り、部屋がめちゃくちゃになり、避難しなければならなくなるなど、誰が想像できるでしょうか。しかし、ある日突然、全く想定していない弱さを身に負うことが起こり得るんですね。人生とはそういうもんなんです。この男性のチューブの原因が何なのか、いつからこうなったのか、聖書は触れていません。寝たきりで生きられる時代ではなかったでしょうから、そんなに前からではないはずです。ある日突然、考えもしていない麻痺が起こり、動けなくなったんです。これは私たちにも起こり得ることではないでしょうか。考えても仕方がないかもしれませんが、そのようなことが起こり得るんだと頭の片隅に置いておく必要があると思います。二つ目です。弱さは人の心を動かすということです。すべての人がそうだとは言いませんが、弱さを見ると人の心は動き出します。この男性が体が動かず、仕事もできず、生活もできなくな

0: このプログラムをしたのが創造主、神です。神は人間を創造するとき言われました。さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。神の性質に似せられた人間は弱さを見たとき、助けたいと心が動き出すんですね。ルーツは神の中にあります。イエスを見ればよくわかります。三つ目です。弱さに近づくキリストです。四人の友人はこの人を寝床のままイエスのもとに担いで行きました。家は人でいっぱいで入れません。彼らには猶予がなかった。とにかくこの人をイエスのもとに連れて行かなければならなかったのです。出ないと生きられないからです。彼らは家の屋根に登り穴を開け、この人を吊り下ろしました。非常識な行動です。さて、穴を開けて人を吊り下ろすのに、どれぐらい時間がかかると思われますか？5分10分では無理でしょう。その間イエスは彼らを止めることなく、じっと見ていたんです。聖書にはイエスは彼らの信仰を見てと書いています。非常識な行動を見たのではありません。彼らの神を信じ、神の前に進み出る愚直な信仰をじっと見ておられたんです。想像の域を出ませんが、私はイエスは心の中で彼らを応援してくださっていたように思えるんですね。物理的にはこの男性がイエスに近づいていますが、霊的にはイエスの方がこの人に近づき寄り添っていたのだと私には思えるんです。さて、弱さに近づくキリストを考えました。冒頭でパウロの言葉を紹介しました。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。弱さを隠さずに誇れるのは、キリストが弱さを蔑むのではなく、覆ってくださることをパウロが体験していたからだと思います。そして、このことを体験するには、自分の弱さを持って、キリストに近づくことが大切です。そうすれば、キリストが私の弱さに近づき、覆い、励まし、支えてくださるんですね。トライしてみてはどうでしょうか。心からお勧めしたいと思います。
1: レインボーミュージックジャパンで、弱さのただ中に。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。コリント人への手紙第2、12章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

若い方にとって将来こんな仕事をしていきたい、あんなことにチャレンジしてみたいと考えることもあると思います。そんな時心に留めたいのは神様が人を作られた目的です。旧約聖書のイザヤ書43章7節をお読みします。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。私たちの存在の目的は神様を喜び、神様の栄光、素晴らしさを表すことです。神様が私たち一人一人を作られたからこそ、神様のために生きることによって、私たちに与えられた能力や才能を豊かに発揮することができます。また私たちの弱さをも用いてくださるのが神様です。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

イエス様を信じる者にとって本当の幸せは、私たちが持っているものや名誉や成功なのではなく、神様の約束を握っているかです。その神様の約束の御言葉を一つお読みします。旧約聖書の詩編37編23節と24節です。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。ご一緒にこの聖書の約束の言葉を心に留めましょう。詩編37編23節から24節の御言葉でした。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。世界中の BBN リスナーから寄せられた祈りの課題を今からご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章3節です。ピリピ人への手紙1章3節です。お読みします。私はあなたのことを思うたびに私の神に感謝しています。今回も引き続きピリピ人への手紙から神様の賜物としての喜びについて見ていきましょう。この手紙の冒頭1章3節から8節にはクリスチャンが味わうことのできる5つの喜びが記されています。その一つは追憶の喜び、思い起こすことの喜びです。それは楽しかった旅行の記憶や子供の頃の思い出、あるいは子供の誕生や結婚式といった家族との大切な時間など、過去の嬉しい出来事を思い返すことでその喜びをもう一度味わうことです。そしてこの追憶の喜びに信仰が加わるとき、そこにはさらに新しい喜びが生まれます。それは過去にその喜びを与えてくださった神様の真実を覚え、このいつも変わらない同じ神様がこれからも変わらず喜びを与えてくださると信じる、未来へと向けられた信仰の喜びです。この手紙をピリピの教会に書き始めた時、パウロの心はまさにこの喜びで満たされていました。ピリピ人への手紙1章3節に、私はあなたのことを思うたびにとあります。我が子が生まれ育っていく姿を親が慈しみながら見つめるように、パウロもまたピリピの教会が生まれてからその時に至るまでの歩みをたどりながら、そこに注がれた神様の愛と恵みの大きさをかみしめていたことでしょう。おそらくピリピの町外れの川辺で祈りを捧げていた女性たちと出会ったあの日のことを思い出していたことでしょう。その場で主は紫布を商う女性ルディアの心を開かれ、彼女とその家族全員が救われました。ヨーロッパにおける最初の回収者となった彼女は、パウロたちの投獄の前後にわたって自宅を解放し、手厚くもてなしました。その家こそがピリピの教会の最初の集会所となったのでした。また、ピリピの監視とその家族が改心した出来事も心に浮かんでいたことでしょう。衣服を剥ぎ取られ、激しく鞭打たれ、足かせをはめられて牢に投げ込まれた、あの悲惨な記憶も忘れてはいなかったはずです。ですが、その夜に起きた地震をきっかけに、監視とその家族全員がキリストを信じて救われたのでした。監視がパウロたちの傷を洗い、食事を用意し、深い憐れみと心遣いを示してくれた、あの忘れがたい出来事もあったことでしょう。また、ピリピの人々がパウロに注いでくれたその愛の大きさも思い返していたことでしょう。マケドニア地方のピリピ教会は極度の貧しさの中にありながらも、自ら進んで惜しみなく、パウロの必要をはるかに超える贈り物を幾度も送り、その宣教の働きを続けました。今回もまたピリピの教会はエパフロディテを遣わし、贈り物を届けてくれました。もしか

私たちの神ではなく私の神というこの告白は、パウロが神様と圧倒的とも言える親密さを持っていたことを示しています。復活したイエスを目の前にして礼拝したトマスが、私の主、私の神よと告白して、それまでの私たちの神という関係から、私の個人的な神様という、極めて個人的な神様との関係を意識したように、パウロもまた神様を個人的で非常に親密な方として認めていました。だからこそパウロはピリピ書だけでなく、コリント人への手紙やフィレモンへの手紙などでも同じように私の神と表現しているのでしょう。また、感謝していますという言葉も状況次第で移り変わる一時的な喜ばしい感情とは次元の異なるものです。この手紙を書いた時、パウロは牢獄で鎖につながれ自由を奪われ、周囲からの嫉妬や批判にさらされながら処刑の知らせを待つという状況にありました。外側の状況だけを見ればとても感謝などできる環境ではありません。それでもパウロの心はその状況に支配されることがありませんでした。この感謝すると訳されたギリシャ語の言語は、英語の生産式の語源になった言葉です。それは単にありがたいという人間的な感情表現を超えた神様への礼拝やイエス・キリストの贖いの恵みを覚えて捧げる最高の礼拝行為を意味しているのだそうです。つまりパウロはフィリピの教会を思うとき、単に過去を懐かしむという人間的な感傷にとどまってはいませんでした。一つ一つの記憶の中に、神様の御手の働きを見出し、それがこれからも続いていくという信仰に立ち、そこから湧き上がる感謝が神様への礼拝と呼べるほどの喜びにまで満ち溢れていたのでした。さて、この追憶の喜び、思い起こすことから来る喜びは、すべてのクリスチャンに開かれた神様からの贈り物です。これは単に過去を懐かしむという後ろ向きなものではありません。それは私たちの心に内住してくださる聖霊なる神様の助けによって、私たちの心に蓄えられた記憶の中から良いものを意識的に選び取り、霊的な糧としていく知性と霊性を持った生き方の指針だと言えます。第一にそれは良い記憶を選び取って呼び起こすことです。フィリピの教会も人間関係の軋轢を抱えていたりと、必ずしも良い思い出ばかりの教会ではありませんでした。私たちも同じです。家族や友人、教会の兄弟姉妹、あるいは職場の同僚の欠点に目を向けるのをやめて、彼らがこれまで自分に示してくれた親切、愛、思いやり、優しさ、配慮といった良いものを意識して心に留めるようにしましょう。神様に感謝できることを心に思いましょう。また聖書が他の箇所でも進めているように、自分がどれほどの恵みによって罪から救われたかという原点を忘れず、日々与えられている具体的な恵みを一つずつ数え上げて感謝することも大きな助けになります。またここまで導いてくださった神様がこれからも変わらず恵みを注いでくださるという信仰に立ちましょう。過去も現在も、そして未来もなお、神様の恵みによって生かされていることを思い続けるとき、私たちの内なる喜びは絶えることなく力を増していきます。そしてその感謝は、あなたを神様との個人的な交わり、つまり聖なる礼拝へと導いていくことでしょう。それはまさに霊と誠による礼拝であり、その礼拝がまたあなたのうちにさらなる喜びを生み出していきます。そしてこれらの喜びが私たちのうちに満ちていくとき、前回学んだように私たちもまたパウロと同じように大きな喜びと力を受け取ります。彼はキリストへの圧倒的な愛の上に、出エジプト記に記された耳に印を刻んで自ら生涯の奴隷となることを選んだしもべのように、キリストの愛の奴隷となりました。その喜びと力は環境

や状況には全く支配されない誠の自由の中で私たちを満たします。それこそが聖霊による喜びです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。あなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。お祈りします。主イエス様、私のこれまでの歩みを振り返るとき、そこに注がれてきたあなたの愛と恵みを思い出すことができることを感謝します。どうぞ私たちに良い記憶を思い起こす心を与え、そこから溢れる喜びで満たしてください。また過去も今もこれからもずっと変わることのないあなたが、これからも絶えず恵みを注いでくださることを信じ感謝します。どうか私たちを状況に左右されないあなたとの深い交わりへと導いてください。そして私たちもキリストの愛の奴隷とされた喜びで満たしてください。心からお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。娘の症状がとてもひどく、私の力ではどうすることもできない状態です。どうか娘がカウンセリングや必要な医療につながることができますようにお祈りください。

天の父なる神様、エスさんの娘さんのことを覚えてお祈りします。病状が深刻な中でエスさんご自身も大きな不安と苦しみを抱えておられることと思います。どうか娘さんの心に働きかけ、カウンセリングや必要な医療へと導いてください。どうぞ助けてくださる方々を備え、適切な支援につながる道を開いてください。またエスさんご自身にも、あなたが共にいてくださるという平安と力をお与えください。心からお祈りします。次は N さんからです。息子が咳をしていて心配しています。どうか咳が早く治り、元気に過ごすことができますようにお祈りください。

神様、Mさんの息子さんを覚えてお祈りします。どうぞMさんの息子さんの咳が早く治りますように。どうか体を守り、必要な癒しを与えてください。咳による辛さや不安からも守り、十分な休息をお与えください。またもし必要であれば、適切な診療や治療へとお導きください。ご家族にも平安を与え、主の守りの中で元気を回復することができますように、心からお祈りします。次は E さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しています。どうか治療が守られ、一日も早く回復して元気を取り戻すことができますようにお祈りください。

神様、イーサンの教会の姉妹のことを覚えてお祈りします。心筋梗塞のため入院されていますが、どうぞ治療にあたる医療スタッフを導き、必要な処置が適切に行われますように。またご本人にあなたの平安と力を与え、ご家族や教会の皆さんにも支えと励ましをお与えください。どうか一日も早く元気を取り戻すことができますように心からお祈りします。次は T さんからです。子供たちの新学期が始まりました。新しい学年での学校生活が守られ、勉強や友人関係などすべての歩みの上に主の祝福がありますようにお祈りください。

父なる神様、Tさんのお子さんたちの新学期を覚えてお祈りします。新しい学年での学校生活を守り、学ぶ力と良い友人関係を与えてください。毎日の様々な出来事の中で主が共にいてくださることを知ることができますように。良い先生や友人にも恵まれ、心身ともに健やかに成長できますように。また学校でのあらゆる危険や誘惑から守り、すべての歩みの上に主の豊かな祝福がありますように、心からお祈りします。次は王さんからです。夫が長期入院しており体調が心配です。どうか治療が守られ、体調が安定して一日も早く回復へと向かうことができますようにお祈りください。

父なる神様、王さんのご主人のことを覚えてお祈りします。長期の入院が続く中で、どうか体調を守り、安定した状態を保つことができますように。治療にあたる医療スタッフも、知恵を持ってあなたが導き、必要な治療が適切に行われますように。また、ご本人に平安と力を与え、少しずつでも回復へと導いてください。また、王さんご自身の心と体も守り、この長い歩みの中で主が共にいてくださることを覚えることができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。最近あるクリスチャン男性とお金にまつわる話をしたことがあったのですが、こんな言葉をつぶやいていました。もっと収入があったらその分神様に献金できるんですけどね。でもそのお話を聞きながら、どこかでもっとたくさんお金が欲しい、棚からぼた餅的な収入を得たいという思いが伝わってきました。私はその男性に、すでに神様からいただいているものからお捧げしないのなら、さらに神様からいただくことは難しいのでは、と言葉を返しました。使徒パウロも新約聖書のガラテヤ人への手紙6章7節でこのように語っています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。もしあなたが何も植えなければ、そこから得るものは何もないと教えているんですね。私たちの主なる神様は忠実さに報いてくださるお方です。マタイの福音書のイエス様が話された例え話の中にもこのような言葉が書かれています。25章21節、ある主人が一人の忠実なしもべに言った言葉です。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。私たちが持っていない大金を献金するように神様は願っておられません。私たちが持っているお金を捧げようとする姿勢に神様は目を留めておられるんですね。神様から与えられているものの中から神様にお捧げしないのなら、神様からさらに何かいただけることを期待することはできません。神様は私たちにさらに多くのものを任せようとはなさらないでしょう。すでに私たちに任せられたものの中から神様にお捧げする忠実さを神様は願っておられます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

中学生高校生のみんな、こんにちは。中高生向け番組 J-Walkers の時間です。今日も一緒に過ごせるこの時間を神様に感謝します。中学生高校生になってから疲れるっていう言葉を使うことが増えたっていう人も多いんじゃないかなと思います。中学になると中間期末の定期試験が出てくるし、部活もあるし、高校受験も待っているよね。塾に行く人も増えたり、高校生はさらにその次の進路のためにいろいろ考えるよね。中高生の時期は勉強とかだけじゃなくて人間関係でも疲れやすいかも。感情的にも浮き沈みが多かったり。そういえば僕は高校生の頃、ある授業で先生が、君たちはすごいよね、朝からずっと授業で先生たちの話を聞いて勉強して、今の私にはできないよって言っていました。確かに朝学校に行って休み時間や昼休み挟みつつだけど、ずっと勉強しているわけだよね。今聞いているみんなはすごいです。大人になると勉強するためだけに時間を使える若者は羨ましいなって感じたりするけど、今中高生のみんなはプレッシャーとかいろいろあるし、今いろんな思いの中頑張っているんだと思います。自分は頑張れていないって思ったとしても、勉強以外のことでも考えなきゃいけなかったり、家族の中でトラブルがあったり、疲れることってあると思います。じゃあ僕たちの信じているイエス様はどうだったでしょうか。全く疲れ知らずだったのかというと、そうでもないんです。イエス様も疲れることがありました。そのことがわかる聖書の箇所を見てみたいと思うけど、ヨハネの福音書の4章6節です。こういうふうに書かれています。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。イエス様は神様だけど、僕たちと同じように肉体を持ってこの世に来てくださったから、疲れることもあったんだよね。その時にイエス様はどうされたかというと、旅の疲れから井戸の傍らにただ座っておられたってあります。イエス様が生きていた2000年前は、車はもちろん自転車とかもないし、歩いての旅だったんだよね。イエス様は聖書の真理を伝えるために、いろいろなところを自分の足で回りながら旅をしていました。しかも観光の旅ではなくて、人々といろんな話をしながら、イエス様に近づいてくるたくさんの人だっていました。聖書に5つのパンと2匹の魚の話が出てくるけど、イエス様の話を聞いていたお腹の空いていた人たち、男性だけで5000人もいたって書かれているし、時には本当に大勢の前でメッセージをする時だってありました。そりゃ疲れるなと思います。僕たちも日々の生活に、そして人生という旅に疲れることがあります。もしかすると今それがあなたかもしれません。そんな時どうしているでしょうか。イエス様のようにただ座る、休むっていう感覚も非常に大切です。大人になったら気をつけないと、休んでいられないっていう状況がたくさん増える可能性があります。中学生高校生のうちは自分自身を中心に責任を持ったらいいけど、大人になったら働いてその職場に対して、また結婚したらその配偶者に対して、子供ができたらその子供たちに対して責任を持って行動していかないといけないよね。そうすると休んでられないっていう状況が生まれやすくなります。例えば今は、学校1ヶ月休んだとしても心配はされるだろうけど、自分以外の人に特に大きな影響を与えることはないかもしれません。でも大人になって1ヶ月仕事を休んだら、その職場だけではなく仕事を辞めさせられて収入を失い、家族にも大きな影響を与えることもあります。そうなるとなかなか休めない、そんな休むなんて悠長なことを言ってられないってなりやすいんです。でも自分の休息のために、家族のためにも仕事を辞めるって勇気も必要なことがあるから、それも覚えてほしいと思うけどね。今回伝えたいのは、今のあなたの疲れのために休む、そして将来忙しい毎日を過ごすかもしれない備えのために、今休むという練習をしておく必要があるということです。
旧約聖書の伝道者の書12章1節にこう書かれています。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。若い時に聖書の神様と出会って、聖書の言葉を知って、その言葉に目を向けて歩めるのは本当に幸いなことです。じゃあ休む時どうしたらいいのでしょうか。今日はマタイの福音書の11章28節を紹介します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様が私たちに語ってくださった言葉です。イエス様は私のところに来なさいとおっしゃってくださいました。イエス様は僕たちの一番の重荷、とてつもない大きな重荷、荷物、罪というものを身代わりに背負ってくださったお方です。僕たちは普段の重荷、疲れをイエス様のところに持っていくことができます。イエス様、あなたのもとで休ませてくださいと、今ある重荷をイエス様の前に下ろしましょう。そしてイエス様が共にいてくださる安心を受け取りましょう。今無理しすぎると、これから先に大きな影響を与えてしまうこともよくあります。何年も何十年も心の大きな痛みを抱えて、心の病を抱えてしまうことも少なくありません。中学生、高校生のうちにイエス様のところで休むという姿勢をぜひ経験してください。休んでなんていられない、もっと頑張んなきゃって無理やり強いることから、自分を守り、休む、ホッとする時間を持つということを恐れないでください。疲れたあなたの気持ち、体をいたわってあげてください。それでは最後にお祈りします。天の神様、今日は疲れるということについて考えました。私たちは疲れます。でも無理してしまうことが多いです。そんな時、イエス様のもとで休むということを教えてください。どんな時も変わらず愛し、共にいてくださるイエス様のもとで居合わせてください。今この番組を聞きながら疲れを感じている中学生、高校生をお支えください。イエス様がいつも一緒にいてくださる安心を教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズでこんなテーマの話を聞きたいというものがあったら、ぜひ遠慮なく教えてください。 BBN ホームページのコンタクトフォームから待っています。また信仰生活などの相談もいつでもお待ちしています。ではまた次回の Jウォーカーズで会いましょう。

あなたはご友人と話をしていてテレビやラジオの話になることってあるでしょうか。そして BBN を聞いていますというお話をするとき、何か BBN を紹介するものがあったらいいですよね。ぜひそのようなときに BBN のリスナーカードをお渡しください。表には BBN のホームページアドレス、裏には永遠の命についての大切な質問が書かれています。どうぞ今すぐ BBN のホームページからお申し込みください。カード代送料無料で何枚でもご自宅までお送りいたします。きっとちょっとしたおしゃべりから福音を伝える良い機会となります。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBM 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

0: 父なる神よ、あなたの善良な道で味わう自由を感謝します。どうか私に主の道を示し続けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、正しい人の行く道は平らです。あなたは正しい人の道をならし平らにされます。イザヤ書26章7節。
1: ビープベースボールをご存知ですか？盲目の選手はボールのビープ音やベースのブザー音を頼りに、すべきこと、行くべき場所を察知します。打者は障害の程度で有利や不利にならないようにアイマスクをします。目の見える人が投手となり、同じチームになります。打者はバットを振り、ビープ音のするボールを打つと、ブザーが鳴るベースに向かって走ります。打者がベースに到達する前に野手がボールを取ればアウト、そうでなければ得点が入ります。ある選手は、走る方向と道筋がはっきりしているので自由にのびのびと走れると語ります。イザヤ書は、神が正しい人の道を鳴らし平らにされると語ります。この書物が書かれた時、イスラエルの民の道は決して平らではありませんでした。彼らは神に不従順だったせいで神に裁かれていました。預言者イザヤはこの人たちに信仰と従順の道を歩くように忠告しました。それは辛くとも滑らかな道だからです。彼らは神の御名を望みとすべきでした。私たちキリスト者はイエスに従って生きる中で、神をさらによく知り、神の誠実なご性質に対する信頼を高めていきます。人生航路は必ずしも平坦ではありません。しかし大丈夫です。神を信頼するなら、神は必ず共にいて道を切り開いてくださいます。神に従うなら、最善の道を自由にのびのびと走れます。今日の黙想のヒント、あなたはどんな従順の一歩を踏み出すべきだと思いますか？それをいつ、どのような形で行いますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。世に勝つものと題してヨハネの福音書16章25節から33節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 感謝の生贄を捧げる者は私を崇める。自分の道を正しくする人に私は神の救いを見せる。自分の道を正しくする人に私は神の救いを見せる。ねえ、自分の道を正しくするとはどういうことでしょうか。私たちにとってはイエス・キリストという道を歩む、その正しい道を歩む。そうすれば私たちは神の救いを見る。そういうことですね。それでは、主を賛美していきましょう。お体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の33番、麗しき王なるイエス、麗しき王なるイエス、人となられた主、神の御子、主を愛し喜び、崇める。この曲をもって主を賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日はですね、52回目ということになりますけども、世に勝つものっていうそういったタイトルをつけさせていただいた。これは、ヨハネの福音書の16章25節から33節の場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書16章、25節から33節、これはですね、まさにイエス様が受難、すなわち十字架につかれるその日のお話なんですね。ヨハネの福音書をずっと続けて見ていく中で、こうずっとですね、最後の晩餐を見ていきました。最後の晩餐というのは、13章、14章ですね。そしてその最後の晩餐の後、ね、こうイエス様はそこを立ち上がって、そしてオリーブ山へと祈りのために出かけていかれる。その時の弟子たちへの教えが15章、16章になるわけですね。そして今私たちはその16章の最後になっているわけなんですけども、実はこの後17章、イエス様は17章全体をかけて、1章をかけてイエス様の祈りが記録されています。その後いよいよオリーブ山において、裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、そしてイエス様はその日その晩捕らえられて、そして夜中中めちゃくちゃな裁判にかけられて、翌朝には十字架にかけられて死んでいくっていう、そういった局面を迎えているわけですね。実はそれは同じ日であった。皆さん今見ている、私たちが見ているこの場面っていうのは、多分最後の晩餐っていうのは夜行われて、その後のイエス様のこう弟子たちに対する教えなんですけども、皆さん聖書の中では一日の始まりっていうのはどうなりますか？一日が始まっていく、新しい日が始まるっていうのは日没で始まるんですよ。これとても大切ですね。こういったことを覚えておくのは、すなわち日が落ちると新しい日が始まっていく。すなわちイエス様が十字架にかかられた受難日、金曜日の朝というのは、実は木曜の夜からその日が始まっているんですね。ですからイエス様がこの言葉を弟子たちに話されたその日にイエス様は十字架にかかられていくという、そういった緊迫した場面であるということを、まず理解しておきましょう。そして、今日の16章の25節から読み進めていきます。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。その日にはあなた方は私の名によって求めます。そうすると私はもうもはや例え話であなた方に話すのではなく、はっきりとあなた方に父について伝えられる時が来るのですよ。これが25節26節でイエス様が言っておられること。何のことでしょう。ね、これらのことを例えで話しました。皆さんよくね、こう福音書を見ていく中で、イエス様が人々を教える、群衆を教える、弟子たちを教えるという時に、しばしば例え話を用いて教えられました。有名な例え話というのはいっぱいありますよ。イエス様の例え話っていうのはですね、種をまいた話とかね、こう固い踏み固められた地に落ちた種はすぐに食べられてしまった。ね、そして小石があるような薄い土地に落ちた種は、芽は伸びるんだけれどもすぐに枯れてしまった。ね、しかし本当にこう良い地に落ちた種は本当に30倍、60倍、100倍の実を結んだという、そういった例え話。しかし直近において、直近っていうのは、イエス様がですね、最後の晩餐において弟子たちに教えられたその教えも、例え話でイエス様は多くを教えられました。ちょっと見ておくと、例えば13章からその最後の晩餐の場面が始まっていくわけなんですけれども、ね、最後の晩餐が行われるっていうその時にですね、なんとイエス様が立ち上がって、たらいに水を入れて、そしてタオルを取ってですね、なんと弟子たち一人一人の足を洗い始めたという、そういった場面がありましたね。有名なイエス様が弟子たちの足を洗う、これも例え話ですよね。すなわちイエス様は13章の14節で言われました。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、
ねえ、そうですよね。主であり、師であるイエス様が弟子たちの足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんよ。ねえ、そのように、例えで話されて、まあこれは文字通りですね。弟子たちが、じゃあ毎日あなた方はね、互いにこう、綺麗に足をこう洗い合い、まあそれは例え話ですからね、そのように身を低くして使えるという、そのことが、ね、こう求められているんですよというそのことを教えられましたね。また14章ではどうですか？最後の晩餐の席でイエス様は言われましたね。私が道です。そのように言われました。とても有名ですね。私が道です。ですから私たちはこの人生における信仰生活の歩みのことをですね、イエス様という道を歩んでいくんだ。ね、それはイエス様が言われたから、それは私が道であり、私が真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。これも例え話で弟子たちに教えておられるわけですね。また、最後の晩餐の後の、箇所、15章、16章においても有名な例え話でその15章は始まっていきましたね。ヨハネの、福音書の15章の一節。私はブドウの木、私の父は農夫です。有名な例え話ですよね。イエス様っていうのはブドウの木なんだ。これ文字通りじゃないですよね。例え話ですからね。そして私の父、すなわち天の父なる神様は農夫であって、ね、そしてよく実がなるように枝に刈り込みをなさいますよってそのように教えられましたね。そして五節でイエス様は言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。私たちはブドウの幹であるイエス様につながる枝なんですよね。そして私たちがイエス様につながっているならば、その枝となって、そしてイエス様から養分が与えられて、そして実がなっていく、実を実らせることができるんだ。そのようにイエス様は、このようなとても大切な教えをですね、例えで話されたわけですね。そして16章ではありましたね。つい最近見た箇所ではですね、生みの苦しみということを見ましたね。すなわち女性というのは子供を産む時に苦しみます。自分の時、その出産の時が来たからです。しかし、子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛み、その陣痛をもう覚えていません。そのように、あなた方は、イエス様の弟子たちは、悲しみのある、のうちにあるけれども、その悲しみがやがて喜びに変えられていくんですよ。ねえ、そのような、とても大切な教え。それは私たちにも当てはまる、そういった例え話ですよね。本当に私たちは、苦難の中で苦しんでいくんですけども、しかしその苦難が喜びへとね、イエス様の力によって変えられていくっていうそのことですよね。そのようにイエス様は弟子たちに対してこれらのことを例えで話した。しかしイエス様は宣言されるわけですね。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。これも有名なイエス様の教えでしたよね。予告でしたよね。こうやがて私たちに聖霊が与えられるとき、弟子たちの上に聖霊が下るとき、真理の御霊が下るとき、ね、こう、聖霊は、真理の御霊は、弟子たちをすべての真理に導き入れます。そのようにイエス様は言われて、そして、あなた方が私の名で求めるならば、ね、それは答えられるのだという、そのようなこと。すなわち、もはや、弟子たちはですね、こう、イエス様に、こう、例え話について、その意味を尋ねる必要はない。なぜならば、ね、イエス様が、その日にはっていうのは、イエス様は十字架にかかって死なれ、復活し、そして天に帰られるときに、約束通りに、こう、聖霊が送られる。その時には、ね、イエス様の御名によって求めるならば、すべての真理に導かれるのだ。ね、弟子たちは、そのように、真理に導かれて、そして人々を教えたわけなんですよね。そのことをイエス様は予告しておられるわけですね。さあ続けて、そのヨハネの福音書の16章の27節から見ていきますね。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからです。私は父の元から出て世に来ましたが、再び世を去って父の元に行きます。
ね、そのように弟子たちに宣言された28節、これはとても大事なところですね。私は父のもとから出て世に来たが、再び世を去って父のもとに行きます。これはイエス様、クリスマスのことを言っていますよ。クリスマス、すなわちイエス様っていうお方は神の御子であられた、神としての栄光を持っておられたのですけれども、その父なる神のもとから出て世に来られたのが人となって来られたイエス・キリストね、父のもとから出て世に来た。そしてそれは再び世を去って父のもとに行くためであった。これは何を指しているかというと、実は神の御子イエス・キリストがクリスマスでこの世に来られたのは、十字架で死ぬために来られた。ねえ、十字架で死んで、そして私たちの罪の贖いを成し遂げて、そしてご栄光を受けられて、そして父のもとに帰るために、父のもとから出て世に来たのだ。そのようにイエス様は宣言された。ですから、ね、イエス様っていう方はですね、人間であったのがある時に悟って、お、ね、私には霊感が与えられた、私には神のお告げが与えられたと言ってですね、そして教祖様になってキリスト教を始めた人ではないんですね。イエス様ご自身が宣言されるように、父のもとからこの世へ来られた方、そしてその救いの御業を成し遂げて天へと帰られていったそのお方であることも弟子たちに宣言するわけですね。さあ続けて29節。弟子たちは言った。本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じ、今まで信じてなかったんですか。いや、今までも信じてたんですよ。皆さんね、弟子たちがこうイエス様に対してその信仰告白をなすという、そういった有名な箇所がいくつかありますけれども、例えばペテロはですね、こうイエス様に対してどのような告白をしたかというと、あなたは生ける神の子キリストです、あなたは生ける神の子キリストです。それはピリポカイサリア地方、イスラエルの北の方ですね、ヘルモン山の麓にある緑豊かなピリポカイサリアというところね、そこでイエス様はですね、あなたは私を何と言いますか、あなたは私を誰だと言いますか、そのように弟子たちに尋ねた時にペテロは信仰告白をなしたね、あなたは生ける神の子キリストですね、そのように信じていたわけなんですね。しかし今ここでイエス様がマタイの福音書のヨハネの福音書の16章でですね、このことを話したときに、弟子たちは、今、ね、あなたが全てをご存知であることを分かりました。ですから私たちは、あなたが神から来られたことを信じます。そのように立派な信仰告白をなしたわけですけれども、皆さん、これはとても大切なことですよ。私たちが、イエス様を信じる、神様を信じるというときに、こう、何ですかね、何度も、こう、信じていくっていうか、とても大切なことなんです。すなわち、ペテロはすでにね、イエス様に対して、あなたは神の子キリストですっていう信仰告白をなしていた。しかし、最後の晩餐の後、そしていよいよイエス様が十字架にかけられていく、その前になってですね、ああ、今、あなたが全てをご存知であることをわかりました。だから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。そのように、新たな信仰の決心、告白をなしていったわけなんですよね。まあ実はこの後見ていくと、そのような信仰告白にもかかわらず、彼らはね、この不信仰に陥って、そしてイエス様の元から去っていくっていう、そんなこともあるんですけれども、しかしですね、私も振り返るに、ね、こう、イエス様を信じる、神様を信じるっていう、そのような信仰の決心、決断っていうのは、繰り返してきたっていうことわかりますかね。すなわち、例えばですね、私が初めて神様っていうことを信じた。ね、この天地万物を作られた、この宇宙を創造された、作られた神様がいるんだ、その神様を信じるっていう、そういった信仰の決心っていうのは、まあ、10歳、11歳、そういった小学生の頃だったですよね。その時に信じたんです。神様を信じたんです。しかし、やがてですね、ああ、イエス・キリストを信じれば天国へ行けるんだ。
で、イエス・キリストを信じれば天国へ行くんだっていうことが、やがて中学生の1年とか、そのぐらいですね、分かってっていうか、ね、その新約聖書を生まれて初めて手に入れて、それを読み始めて、よく分からなかったですけども、このイエス・キリストを信じるんだっていう、そういった信仰決心をしたっていうのが、中学生の頃ですね。しかし、実際に教会に初めて生まれて、初めて教会に来た、内灘聖書教会に来たっていうのは、高校1年生のクリスマスの時ですよね。その時に、ね、こう、クリスマスの習慣において、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったのか、なぜイエス様が人となってこの世に、ね、こう生まれてこなければならなかったのか、そのことを聞いて分かって信じて、ああこのイエス様、十字架につかれたイエス様を信じます、そのような信仰の決心ですよね。しかしやがてこう高校生大学とかいう時にですね、やがて自分の罪が示されて、で、自分の罪が示されて、私には救いが、許しが必要なんだ、そのような信仰ですよね。そしてまた神様を信じるわけなんですね。まあ、ある時、そのような大学生、多分大学生、っていうの、1年とか2年の時だったと思うんですけれども、で、ユースキャンプ、のと聖書教会の、聖書教会連盟のキャンプ場で毎年行われていた、そのキャンプにですね、こう出ました時に、まあ、キャンプではですね、こう夜に、講師の先生によって、こう、伝道メッセージが語られてですね、そして集会の後で、ね、こう、今、イエス様を信じる人、イエス様を信じたい人は、どうか手を挙げてくださいという、そういった信仰の決心を促すわけですよね。私はですね、その時にこう、誰も見てないはずなんですけどもね、誰も見ていません、みんな目をつむっています。だからこうイエス様にこう神様に対してその信仰を表明する人は手を挙げてくださいというふうにですね、手を挙げると、ちゃんと後ろでカウンセラーの先生たちが目を見開いて誰が手を挙げたかで見てるわけなんですけども、そうしますと集会が終わってからですね、そのグループごとに分かれて、カウンセラーがこうね、カウンセリングをするっていうか、その時にはですね、横山先生が私たちのグループの、そのカウンセラーだったもんですから、ね、横山先生が私に驚いたように、君信仰を持ってたんじゃないのかそういうふうにですね、いや、もちろん信じてますけれども、でもね、新たなそういった信仰の決心っていうかね、そういったものを導かれて信じますっていう、そういった決心をするわけなんですね。これはとても大切です。皆さんもね、こう初めてイエス様を信じる、そして救いを受ける、その信仰の決心っていうのは、もしかしたら本当にいつだか覚えていないかもしれない、もう小さい時でもう覚えていないかもしれない、果たして私はクリスチャンなんだろうかっていう、そんなことがあるかもしれない。しかしやがてですね、だんだんと聖書を理解していく、御言葉を理解していく、神様についてイエス様について分かっていくっていう時に、新たな信仰の決心を成していくわけなんですね。あ、今それが分かりました、私はそれを信じますという、そういった信仰の決心、とても大切ですね。そして本当に罪が示された時にですね、それを悔い改めて、改めてイエス様、あなたを信じます、どうか許してくださいという、そういったことを信仰の決心をするというのはとても大切ですね。ですから私たちがですね、実はこの後ヨハネの福音書を見ていく中でですね、こう弟子たちがこのような信仰決心にもかかわらず、で、またイエス様から離れていくということを見る。それはですね、16章の31節ですね。イエス様はこのように弟子たちに答えられたわけですね。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい。その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。見なさい、その時が来る。いや、もうすでに来ているんだ。あなた方はもうチリチリに蜘蛛の子を散らしたように私の元を去っていくだろうっていう、そのことを予告する。それはそのすぐ後に起こりました。ねえ、この聖書の読み進めていく中でですね、これから
からいよいよオリーブ山へと行き、そこにですね、捕らえる者たちがやってきたときに、弟子たちはですね、もうチリチリになってこう逃げていく、イエス様のもとを去っていく。ペテロなんかはですね、イエス様がそのことを予告したときにですね、いや、私はたとえ殺されても死ぬようなことになってもあなたのもとから離れることはありませんっていう、そういったことを告白するんですけども、まあ、しかしですね、そういった言葉も虚しく、彼もまた去っていくことになるわけなんですけれども、しかし、イエス様は言われましたね。33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためなんですよ。ねえ、これらのことをあなた方に話した。それはあなた方が私に会って平安を得るため。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ねえ、この世にあっては苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったのですよ。まあ皆さん、これはもちろんイエス様の十字架のことを言われています。ね、私の時が来た。自分の時が来た。イエス様は十字架に使われるその時が来た。もうすでに来た。そしてイエス様は間もなく、ね、翌朝には十字架に釘付けにされて、そして殺されていくわけなんですね。それは多くの人の目には敗北と映りました。ね、ああ、イエス様は、イエスというやつは、ね、あんなことを言っていたけれども、結局殺されてしまった。十字架に釘付けになって死んでしまった。ねえ、そして道行く人々はイエス様を馬鹿にしてですね、お前が救い主だったら自分を救え、そこから降りてこい、そうしたら信じる、そのようにですね、馬鹿にする声をかけたわけなんですけども、しかしイエス様の十字架の死、それこそが実はイエス様の勝利であったこと。皆さんご存知ですか？イエス様は十字架の死によって世に打ち勝って、サタンに打ち勝って死に勝利した。ね、その贖いの技を成就した。それは勝利の死であったということが、間もなく明らかになりましたよね。すなわち、三日の後にイエス様はその復活のご栄光のお体を持って蘇られた。確かに、あの十字架の死、その死こそが、私たち人間の罪の贖いのための死であり、それこそが死に勝利したその証であったことが明らかになったわけなんですよね。本当にこのようにイエス様は苦難にあって、しかし勝利していかれた方ですね。ですから、その勝利されたイエス様が私たちに言うわけですね。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったから。そして、私を信じるあなた方も世に打ち勝つのですよ。それが書いてあるのはどこかっていうと、まあ皆さんね、これは、ヨハネの手紙ですね。まあ、ヨハネの福音、ヨハネという人物は、ヨハネの福音書を書いて、そして、ヨハネの手紙を、ね、こう、第一、第二、第三、そのようにですね、教会に書き送ったのがヨハネですね。そして、ヨハネの手紙、第一、それは聖書の後ろの方に置かれているわけなんですけども、そのヨハネの手紙の第一の内容っていうのは、非常にこの最後の晩餐、そしてその後のイエス様の教えと重複しているんですね。あたかもイエス様が最後の晩餐、そしてその後に教えられたことが一体どういうことなのかを解説するかのように、ヨハネの手紙の中ではヨハネ自身がそのことを解説し、そして真理を解き明かしている。そしてその中にですね、第一ヨハネの5章の4節5節、第一ヨハネの5章の4節5節にこのように彼は、書き送りました。4節、神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？イエスを神の御子と信じる者は世に打ち勝つ。ね、そして打ち勝った。その勝利なのだ。そのようにヨハネは宣言しているわけですね。すなわちヨハネはですね、こうイエス様の教え、そしてこう真理の御霊をいただいて、そのイエス様のお言葉を私たちに解き明かした。それがヨハネの手紙第一のこの箇所なんですね。イエスを信じる者は世に打ち勝つ。ね、ですから、
勇気を出しなさい。イエス様が言われましたね。私は世に打ち勝ちました。そして私たちもその勝利に預かることができる。じゃあ一体、ね、私たちが世に打ち勝つっていうのは一体どういうことなのか、それは一体どういうことなのか、そのことはですね、福音書の中に伺い知ることができます。皆さん実は勇気を出しなさいというふうにイエス様が弟子たちに呼びかけたそのお言葉というのが、福音書を見ていく中でイエス様がしばしばその言葉を用いて人々にその言葉をこう話している箇所が出てくるんですね。ちょっと3つそういった場面を見ていきたいと思います。それはですね、すべてマタイの福音書の中にあるんですけども、マタイの福音書の9章、2節、マタイの福音書9章の22節、そしてマタイの福音書14章の27節に、で勇気を出しなさいというふうにイエス様が呼びかけている、そういった場面が出てきます。まず第一に、これはマタイの福音書の9章に出てくる中部の人の癒しという場面ですね。これを見ていきますね。これはマタイの福音書の9章の1節から、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。ね、イエス様は、まあ、弟子たちが漕ぐその船に乗ってですね、ガリラヤ湖周辺でのそういった働きをしておられる。そして船でもってこう自分の町に帰られたというのはカペナウムという町を指していますね。ガリラヤ湖の北の端にある町、ね、今も遺跡が出ていますけれども、そのカペナウム、ペテロの家に滞在しながら、そこを拠点にガリラヤ伝道を行ったであろうと言われる、その場所ですね。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると見よ、人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、勇気を出しなさい。まあ、これ皆さん、新改訳聖書を開いてご覧になっておられる方々は、しっかりしなさいというそういった翻訳になっているんですね。しっかりしなさい。しかし、これは同じギリシャ語の言葉、勇気を出しなさいというふうに弟子たちにかけられた言葉では翻訳されているのと同じ言葉が使われているわけですね。ですから、イエス様はこの中部の人に言ったわけですね。勇気を出しなさい。あなたの罪は許された。そのように言われたんですね。しっかりしなさい。勇気を出しなさい。あなたの罪は許されたよ。ね、あなたは勝利したよ。あなたは罪が許されたよ。すなわち、こう、罪が許されるっていうことは、一つはこれは私たちが勝利するっていうことであるわけですね。イエスの神の御子と信じる者は罪許される。皆さんどうですか？この世において、この世が私たちを縛るのは、束縛するのは、それは何かというと、罪で私たちをがんじがらめにするんですね。世の中は罪の誘惑でもって私たちをコントロールするわけですね。そして私たちは罪の奴隷となって、サタンの奴隷となって、その罪の中をうごめいている、苦しんでいる。それは快楽を求めるそのはずが、それがこう罪の深みにはまって、本当に苦痛になっていくということですね。そしてその罪から離れることができない、ね、その罪に縛られてコントロールされてしまっている、それがこの世に負けている、そういった状況であるわけですね。しかしイエス様はその十字架によって罪許される方であるわけですね。私たちの罪、犯してしまった罪、私たちはしばしば自分の過去に犯した罪に囚われて、縛られて、コントロールされて、そしてですね、本当にこう闇の中に座り込んでしまっているという、そういった状況はないでしょうか。ね、そういった方々が多くおられるわけです。しかし、イエス様はその十字架によって勝利をもたらし、私たちの罪の縄目を解き放ち、私たちを自由にしてくださった、そういったお方ですね。ですから私たちは本当に罪許される中でこの世で勝利していくっていうことですね。それがまず第一のこと。そして第二、マタイの福音書の9章の20節から、これはまた有名な場面ですね。同じカペナウムで起こったことですけれども、これは長血の女の癒しの奇跡と言われていますね。すなわち12年の間長血を患っている女の人がイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。
ね、こう、長年、12年間もですね、こう、病に伏せっている、その女の方がですね、こう、イエス様の体に、着物の塞いでも、触れでもすれば、癒されるに違いないっていう、そういった信仰を持ってですね、イエス様の、その衣の塞に触れたっていうわけです。イエスは振り向いて言われた。娘よ、勇気を出しなさい。しっかりしなさい。ここでも同じ言葉が使われているんですけども。ね、娘よ、勇気を出しなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると、その時から彼女は癒された。そのようにありますね。すなわち、勇気を出しなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると彼女はその時から癒された。イエスの力が働いたということですね。ね、信仰を持つ者にはイエスの力が働き、それは病の癒し、あるいは前回もお話しさせていただいたようにですね、そのような苦難を乗り越えて、その苦難が喜びへと変えられていく勝利を味わうことができる、そのような勝利に至らせる。イエスの力が働く、ね、イエスの力が信仰を持つ者のうちに働くということ、それは私たちがこのように勝利するというそのことであるわけですね。第3の場面はこれはマタイの福音書の14章の、27節の場面、14章の場面、これはですね、イエス様がなんとガリラヤ湖の水の上を歩いて、弟子たちが乗っている船のところに歩いてきたというその奇跡の場面なんですね。まあ、このようにありますね。船は向かい風だったので波に悩まされていた。まあ、実はここの場面というのはイエス様が5000人の給食、すなわち5つのパンと2匹の魚で5000人を超えるような男の人たちだけで、ね、こう全員合わせるとこう1万人を超えていたのではないかという、そういった人々をこう養ったっていう、パンを与えたっていう、その奇跡の後でイエス様は山に一人とどまって祈っておられた。その間に弟子たちは船を出して漕いで行ったんですけども、しかしですね、このマタイの福音書の14章にあるように、向かい風であったので波に悩まされて船が全然進んでいないという、そんな時で、夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。まあ、なんとイエス様はですね、もう波が荒れているような、そんな水の上を歩いて来られたって言うんですよ。弟子たちは恐ろしさのあまり叫んだ。ああ、幽霊だっていうふうにですね、恐れたって言うんですね。しかしイエスは、勇気を出しなさい、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。ね、そのような恐れの中にあるその弟子たちに向かって、私だ、恐れることはないっていうふうに言われて、勇気を出しなさい。これはとても重要な意味を持つ言葉です。イエス様が私だって言われた時に、ギリシャ語を見るとそこにはエゴエイ

である。永遠の昔から永遠の未来にかけて永遠に神様は存在するお方。それが私はいる、私はあるっていう意味なんですね。ですから私、イエス様がこの言葉を使われて私だ、私はいるよっていうふうに言われたときに、これは神様のお名前をも指すわけなんですね。実は興味深いのは福音書の他の箇所を見ていくときにイエス様は時にですね、ユダヤ人に対して、私だ、私はあるっていうそのことを宣言される場面があるんですね。その時に人々は、これは神への冒涜だ、自分を神とするのかと言って石を取って投げようとする、殺そうとするなんていうそんな場面が出てきますけども、で、イエス様はそのお方なんですよ。私はいる、私はここにいる、あなたと共にいる、それがイエス様。ね、イエス様を信じる者とイエス様は共にいてくださるお方であるっていうこと。これは何という励ましでしょうか。どのような苦難困難の中にあろうとも、いつもあなたはイエス様が共にいてくださっているんですよ。まあパウロはですね、そのことを指してですね、このように教えています。これは、ローマ人への手紙の8章の31節ですね。ローマ人への手紙の8章の31節にとっても有名な、とっても励ましとなる、私たちが握っておくべきそのような御言葉が語られていますね。ここにはこう書いてあります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ねえ、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。イエス様があなたと共にいてくださるのであるならば、誰があなたに敵対できるでしょうか。もう私たちはしばしばそういった信仰の目が見えなくなってしまっていて、イエス様がお隣におられるということが知らな、わからなくなってしまっていて、そして様々なことに恐れたり、あるいはですね、こう、誰も見ていないからと言って何か悪いことを自分の罪の赴くままに誘惑に負けてやってしまうという時に、とても大切ですよ。私たちは信仰の目を開けてお隣にイエス様のお姿を見るということはとっても大切ですよ。それは皆さんの生涯歩みをですね、勝利へと導いていく秘訣ですね。イエス様が共にいてくださっている、誰が私たちに敵対できるでしょうか。このようにですね、三つの点。ね、イエス様が弟子たちに対して勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝しましたよ。そして私たちにも勇気を出しなさい。あなたの罪は許された。勇気を出しなさい。私の力が働くのだ。勇気を出しなさい。私が共にいるのだ。ねえ、そのように私たちはこの世にあって勝利するものとなっていく。しかしですね、私たちがそのような歩みをしていく中で、しばしば私たちは敗北を経験していくわけなんですね。すなわち弟子たちもそうでした。イエス様の弟子たちもそうでした。ね、イエス様は彼らに答えられたわけです。あなた方は今信じるというのですか？見なさい。その時がもうすでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされていき、自分のところに帰り、私を一人残します。ね、そのようにですね、弟子たちは恐怖にとらわれてイエス様を去って、イエス様の元を去っていくというそのことがあったわけですね。そして、その中でもペテロはもっと痛々しいそういった経験をしました。すなわち、ペテロという人物は十二弟子の中で一番弟子を本当に誇りとしていたそういった人物ですね。たとえ私があなたと共に死ななければならないとしても、私は決してあなたを離れることはありませんと言っていたそのペテロが、ね、イエス様が捕らえられていくという時に、まあ彼は勇気を振り絞ってイエス様の後をついていくんです。ね、こう、隠れてですね、わからないようにイエス様の後をついていって、捕らえられた後をついていって、そしてイエス様の裁判の席に、こう、いてですね、遠巻きに、こう、眺めて心配しているわけなんですけれども、しかしですね、こう、イエス様はすでにペテロに対して、ね、鶏が鳴く前に、あなたは私を三度知らないと言います、ってそのように宣言してあったわけですね。まあ、案の定、ね、ペテロは、こう、その中でですね、
女の子に声をかけられて、あなたはイエスの弟子でしょうっていうふうに言われた時にですね、とんでもない俺たちじゃない。ね。いや、お前はイエスと共に一緒にいただろうって言われると、いや、あんな人は知らない。俺あんな奴はずっと知らないんだって言ってですね、まあ、呪

呪いをかけて誓い始めたなんて、そんな表現が他の福音書には出てきますけれども、本当にですね、イエス様の、裁判にかけられている、その前でですね、あんな奴は知らない。俺はあれとあいつは関係ないなんてことを言ってしまうわけなんですよ。そうすると、有名な場面ですね。ルカの福音書の22章。ね、ルカの福音書の22章の61節にその場面が出てくるんですけれども、ね、ペテロがイエス様を3度知らない、知らないというふうに否定した。その時、ね、主は振り向いてペテロを見つめられた。印象的な場面ですよね。主は振り向いてペテロを見つめられた。まあ、どうでしょう。イエス様がペテロを見た。その眼差しっていうのはどういった眼差しだったでしょうかね。ねえ、こう、お前、俺を裏切りやがったなっていう、そういった恨みの目でしょうか。違いますよね。本当にイエス様は、ペテロの弱さを本当に同情し、そしてですね、こう、優しい目で、しかし、悲しいけども、しかし、優しい目で、見たのではないでしょうかね。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。ね、ペテロはそのような苦難の中で本当に信仰を持っていたんですけども、しかしもろくも敗北していった。しかしイエス様はそのようなことは重々ご承知です。ねえ、ですから、イエス様は、この弟子たちが去っていくということを予告した上で、今日の箇所、ねえ、ヨハネの福音書の16章の32節で言われるわけですね。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためですよ。ねえ、世にあっては苦難があります。あなた方は敗北します。負けていくことがあります。ねえ、そのような中で、しかし勇気を出しなさい。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたから。ねえ、そしてイエスを御子と信じる者は勝利を得る。この勝利に預かることができる。ですから私たちは、本当にですね、こう、一度失敗して、そして信仰から脱落して、まあもうダメだな、もうイエス様はもう私を認めてはくれないだろう、今更イエス様に合わす顔なんてない、そういったことではないですよ。どのような罪の中にあっても、どのような敗北の中にあっても、そのためにイエス様は十字架の上で勝利してくださった方ですから、あなたのその敗北のために、あなたのその罪のために、それを身代わりに負ってあなたを愛して死んでくださった方ですから、ですから聖書はこのように宣言します。これは最後に見て終わりますけども、これはヘブル人への手紙の13章というところですね。聖書の後ろの方にありますけれども、ヘブル人への手紙の13章の5節6節にこのような御言葉があります。ヘブル人への手紙13章5節。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。金銭を愛する生活をせずに、まあ皆さんどうでしょうか。金銭を愛するがあまり、それが誘惑となって罪に落ち込んでいくっていう、そういったこと。で、金銭を愛するがあまり、そしてこう神様を離れて、そして金銭を第一とし、金を愛する、そういった生活に落ち込んでしまうということ、あるいは、ね、罪を愛し、あるいは快楽を愛して、自分の楽しみを愛して、そういった生活によって神から離れていくという、そんなことがあるかもしれません。皆さんが本当に私はイエス様を信じますと、そのような信仰告白をしていながらも、しかしそのような誘惑に誘われて、そして罪へと落ちていくことがあるわけなんですね。世にあっては苦難があります。快楽だと思って始めたそのことが、実は罪へと陥っていって、そこから抜け出すことができないという、そういった生活。じゃあ私たちを、そのような私たちをイエス様は見放すんでしょうか、ね、見捨てるんでしょうか。そうじゃないですね。主ご自身が言われた、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。で、たとえあなたが私のもとを去っていこうとも、私はあなたを決して見放さず見捨てない。ですから私たちは確信を持って言います。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。人が私に、
ね、私はイエス様と共にいる、ある。ね、だから、一体人が私に何ができるだろうか、私は恐れないのだ。そのようなですね、世に勝利するものとして、イエス様が共にいてくださっていますから。そして、イエス様があなたに力を与えてくださいますから。そして、あなたの罪を許してくださるお方ですから、私たちは大胆にですね、世にあっては苦難があるんですけども、しかし、私たちは勇気を出しましょう。なぜならば、イエス様はすでに世に勝ったから。そして世に打ち勝ち、十字架の上でサタンの力を滅ぼし、死の力を滅ぼし、罪のさなめをほどき、そして三日目によみがえられた方であるから。ね、ですから私たちは勇気を出しましょう。お祈りします。天の父なる神様。世にあっては苦難がありますと、私たちはこの世にあって自分の罪ゆえに、また人の罪ゆえに苦しみ、悩み、そしてコントロールされ、そういった中で、絶望の中にあるようなものですけれども、しかしそのような私たちに勇気を出しなさいと声をかけてくださるイエス様を感謝いたします。あなたは、イエス様は世に打ち勝った方、死に打ち勝った方、罪に打ち勝ったそのような方ですから、あなたを信じる私たちにもその力が働くことを、どうか私たちが日々の生活の中でまた自分のものとしていくことができるように、そして私たちの信仰の目を開いてくださって、いつも傍らにイエス様を見ながら歩んでいくことができるように助けてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは分かれた師匠のない方はご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、密にいまして一つの神、正栄を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: 渡辺さん、おはよう。
1: おはよう、和子。
0: どうしたんだよ。
1: 変なの。返事もしないんだぜ。行こう行こう。私がこの1年 B 組の担任の鈴木一郎です。みんなと最低1年間付き合うことになりますが、よろしく。そうだね、まずみんなの顔と名前を知りたいから出欠を取ることにしようか。それでは出席番号順に呼ぶから、元気よく返事をして起立をしてくれ。それでは、秋川二郎。
2: はい。
1: 伊藤俊一。
3: はい。
1: 江原ひとみ。
4: はい。
1: 大川誠。
5: はい。
1: 加藤美幸。
6: 鈴木先生は42人のクラス全員の名前を一人一人順番に呼んでいきました。しかし42人目の名前を呼ぶと、
1: さてとこれが最後だな。渡辺和子。あれ、渡辺和子っていないのかな。出席簿が間違ってんのかな。6列で1列が 1,2,3,4,5,6,7人だろ。だから6,7,40人だよな。あれ、呼ばれてない人が1人いるのかな。こんな世にも不思議なことがあんのかな。そうそう、そこの君、窓際の一番後ろの、そう、君は呼んでないよな。名前なんつの。ちょっと聞こえないよ、もう少し大きな声で。さては朝飯食べてこなかったな。
6: 渡辺和子です。
1: なんだ、いたならちゃんと返事をしなさい。冗談もいいけど、出欠の時にちゃんと返事をしないと次からは欠席にするぞ。
6: ここは青春高校1年 B 組。時はみんなが期待と不安とで胸をいっぱいにして新学期を迎える春。野原では花々の香りが満ち満ちて、木々は青々とした新芽を出し、新しい未知の世界への期待でみんなの胸をワクワクさせている季節。そんな時に一人和子の心の中だけには、梅雨の季節のようにどす黒い雲が垂れ込めていました。

0: あなた、カズコどうしたんでしょう。
1: どうしたってどうかしたのか。
0: あなた何のんきなこと言ってんのよ。自分の娘が普段と違うのも気がつかないの。あなたって父親失格ね。
1: なんだ父親失格とは。俺は毎日会社でお前たちのために朝から夜遅くまでくったくらになって働いてんのに、なんだそのこっちの置き方は。まあいい。それでカズコはいつもとどう違うんだ。
0: あの子もともとは明るくて陽気な子なのに、県立地校の受験に失敗してから少し変なのよね。バカなこと考えなきゃいいけど。
1: バカなことって？まさかお前。
0: やっぱり今の受験制度がいけないのよ。あんなに夜も寝ないで一生懸命勉強したのに落とすなんて、なんてひどい学校だこと。

0: そんなある日、担任の鈴木先生が和子の家に訪ねてきました。
1: 私、和子さんの担任の鈴木と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: あ、いいえ、こちらこそ。いつも和子がお世話になりまして。どうぞ我がになってください。取り散らかしておりますが、どうぞどうぞ。
1: どうもすみません、失礼いたします。実は突然今日お宅にお邪魔したのは和子さんのことなのですが。
2: 和子が何か。
1: いえ、高校受験の折か、あるいは入ってからか、和子さんに何か変わったことがあったんでしょうか。と言いますのは、学校で最初に和子さんにお会いした時から、なんて言うんですか、非常にこの不満やりきれないっていうか、何かに不満を持っているようにお見受けしたので、何か心当たりでもお母様におありかと思いまして。
2: そのことでしたら、私もどうしたらよいのか分かりかねて、先生にご相談申し上げようかと思っていたところなんです。実はあの子、一番行きたかった県立一高に失敗したのが原因で、あのようにすっかりうちに閉じこもって、最近は親とも全く口を聞かないんですよ。
1: ああ、そうだったんですか。それでは今度一度ゆっくり和子さんとお話ししてみます。あ、今日はもう遅いのでこれで失礼します。
2: そうですか、お構いもしませんで。わざわざお寄りくださりありがとうございました。よろしくお願いします。
0: そして鈴木先生はある日の放課後、和子とゆっくり話す時を持ちました。
1: 渡辺さん、高校は面白い？
3: あんまり。
1: 高校より中学の方が面白かった？どうしてだと思う？
3: だって青春高校にしか入れなかったんだもん。
1: それなら県立第一高校に入れたら高校生活は楽しかったかな。もし第一高校に入ってたらどうした？
3: 東京の一流大学目指して頑張ったわ。
1: はは、そのために一高に入りたかったわけ。じゃあどうして東京の一流大学に入りたいの？
3: だって、
1: 確かにね、第一高校よりもこの青春高校はランクが低くて、大学進学率も非常に低い。それでも下手に大学受験を意識してガリガリ勉強ばっかりしてる第一高校の生徒よりも、高校生活を楽しんでるうちの生徒の方がずっといいと先生は思ってるんだが。
3: 先生は私の将来とは関係ないもんね。
1: 渡辺さんにとっては東京の一流大学に入るのだけが望ましい将来なの？先生はね、第一高校から東京の一流大学に進んで一流企業に入って高給を取る人間よりも、この青春高校を出て町工場で働いたりうちの仕事を継いだりするものの方が好きだな。
3: やだわ、こんな町で一生暮らすなんて。第一、ろくな勤め先もないし、お給料は安いし。
1: 人の一生はお金では決まらないよ。まあそれはあるに越したことはないけどね。人間エリートコースを進むのも決して悪くはない。問題はね、渡辺さんがエリートコース以外は人間の生きる人生じゃないって考えてることだよ。
3: そうは言ってないけど。
1: 人の生き方にはね、いろいろあるさ。中にはエリートコースを歩む人間もいる。だけど一生貧しく、つつましく生きる人もいる。だけどそんな表面的なことで人間の価値は決まるもんじゃない。人は得てして身分や富や家柄を誇って他人を見下げたがるけど、我々人間を作られた神様はそうじゃないぞ。
3: 神様？
1: そう。この天地万物を作られた目に見えない神様だ。その神様は渡辺さんを作ったんだよ。君はまだその神様を知らないけれど、神様の方は君をよく知ってる。この神様はね、エコひいきをしないんだ。背の高い人間、低い人間を差別しない。運動のできる人、できない人を差別しない。もちろん、勉強のできる人、できない人を差別しない。なぜなら、渡辺和子っていう人間は、この世にたった一人しかいないから。君という一個の固有な人間をかけがえのない存在としてそのままに認め愛してくれる。それが神様なんだよ。
0: 和子は不思議な気持ちで鈴木先生の話を聞いていました。自分をありのままで受け入れてくれる神様のことなど今まで考えたことがなかったからです。それは 思いもかけない人から優しい言葉をかけられた時の戸惑いと嬉しさに似ています。
1: 渡辺さんは一生懸命に勉強して第一高校を目指した。でも残念なことにダメだった。君にしてみれば確かに第一高校に入れるに越したことはなかったかもしれないけど、今は君はこの青春高校の生徒なんだよね。いつまで文句言っててもしょうがないよ。今のこの与えられている環境と時を生かさなくちゃ。そうだろ
3: う？だけどあんなに頑張って1年間何にも遊ばないでやったのにって思うと悔しくって。神様ってこんな私の気持ち本当にわかるのかな。
1: それじゃね、例えば粘土で陶器を作ることを考えてみようか。一つ一つの陶器は少しずつ違う。同じものは一つしてない。聖書ではね、神様が陶器師で人間が陶器だと言ってるんだ。陶器師は自分の気に入った材料を使って自分の思った通りに陶器を作る。しかも人間の陶器師には気まぐれもあるだろうけど、神様はそうじゃない。それぞれ違っていても一つ一つ愛情を持って丹精を込めて作られるんだ。渡辺さんに一番ふさわしい生き方を神様はちゃんと備えていらっしゃるんだよ。
3: それじゃあ神様から見れば私が青春高校に入れたってことは一番いいことなのかな。
1: そうだよ。先生の好きな言葉にね、神様は最善以下のことはなさらないっていうのがあるんだ。渡辺さん、気持ちを新しく持って頑張ってごらんよ。
3: 神様は最善以下のことはなさらない。そっか。
0: 和子はふくよかに香る皇帝の陣長下の香りを初めて嗅いだように胸いっぱいに吸い込んだのでした。
4: 今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマこの指止まれでした。

悪魔と聞くと怖いイメージがありますね。確かに悪魔は狡猾でとても恐ろしい存在です。ですが聖書は、悪魔はあなたから逃げ去りますと約束しています。ただしそれには条件があります。ヤコブの手紙4章7節に次のようにあります。神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神様に従うこと、そして悪魔に立ち向かうことです。神様のお言葉に従い、そして神様のお言葉をもって悪魔の攻撃や誘惑に立ち向かうことです。イエス様も荒野で試みを受けたとき、神様のお言葉をもって悪魔を退けました。これは私たちへの模範です。私たちも同じようにして悪魔を退けることができます。神に従い、悪魔に立ち向かいましょう。悪魔はあなたから逃げ去ります。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。ところで BBN 聖書放送には番組表があります。ご利用されていますか？これを見ればお気に入りの番組を聞き逃すこともありませんし、また BBN でどんな番組が放送されているのか一目瞭然です。今まで知らなかった番組を発見するかもしれませんね。ご利用方法は簡単です。パソコンでしたらBBN ホームページにアクセスしてください。そちらに番組と書かれたところがあります。そこをクリックしてください。さらに詳しく番組について知ることができます。また BBN アプリでしたらメニューをタップし、同じく番組と書かれたところがありますので、そこをタップしてください。番組表が出てきます。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日もご一緒に新約聖書を学んでいきましょう。今日はマルコの福音書の成り立ちと著者について学びます。マルコの福音書は新約聖書の中でヤコブの手紙を除いて一番古い資料だと言えるでしょう。マルコの福音書がいつ頃書かれたかについてははっきりと分かっていませんが、一番早い時期として挙げられるのが紀元46年頃で、一番遅い時期として挙げられているのが紀元68年頃です。ですから、新約聖書を研究されている保守派の A.T. ロバートソン博士によると、使徒マルコがマルコの福音書を書いたのはおそらく紀元50年頃としています。前回のマルコの福音書の学びで、それぞれの福音書がそれぞれ違った目的で書かれたのだと学びましたね。例えば、マタイの福音書はヘブル人対象に書かれたもので、主イエスキリストをイスラエルの王であり、ユダヤ人の王であることを強調していますね。確かに、マタイの福音書では、主イエスが王であり、主権者であると、はっきりと表しています。ルカの福音書は、ギリシャ人を対象に書かれました。ですから、ルカの福音書では、人としての主イエスキリストが記されているのが、よくわかりますね。マルコの福音書では、特にローマ人、一般的には異邦人を対象に書かれていることがわかります。マルコの福音書は、しもべとしての主イエスに強調点を置いています。マルコの福音書の初めには、イエス様の家系について書かれてありませんし、イエス様の長い説教についてそれほど触れていません。イエス様の例え話についてもそうです。ですからこの福音書はイエス様の説教よりもイエス様の御業を強調しているのがお分かりだと思います。つまりイエス様がおっしゃったことよりも何をなさったかについて書かれているんです。それではマルコの福音書1章1節から8節までを見ていきましょう。ここでは3つの声がありますね。ではその中の1つの声について触れていきましょう。これは筆記者の声なんです。つまりこの福音書を書いた著者の声であり、ヨハネ・マルコ自身が深い確信を持って書いた言葉なんです。マルコの福音書1章1節を読んでみましょう。神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。主に、このマルコの福音書1章1節では、この福音書全体の主題が書かれているものと考えます。確かにこの聖句は、福音書の中心テーマであって、イエス・キリストは神の御子であると主張していて、疑いもなく、マルコ自身が、イエス・キリストに対する自分自身の確信を記したものです。この福音書はマルコが書いたので、マルコの福音書というわけですが、初めから最後まで読んでいくと、マルコが書いたすべてが、はじめの一章一節を指し示しているんだとわかります。ヨハネ・マルコはイエス・キリストにより心を満たされて、イエス・キリストについて語ろうとしたすべてのことを書き記そうとしました。 ヨハネ・マルコは神の恵みによって救われ、イエス様のご愛に満たされて福音書を記そうという思いで満たされたんです。今日の私たちも彼と同じでしょうか。マルコの場合と同じように、私たちはイエス様のご愛に満たされてイエス様のすべてを語ろうと願うでしょうか。イエス様に私たちの心をあふれんばかりに満たしていただきたいと願っているでしょうか。私たちの心はイエス様が占めているでしょうか。一日中主イエスを思っているでしょうか。祈るでしょうか。御言葉を読むでしょうか。昼も夜もイエス様と語り合っているでしょうか。夜寝る前に最後に考えることはイエス様のことでしょうか。愛なるイエス様がすべてです。イエス・キリストはあなたの個人的な救い主であると心底知ると、あなたの人生に大きな衝撃を与え、その後は消えることはありません。人が傍から見てもわかるほどです。ヨハネ・マルコはイエス様を愛しました。イエス・キリストは聖霊様によりこの福音書を書かせたヨハネ・マルコの全人格を満たしました。イエス様は私たちの心も満たしてくださいます。私たちの精神も満たしてくださいます。私たちの会話も満たしてくださいます。家でも職場でも学校でもどこでもイエス様は私たちを満たしてくださいます。この番組を病院や老人ホームで聞いてくださっている方もおられると思いますが、イエス様はあなたの部屋も満たしてくださいます。この放送を聞いている高校生や大学生や、中学生や小学生の方もおられると思いますが、イエス・キリストはあなたの心におられますか？そして、あなたの将来の計画を満たしておられますか？イエス様は今日もあなたと共に歩み、愛してくださっているのがお分かりでしょうか？あなたはどのくらいイエス様を愛しておられるでしょうか？ヨハネ・マルコはイエス・キリストは神の御子ですとこの福音書の主題を記しています。これがヨハネ・マルコがイエス・キリストについて信じたことです。あなたもそう信じますか？もしあなたがイエス・キリストを信じていないのでしたら、イエス様は神の御子ですと今は信じてください。イエス・キリストは神様であり、救い主なんです。このお方が十字架につき、私たちのために死んでくださいました。十字架の死により、私たちを救ってくださったと、ヨハネ・マルコが知っていたように、私たちもイエス様が私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださったんだと知るんです。ヨハネ・マルコはイエス様が救い主であることを知り、新しく生まれ変わりました。二度と過去と同じようにはなりませんでした。私たちも新しくされて、二度と過去の自分に戻らないのでしょうか。私たちが新しく生まれ変わると、イエス様は私たちの人生を180度根本的に変えてくださいます。イエス・キリストが救い主だと信じる喜びは本当に素晴らしいんですね。先ほども触れたことですが、ヨハネ・マルコは主イエス・キリストについて自らの確信をマルコの福音書に記しているわけですが、ではヨハネ・マルコとは誰だったんでしょうか。御言葉から彼はどのような人物だったとわかるでしょうか。聖書をお持ちの方は、新約聖書の使徒の働き12章をお開きください。この番組でずっと御言葉をご一緒に学んできている方は覚えておられると思いますが、まず使徒の働き12章12節でヨハネ・マルコについて記されていますね。使徒の働き12章12節をお読みします。ペテロは マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。お分かりのように、使徒の働き十二章では、ペテロの投獄と獄からの解放、そしてペテロのために教会は祈っていた様子が記されています。そして不思議な方法で牢獄から解放されたペテロは、クリスチャンたちが主の御前で祈っていた場所に行ったことも記されています。ペテロが行った先はマリアの家でした。先ほど読んだ使徒の働き十二章十二節に、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアとありましたね。ヨハネとはユダヤ人の名前で、マルコはローマ人の名前です。ここで思い出していただきたいんですが、マルコの福音書は広くは異邦人のために、特にローマ人を意識して書かれたものでしたね。ヨハネはユダヤ人の名前で、マルコはローマ人の名前です。この御言葉で、ヨハネ・マルコの母親マリアが、彼女の大きな家を初代教会の祈り会のために開放していたとわかります。また、コロサイ人への手紙4章10節を読んでみると、マルコは、使徒の働きに登場するバルナバという人と関係があることが記されていますね。バルナバはヨハネ・マルコの叔父でした。ヨハネ・マルコは伝道旅行で最初から失敗してしまいました。使徒の働き13章13節を思い出していただけるとわかるんですが、バルナバとサウロ、後の使徒パウロですが、二人は初めの伝道旅行で、バルナバの甥で若いヨハネ・マルコを連れてキプロスに立ち寄り、ベルガに船で渡りました。ところがそこでマルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったと書いてあります。後日再び神様はパウロとバルナバをそれぞれ召されて伝道に派遣されましたが、その時は聖霊様が二人を一緒に行かせませんでした。というのは、バルナバがヨハネ・マルコをもう一度同行させようとしたのに対して、パウロはそれに反対しました。パウロはマルコのしたことが面白くなかったからです。このことでパウロとバルナバの間で争いとなり、それが高じて、ついに彼らは別々に旅に出ました。覚えていらっしゃいますね。若い時、ヨハネ・マルコは、バルナバとパウロの最初の伝道旅行に同行して失敗しました。二度目の伝道旅行では、ヨハネ・マルコは、パウロが同行させるのを拒んだので、バルナバと一緒にキプロスに渡りました。後にヨハネ・マルコは、ペテロとバビロンで共にいました。これは、ペテロの手紙第1の5章13節に、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また、私の子マルコもよろしくと言っています。と書かれています。コロサイ人への手紙4章10節と、ピレモンへの手紙24節には、ヨハネ・マルコは、パウロとローマにいたということも記されています。それから、テモテへの手紙第2の4章11節で、パウロが囚人生活の最後の年に、マルコにテモテに同行するよう求めています。ですからパウロは、ヨハネ・マルコがパウロの最初の伝道旅行で失敗して、かなり怒っていたかもしれませんが、後には、明らかにその失敗への怒りは収まっています。その証拠に、パウロがテモテへの手紙第2の4章11節で、ヨハネ・マルコのことを、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからですと記しているんです。さらに、ペテロの手紙第1の5章13節には、ペテロがヨハネ・マルコを イエス・キリストへの信仰に導いたことが記されていて、また私の子マルコもよろしくと言っていますとあります。ここで私のことは、ヨハネ・マルコがペテロの実の息子ですという意味ではなく、ペテロの霊的な息子ですという意味です。使徒ペテロの伝道により、ヨハネ・マルコは自分は救われなくてはならないのだと知らされて、イエス・キリストを救い主として受け入れました。新しく生まれたんです。ペテロはいつも主イエスを積極的に伝えているので、神様にこのように用いられたことをとても喜んで、私の子と言ったんです。もう一つ、マルコの福音書14章にはとても興味深い記述があります。もし聖書をお持ちでしたら開いてみてはいかがでしょうか。聖書学者たちは、これは主イエス・キリストに興味を持ち信頼してついていこうとしたマルコだと考えています。51節と52節にこう書かれています。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。これは主イエスが弟子に裏切られ捕らえられる場面ですが、マルコの福音書だけにある短い記事です。聖書解説者たちが、私も含めてですが、マルコがここでイエス・キリストに従おうとしてこうなったんだと思っています。ヨハネ・マルコはマルコの福音書10章17節に登場する若い裕福なものであったという説もあります。このことについてはいつか時間を割いてお話ししなければなりませんが、今日は時間が来てしまいました。とにかくヨハネ・マルコという人物は、使徒の働き13章13節にもあるように、最初の伝道旅行で失敗してしまったけれども、後に聖霊様によって一番最初の福音書を書きました。一度失敗しても失敗のままで終わってしまうわけではないんです。これは本当に神様に感謝すべきですね。天の父なる神様、ヨハネ・マルコを用いてくださってありがとうございます。またマルコの福音書により私たちに教えてくださり感謝します。主よ、私たちの心を満たし、イエス・キリストが私たちを通して表されますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: 石ころと神様の助けで。イスラエルの最初の王様はサウルという人でした。サウル王は神様に従っていませんでした。そこで神様はサムエルに言われました。エッサイという人を見つけなさい。その息子の一人が新しい王様になるのです。エッサイはベツレヘムで見つかりました。サムエルはエッサイの7人の息子たちを見ました。みんなハンサムで強そうでした。しかし神様は言われました。
2: この息子たちではない。私にとって大切なのは見た目よりも心の中だ。
1: エッサイは一番下の息子を呼びに行かせました。ダビデというその息子は野原で羊の世話をしていました。ダビデを見たサムエルに神様は言われました。この子だ。そしてダビデには油が注がれて次の王様に選ばれたのです。しばらくしてイスラエル人はペリシテ人と戦いました。そこでゴリアテという大男の兵隊がイスラエル人に向かって、自分と戦う者はいないのかと怒鳴りました。しかしイスラエル人はみんな怖がっていました。ダビデは戦っているお兄さんたちにお弁当を持ってきていました。ダビデはゴリアテの誘いを聞きましたが、怖がることはありませんでした。神様の兵隊を悪く言うなんてひどいやつだ。僕が戦う。ダビデは言いました。サウル王は驚きながらもダビデに自分の鎧を着せようとしました。いりません。ダビデは言いました。神様は野の獣を殺す時にも助けてくださいました。ゴリアテからも助けてくださるでしょう。ダビデは石投げと5つの石を手にしました。
3: 俺は犬か。
1: ゴリアテは大声で言いました。
3: 俺と戦うのにこんなマッチ棒みたいな子供を出してきたのか。
1: お前は槍を持っている。ダビデは言いました。でも僕にはイスラエルの神様の助けがある。ダビデは石投げに石を入れて投げました。石はゴリアテのおでこに当たり、ゴリアテは倒れました。イスラエル人はペリシテ人を倒しました。神様の助けによりダビデはヒーローになったのでした。
4: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

私たちは人間関係や仕事などでも同じ失敗をしてしまうことがありますよね。罪という問題を考えた時も、何度も何度も同じ過ちを繰り返してしまうということもあります。私たちは自分の力で努力で自分の罪をどうすることもできません。イエス様の例え話に主税人が出てきますが、自分の罪をどうすることもできなく、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいという場面が出てきます。私たちは自分の罪を認め、自分の弱さを認め、自分を憐れんでください。そのようにお祈りしましょう。神様はそんな私たちの姿を喜んでくださいます。

BBN 聖書放送日本語部は2001年にスタートしました。それ以降24時間365日休むことなく放送を続けています。これはリスナーの方々が祈りと献金をもって支えてくださっているからです。これからも番組と音楽を放送していくことができるようにぜひ献金にご協力ください。献金方法はBBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きに加わってください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、共にお祈りしましょう。それでは今日の御言葉をお読みします。テモテへの手紙第一、六章、六節から八節です。満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があれば、それで満足すべきです。以前、次のような話を聞いたことがあります。あるところに毎日ブツブツ愚痴ばかりこぼして暮らしているおばあさんがいました。ある年、さつまいもが豊作だったので、今度こそおばあさんは喜んでいるだろうと思った村人が、おばあちゃん、今年はさつまいもが豊作でよかったね、と言うと、とんでもない、今年は豚に食わせるくず芋がなくて、困ったもんだ、と言ったそうです。与えられているものに満足することなく、ないものに目を留め、不平不満を言う。これは私たち罪人の特性ですね。昔、イスラエルの民が荒野を旅していた時、民は水がないと言って不平を言いました。神様が奇跡的に水を与えられると、今度は食べるものがないと言って不平を言いました。それに対して神様が天からの食べ物マナを降らせると、今度はそれに慣れた人々はこんなまずいものと言って不平を言いました。こういった不平がいつもいつも続き、結局彼らはそれゆえに荒野で滅んでしまいました。聖書はこの出来事から現代を生きる私たちに学びなさいと教えています。私たちはこの世界に何一つ持ってこなかったし、また天国に何一つ持っていけません。今日読みした聖書の御言葉にあるように、今神様から与えられている恵みを感謝し、それに満足して生活していく。すなわち、満ち足りる心を伴う経験。それを大切にしたいですね。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちを愛し、必要なものをすべて備えてくださることをありがとうございます。私たちはつい今与えられているもののありがたみを忘れ、不平不満を抱くことがあります。どうか私たちが満ち足りる心を持って信仰生活を歩んでいけるようにお助けください。私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエヴァが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記19章27節。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。人間の目はとても敏感で、たった一つの光子、光の粒子のことですが、たった一つの光子さえ感知することができます。私たちの目はそれほど敏感なので、飛び込んでくる何十億個もの情報を目の中の特殊な機能が一瞬のうちに処理していなければ、その膨大な量に圧倒されてしまっているでしょう。目はたった一つの光子を感知できる一方で、目の中の同じ場所に少なくとも6つの光子が当たらない限り、画像を脳に伝達しません。もしそうでなければ、私たちは暗い夜には、すべてが砂の嵐のように見えてしまいます。光子が6つ以下だと、一つもイメージを結ぶことができないので、ノイズとなってしまうからです。この特殊な機能を見るとき、私たちの目は、全知全能の作り主によって設計されたのではないか、と思わされます。そもそも無計画な偶然と突然変異が光を制御する物理学の基本的な法則を心得ているわけがありません。また私たちの目の感度は現在の写真フィルムの感度の100万倍で、ダイナミックレンジは1から100億までと幅広いのです。暗い夜には特に高い感度が必要なので、明るい日の光の元にいるときには目が内部で制御して感度を下げているのです。科学は神様を排除しているわけではありません。目の働きに関する知識によって、私たちは知恵のある全能の神様によって作られた存在なのだと結論に至るのです。愛する神様、あなたが私に与えてくださったあらゆる感覚や能力に驚き、感謝します。さらに、この体が、蘇りの日には引き上げられ、不完全さから解放されて、あなたと永遠に生きることができるという素晴らしさを思うと、ただ、驚嘆するばかりです。イエス・キリストにある、あなたの恵みに感謝します。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

9月になると暑い夏から少しずつ秋へと季節が変わっていきます。季節が変わるように私たちの人生にも新しい時があります。聖書は神様が私たちの歩みを導いてくださると教えています。新しい季節を神様と共に歩みませんか？お聞きの放送は BBN 聖書放送です。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。天に続く道というタイトルで、ヨハネの福音書14章1節から14節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。続けてですね、ヨハネの福音書において最後の晩餐、イエス様が本当に愛する弟子たちを前にお話をしておられる、これから数時間後には、その最後の晩餐を終えて、そしてゲッセマネの園へと、オリーブ山へと、エルサレムの町を出て行かれる。そこで裏切り者のユダに手引きされた兵士によって逮捕され、そしてめちゃくちゃない真夜中の裁判を受けて、翌朝には十字架につけられていくっていう、そのことをイエス様はよくご存知で、そしてですね、イエス様は愛する弟子たちに本当に遺言とも言える、言い残しておくべき大切な教えを教えられた。今日はですね、そういった中でヨハネの福音書の14章の1節から14節までの場面を見ていくことになります。この短い箇所なんですけども、今日見ていくその中でですね、実はイエス様の大切な教えが、ね、私たちにとってこうキリスト教とは何か、ね、イエス様を信じて救われるとは何か、そのことをですね、ぎゅーっとこう凝縮されている、そういう箇所なんですよ。もう数節ごとに、もう神学的にもとっても大切な教えが教えられている。もう本当にこう、なんて言うんですかね、イエス様は一言葉もこう無駄にすまいと、弟子たちに大切なことを教えておられる。それが今日の箇所であるわけですね。まあどういった箇所がですね、どういった内容が、この14節という短い中に詰まっているかというと、ちょっとリストにしておきましたけど、なんと私たちのためにですね、天に住まいが用意されているって言うんですよ。皆さんね、多くの方々は、ね、死んだらどうなるのかな、ね、それはこう永遠の旅路に出ていくようなもんだっていうことをですね、多くの人は思っていますけども、しかしイエス様はなんと私たちに天の住まいを用意してくださっているっていうことですよ。そしてその天の住まいへ至る道、天に続く道、それこそがイエス様である。有名な言葉が発せられますね。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。そしてなんとそう宣言されるイエス様と父なる神は一つであるっていう、これも大切な教えですよね。父なる神、子なる神、そしてやがて次の箇所で見ていく聖霊なる神は一人のお方である、一つの神であるという、これもとっても大切な教えがここでなされている。そしてなんとイエス様を信じる者、私たちが行う技、私たちが何をするかというと、イエス様が行ったよりも大きな素晴らしい御業を私たちは神様によってすることができるということも述べられています。そしてなんとですね、こうイエス様のお名前によって求めるならば、でそれが祈りですけども、その祈りは何でもイエス様はしてくれるというふうな、そんな約束までされている。まあこういった内容をですね、今から見ていくことになります。まず14章の1節からですね、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。まあいきなりですね、あなた方は心を騒がせてはいけませんなんていう、そういった言葉が出てくるんですけど、もちろんこれはこうずっと続きになってますからね。そのすぐ前にイエス様は最後の晩餐において弟子たちに何と言われましたか？私が行くところにあなた方はついてくることができませんっていうふうに言われたんですよ。なんとイエス様は弟子たちを離れていくっていうんです。もう 3年余りの間、寝食を共にして、本当にイエス様に付き従ってきた、そのような弟子たちを残して、イエス様は一人離れていかれるというわけですね。これは心騒ぎますね。もう弟子たちにとってはですね、私たちを見捨ててどこへ行かれるんですか？ねえ、そういったことですよ。しかもですね、ペテロは、まあ、イエス様の弟子の中でも、もう一番弟子のペテロはですね、こう、私が行くところにあなた方は今ついてくることができませんというふうに言われた時に、ペテロはですね、なぜついていけないんですか？私は命を捨ててまでもあなたについていきます、そのように言いましたよね。たとえ私の命を捨てることになってもあなたについていって絶対に離れませんというふうに言ったペテロに対して、イエス様はその後何と言われたかというと、私のために命を捨てるというのですか？鶏が鳴くまでにあなたは私を、あなたは三度私を知らないと言います。まあ、有名な予告をされたわけですよね。もう、ペテロがですね、イエス様の裁判のところにですね、こう、こっそりとついていって、そして、お前はあの者の弟子だろうって言われた時に、うん、イエスなんてやつは知らない。イエスなんてやつは知らない。絶対知らないっていうふうに三度言ってしまうって。まあね、あなたのためなら命も捨てますって言っていたペテロがですね、もうそのようにイエス様知らないって三度言ってしまうっていう、そんなことを、また後で見ていきますけれども、ですから弟子たちにとってはですね、もう心騒騒いでですね、その心騒いでいる弟子たちに、イエス様は神を信じ、また私を信じなさい。で、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ねえ、私が去っていくのは、あなた方のために場所を用意しに行くんですよ。私の父の家には住まいがたくさんありますから、あなたの場所を用意しに私は行くんですよ。まあ、そのようにイエス様は言われたわけですね。まあ、このヨハネの福音書の14章の一節からの箇所っていうのは、実は私はですね、年に何度もですね、こう、朗読、人々の前で朗読する、そういった箇所なんですよ。というのはですね、実は、まあ、教会において、どなたかが召されるっていう時に、ね、こう、私はもちろん駆けつけていくわけですね。そして、葬儀の準備をっていうことになっていくわけなんですけども、ね、その、こう、ご遺体がですね、こう、通常はですね、こう、ご家庭に運ばれてきて、その家に訪ねていくわけなんですね。そして、ご遺体を前に悲しんでおられる、そのご家族の前で、まず、この箇所を開くんですね、普通は。で、ヨハネの福音書の14章の一節、そのところを開いてですね、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。神様は、この方のために本当に天に住まいを用意しておられて、そのためにイエス様が十字架にかかられて復活されて、そして、ね、こう天において私たちを迎えてくださるんですよ。ですから心を騒がせずに、ね、神を信じ、またイエス様を信じましょう。で、そのようにですね、ご家族のためにお祈りするという時によくよくこう読む、箇所なもんですからね、私にとっては本当にこう特別なそういった、聖書の箇所ではあるんですけれども、ね、こう、イエス様はですね、場所を用意しに行くために十字架へと向かわれて、そして十字架で死なれて、それはなぜですか？それは私たちの罪を許すためですよね。私たち罪ある人間は、その汚い罪の心のままでは、清い清い天の父なる神様が住まわれるその天へはいけない。ね、その清い天には罪人は誰一人入ることはできない。そんなところにイエス様は場所を用意するために十字架へと向かわれた。ね、それは私たちの罪を身代わりとなって、そして私たちが受けるべき罰を身代わりに受けてくださって十字架で死なれて、ね、それこそが私たちを天に迎えるための準備であったわけですね。そしてイエス様のその犠牲は神によって受け入れられ、そして3日目にイエス様は死人のうちから復活し、そして天へと帰って行かれた。ね、イエス様は今天において私たちが 来るのはですね、本当にこう迎えてくださろうとしている。また3節にはこうありますね。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますね。ねえ、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来て、ね、私のもとに向かいますよ。まず第一義的にですね、また来てっていうのは、イエス様が再びこの世に来られる再臨のことをまず表しているわけでしょうね。またイエス様は来られて、そして私たちに永遠の復活の体が与えられて、そして永遠に新しい天と新しい地に私たちはイエス様と共に住む。またその以外にもですね、今もね、召された方々は、すでに先に召された方々は、イエス様と共にいるんですよ。ね、イエス様に迎えられて、そして天の住まいに住んでおられるんですよ。ね、こんなことがありましたね。イエス様が十字架の上で死なれた時に、隣に、やはり犯罪人が死刑になっていて、十字架につけられていてですね。そしてですね、こう、まあ、皆さん、当時ローマ帝国の支配の下で十字架刑という死刑で判決を受けて殺されるっていうのは、よほどの罪を犯した何人も人を殺した、そんな重犯罪人だったわけでしょう。で、その犯罪人がもう死ぬっていうその時に、ね、イエス様に向かって、あなたが天の御国の位にお付きになる時には、私を思い出してください、憐れんでくださいっていう、もう最後の最後に心をイエス様に向けて、イエス様を仰ぎ見た。その時にイエス様は何と言われましたか？あなたは今日私と共にパラダイスにいますよ。ね、あなたは死んでいくけれども、今から私と一緒にパラダイスへ行くんですよ。そのようにですね、この犯罪人はもうイエス様によって迎えられて、そして天の住まいへと移された。私たちもそうですよ。やがてこの地上の命が尽きて果てていく時に、しかしイエス様は本当にその臨在を持って来てくださって、そして私たちを天の住まいへと引き上げてくださる。ねえ、そうですよね。そしてイエス様は言われましたね。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますっていうふうに言われたわけなんですね。まあそうですよね。弟子たちにとっては3年間余りですね、ずっとイエス様の教えを聞き続けてきたわけですよ。ねえ、イエス様は言われましたね。こう荒野で蛇が挙げられたように、私も挙げられなければならないって言われましたね。まあ、有名なヨハネの福音書の3章の箇所ですけれども、ね、イエス様を仰ぎ見るならば、ね、こう、罪許されて永遠の命に入れられる。ね、私を信じる者は、心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますよ。ね、そのようにですね、イエス様は、どのように父なる神の身元へ行くことができるのか、その道をイエス弟子たちにずーっと教えてこられて、人々に教えてこられたわけなんですけども、しかしですね、トマスはイエスに言った。弟子の一人のトマスがですね、このようにイエス様に尋ねたわけなんですね。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どこへ行くんですか。ねえ、まあよもやこう十字架にかけられて殺され、そして復活するなんていうのは、まだ弟子は全然わかってないわけですからね。まあイエス様は何度も予告はしてあるんですけども、とても理解できない、ですからトマスは聞くわけですね。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。ねえ、そのようにトマスはですね、こう素朴な質問、まあ素晴らしいですね。このトマスのこの質問のおかげで、ねえ、イエス様にこうよくぞトマスは聞いてくれたもんですよね。ねえ、この言葉がですね、こうイエス様が有名な言葉を発する、その答えが言われるわけなんですね。イエスは彼に言われた。私が道であり、私が真理であり、私が命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできませんよ。どうしてその道を知ることができるでしょうか？私が道です。ね、どのようにしてその道を知ることができるでしょうか？イエス様を知ることによって、私たちはその道を知ることができるというわけですよね。まあ皆さん、私が道であり、真理であり、命なのです。まあこれはヨハネの福音書をずーっとこう前編読み進めていく中で有名な7つの、ね、イエス様が宣言された箇所がありますね。私は何とかです。 ね、やがてこう全部ヨハネの福音書を見終わった後にですね、こうおさらいとしてそのことをまた一つ取り上げて、メッセージをしたいと願っているんですけども、ね、皆さんイエス様が言われた7つの私は何とかです。ね、こう皆さん言えますかね、私は命のパンですって言われましたね。私を食べる者は永遠に生きます。決して死ぬことがありません。ね、私たちは普通の、まあ今朝も私はパンを食べましたけれども、ね、こうしかしそのパンを食べてももうまたお腹が減って、そしてこれそれを食べなければご飯食べなければやがて餓死していくわけですけども、しかしイエス様っていう命のパンを一度食べたものはもう永遠に死なないって言うんですね。そのようなイエス様は命のパンである、そしてイエス様は言われましたよ、私は世の光ですって言われましたね、世の光、この暗闇の世界を照らす唯一の光、真の光がイエス様、ここに希望がある、ここに永遠の命がある、そして言われましたね、私は門ですよ、ね、私を通って入るならば、ね、永遠の御国へとつながるその道へと出ていくことができるわけですね。イエス様は門である、そしてイエス様は良き羊飼いである、良い牧者であるとも言われましたね。私たちを迷うことなくしっかりとこう正しい道へと導いてくださる、それがイエス様、真理の言葉を持って私たちを導いてくださる良き牧者ですよね。そして私は蘇りです、命です、ね、蘇りです、命ですって言われましたね。そしてこの今見ている私が道ですっていうのが6番目の、そのイエス様の宣言なんですね。私が道ですよ、ね、イエス様という道を通っていくならばそれが真理であり永遠の命、ね、天の御国へと続いていく、それが私という道なんですよ、そして7番目に出てくるのが私はブドウの木、ね、あなた方は枝です、私につながっているならばあなた方は豊かな実を結びますよ、まあ、それがやがて見ていくそういった箇所なんですけども、ね、私が道であり真理であり命なのです。まあそのように言われるイエス様、ね、この後どうなりますか。私が道なんですよ、ここを歩いていきなさいねと言われたその翌日に実はイエス様は十字架に釘付けられて釘で打ち付けられるんですよ。皆さんね、こうここに釘を、そしてこう足を重ねてそのすねのところに釘で止められてですね、もう身動きできなくなる、そういった中で死んでいくわけですよ。私が道です、この道を歩みなさいと言われたそのイエス様は十字架の上で釘付けにされ身動きもできずにぶら下げられた、そういったお方なんですね。私が真理です、私が真理ですと言われるイエス様はこの後ね、捕らえられて真夜中のむちゃくちゃな裁判にかけられて人の偽りの証言によって訴えられ不当な死刑判決を受けて殺された、そういったお方ですよ、ね、そして私は命なのですと言われたこのイエス様は、ね、しかし永遠の命の源であるイエス様は十字架の上で死なれたお方です、ね、しかしそれは全て私たちに天の神の父なる神の身元へ続く唯一の道を私たちに備えるための唯一の方法、それが十字架の死というものであったわけなんですね。さあ続けて見ていきます。7節、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を見知るのです、いやすでにあなた方は父を見たのですよ。ピリポはイエスに言った、主よ私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。ね、イエス様は言われましたね、あなた方が私を知っているなら、ね、こう私の父をも知ることになりますよ。まあ皆さんどうでしょうか、イエス様というお方を知っていますか。まあ小さな頃からいつも聞いています、ね、イエス様のお名前いつも聞いています、イエス様のこうクリスマスのストーリーなんかもいつも聞いています、今度クリスマス劇で私がそれを演じるんですみたいな、そういったね子供たちもいるわけなんですけれども、しかしじゃああなたはイエス様を知っているんですか。あ、知っていますよ。イエス・キリストでしょ、クリスマスにお生まれになったんでしょ、で、十字架で死なれたんでしょ、3日目に復活されたんでしょ、天に昇られたんで、知ってますよ。 ね、2000年前にね、十字架の上でかかったんでしょ？知ってますよ。じゃあ、あなたはイエス様知ってますか？まあ、何のことを言うかというとですね、こう、聖書の中で誰かを知るっていうことは、単に情報を持っているとか、知識があるとか、見たことがあるとか、会ったことがあるとか、そういった次元のものではないんですよ。ね、聖書の中で誰かが誰かを知ったっていう、そういった表現が出てくるときには、例えば最初の人、アダムとエヴァは、アダムはエヴァを知った。それで子供が生まれてくるっていう、そういった表現になるんですね。誰かが誰かを知った。ね、その結果、こう、子供が生まれてくるっていう、それは、こう、性的な関係、夫婦のちぎりっていう、そういったことを表すわけなんですね。ですから、こう、不倫の場合も誰かを知ったっていう、そういった表現が使われますよ。本当にですね、こう、不適切な、そういった性的関係を結ぶことも、聖書の中では誰かが誰かを知るっていう、そういった表現で使われていますからね。ですから、私たちがイエス様を知るっていう時には、本当に深い個人的な関係に入るっていうことですよ。皆さんどうでしょうか？かね、こう好きなアイドル歌手であるとか、あるいはもう大ファンであるスポーツ選手であるとか、ね、そういった人のことをですね、皆さんよーく知ってるかもしれませんね。プロフィールとか経歴とかね、こうあるいは全ての試合の成績を知っているとか、まあそんな人テレビで出てくれたことありますよ。なんか野球選手のですね、こう大ファンで、その人のですね、もうデビューした時から今までの試合の全ての記録を暗記しているなんて、そんな人がいたりしましたけれどもね。あ、じゃあその人はこのスポーツ選手を知っているかっていうと、会ったこともない、テレビでした、見たことがないね、こうましてや、こう、知人ではない、友人ではないっていう、そういったこと。ね、イエス様との関係はどうですか？皆さんは。ね、単にイエス様の知識がある。ね、こう、単にその、こう、いろんなことを知っているっていう、それだけでとどまっているでしょうか？
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

ビクトリー・ユーゴーの言葉に次のようなものがあります。人生最大の幸福は愛されているという確信である。自分は愛されている、いや、もっと正確にはこんな自分なのに愛されているという確信である。あなたはこんな自分なのに愛されているという確信を持っていますか？神様はあなたのすべてをご存知です。そしてあなたをそのままでありのままに愛しておられます。BBN 聖書学院の神聖というコースを学んでみませんか？そしてありのままのあなたを愛する神様についてぜひ深く知ってください。BBN 聖書学院について詳しくは BBN 聖書放送ホームページをご参照ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。
2: さて9月に入りましたが、私の住んでる大阪は実に暑いです。それでクーラーはつけっぱなしにしてるんですが、今年の記録的な電気代の値上げでだいたい28度に設定しています。特に役所なんかでは環境省が提唱している28度設定が全国的に目安になっているようですね。しかし専門家の分析によると、室内温度が25度から28度に上がると作業効率が 6% 下がるというのです。それで3年前から兵庫県姫路市では7月16日から8月31日まで室温を25度にして職員と労働環境の影響について調べたんです。その結果、職員1人当たりの月平均残業時間が 21.6 時間から18.7 時間に減ったっていうんですね。アンケートでも業務効率が向上したという回答が 85% にも上りました。その分光熱費は導入前よりも7万円アップしたのです。しかし残業代の減少で人件費は4000万円も削減されたっていうんです。結局人間に優しくするということが最も良い結末を生むということが分かったんですね。ところで人間に対する評価で最も優しい評価、最も高い評価は実は聖書の中にあると私は考えています。というのは聖書に次のように書いてあるからです。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。ここから3つのポイントで考えてみましょう。第一に、神にとって人間は深い思い入れのある特別な存在だということです。というのは私の名で呼ばれるものとあるからです。これは直接的にはユダヤ人のことを言ってるんですが、ユダヤ民族も人類の代表としてここでは語られていますので、私たちにも適用できます。ところで私の名で呼ばれるとはどういう意味でしょう。アップルの創業者であったスティーブ・ジョブズという人は非常にこだわりが強い人で、考えている機能については一切妥協しませんでした。そのため技術者たちは知恵を振り絞ることになるのです。中でも彼が自信を持って世に送り出したパソコンがマッキントッシュという製品でした。当時としては安い、早い、そして美しいという製品です。様々な試行錯誤の末、とうとう彼の納得のいくものが完成した。その時スティーブ・ジョブズは関わった技術者たち67人にサインを書いてもらったのです。そしてこのサインを全てのマッキントッシュのボディの内側に刻印させたのです。なんでそんなことをするのですかと問われて、彼はこう答えています。芸術家は自分の作品に署名するものだ。このマッキントッシュは製品じゃない、我々の作品なんだ。サインを入れるのは当然じゃないか。名を入れる、名で呼ばれるとはそういうことなんです。自分にとって思い入れがある大切なこだわりの一品、我が子のように愛着を感じるものに自分の名前を付けたり、あるいはそれを掘り刻んだりするのです。神は人間一人一人にご自分のサインを入れて作られました。どんなサインでしょうか。人格というサインです。人間は他の動物と違って永遠を考える人格を持っています。自由意志があります。創造主の特徴である創造性を持っています。 人は創造的に生きていると生きがいを感じますね。それは創造主に習った生き方をしているからです。つまりあなたには特別な価値がある。最高に尊い神に似せられて作られたのだからこそ価値ある存在なのだと聖書は語るのです。第二に、人は神の栄光のために作られたことです。すべて存在するものには何かしら存在目的があるはずです。ピアノは音楽を演奏するために存在します。テーブルではないんですね。楽器です。車は移動するために存在します。椅子は座るために存在しています。では、人は何のために作られたのでしょう。神の栄光のためです。クリスチャンになって何年か経った後で、この箇所を読んで本当に心が奮い立ちました。複雑な生い立ちで育った私は、ある時、心ない友人のひどい言葉で、大人になったらきっと犯罪者になるのではないかと恐れていたのです。しかしここに人が作られた目的が明らかにされています。人はつまらないことのために作られたのではありません。最も崇高な目的のために作られました。神の素晴らしさを反映するために作られたのだというのです。神とはどんな方ですか？気落ちしているものを励ます方、壊れたものを回復させる方、無秩序を秩序あるものに作り変える方、慰めと恵みの神です。神の言うことは、神がなさるであろうことを神の力で行っていくことで表されます。他の人を励まし、勇気づけ、命を躍動させるような人生が神の栄光の人生です。そんな風に私たちを良いことのために作ってくださった。それが創造主なる方なんです。第三に、壊れたものを作り直す神です。確かに神は人を完全なものとして作られましたが、その後人は罪を犯したために壊れた存在になり果ててしまったのです。しかし神は壊れても壊れてもそれを再び回復に導く方です。先日私は福島県いわき市の芸術劇場で久米さゆりさんと音楽コラボの聖書公演をしたのでした。その時彼女が弾き語りで使用したピアノは311東日本大震災の津波をかぶって海水と泥でめちゃくちゃになったピアノです。ところがピアノの専門家である遠藤博さんという方が半年がかりで1万個以上の部品を交換し、翌年の3月11日には元あった場所である豊間中学のその講堂で卒業生たちがこのピアノ伴奏で校歌を歌ったのでした。このピアノは放置されていたら産業廃棄物になっていました。しかし復興の夢を抱いたピアノの専門家によって見事復活したのです。壊れたピアノはピアノの専門家によって奇跡のピアノとなりました。同じように壊れ果てた罪人の人間も人間の作者によって奇跡の人に生まれ変わることができるのです。聖書にこう書いてあります。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。どうぞあなたもキリストを信じて新しくされてください。そして神の栄光を表すその人生の中に入ってくださいますように心からお勧めいたします。
0: 松本優香で、君は愛されるため生まれた。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。イザヤ書43章7節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

人生には絶対に避けられないことがあります。それは死ぬことです。ですが私たちには死んだ後どこに行くのかを選択することができます。神様は存在しています。神様の存在はこの世界にはっきりと表されています。この神様を崇め従うかどうか、この選択を私たちはしなくてはなりません。それによってこの世界での私たちの生き方、ひいては私たちの死後の世界が決まります。あなたは死んだ後確実に天国に行けるという確信をお持ちですか？ BBM 聖書放送のホームページに天国への道というコンテンツがあります。こちらをぜひお読みください。もし何かご質問がありましたら、同じページにあるコンタクトまたはチャットを利用して私たちにご連絡ください。選択は今しかできません。今生きているうちに最善の選択をしてください。 BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙3章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙3章の学びをしていますが、1節から2節。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私、パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。このことのためにあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人である私、パウロは、もしそうであるなら、家庭の上にあなた方があなた方のために私に与えられた神様の恵みの制度、ディスペンセーションのことを聞いたことがあることでしょう。パウロは今、現在の自分の状態を囚人と言っています。彼は異邦人に福音を届けたので囚人になったのです。今異邦人はパウロが前の章で列挙した新しい特権を与えられました。遠くにいた者、外国人、望みもなく神様もなかった人々が、今はキリストを通して神様の御前に携え入れられました。そのすべてのことのためにパウロは彼らのために祈ります。でも祈りに移る前に彼は奥義のことを話すために横道にそれます。その後彼は14節で再び考えを続けます。1節と14節の間にあるものは全部挿入句または横道です。祈りをする前にパウロは奥義について話します。そしてこの挿入句はあなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょうという仮定に基づいています。パウロは、異邦人たちのために彼を召され、送られた神様のご計画と準備について話しています。他の人たちに比べて、パウロのミニストリーは違っていました。パウロは自分の召しについて次のように述べています。ガラテヤ人への手紙2章の7節。それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。メッセージは同じでしたが、メッセージを届ける相手が違うカテゴリーに入っていたのです。パウロは異邦人たちのところに行き、こう言いました。あなた方は遠く離れていましたが、今はキリストを通して連れて来られることができるのです。そしてペテロは自分の民、イスラエルのところに行ってこのように言いました。使徒の働き4章の12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。またパウロは異邦人であるピリピ人の看守に大胆に次のように言いました。使徒の働き16章の31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ペテロもパウロも同じメッセージを持っていましたが、そのメッセージは二つの違うグループの人々のためでした。今全く新しいことが起こっています。旧約聖書の中で彼らが持っていたのとは違う体制、あるいは違うディスペンセーションです。パウロがパリサイ人で律法によって生きていた時には、異邦人のところに出て行って説教するなどということは決してありませんでした。なぜならその時には彼は違う体制のもとにあったからです。しかし今、パウロは新しい体制のもとにあって、異邦人のための宣教師になりました。これは神様の救いの方法が変わったということを意味しているのではありません。さて、パウロはこの新しい体制について語ります。エペソ人への手紙3章の3節から4節。
先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。啓示によってとありますが、超ディスペンセーション主義者たちは、パウロが奥義が自分に知らされたと言っているので、それを知っているのは彼一人だけだと考えます。ところが五節の中でパウロは、すべての人たちが奥義を知っていることをはっきり語っています。その啓示は、彼が教会を迫害したとき、実際にはキリストを迫害しているのだと、キリストが彼に言われたパウロの戒心の時から始まりました。教会はキリストの体です。パウロは神様が何か新しいことをされることを知りました。ペンテコステの日に教会が生まれました。神様の秘密である奥義は、何か旧約聖書の中では明らかにされていなかったために人間に知られていなかったことです。その知られていなかったことは今、新約聖書の中で明らかにされています。この言葉は新約聖書の中で27回使われており、およそ11の違う奥義を指しています。パウロはグレコ・ローマ世界の神秘宗教とのコントラストを示しているようです。その当時、多くの神秘宗教があり、サディスティックな儀式が行われた秘密の支部がありました。新しい入会者は神秘宗教の秘密を漏らさないようにと警告されました。ギリシャ人にとって神秘、ミステリー、または奥義は、新しい入会者に伝えられた秘密のことでした。これとは対照的にパウロは言います。第一コリント人への手紙9章の16節。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだ。そして今日私たちは第一コリント4章の1節でパウロが述べているように神の奥義の管理者なのです。私たちは神の奥義としてのメッセージを述べ伝えるべきです。福音は秘密の支部の中に留めておくべきものではありません。福音は公の場所から大声で叫ぶべき良き知らせなのです。パウロは奥義という言葉をこの書簡のもっと前の方で使っています。エペソ人への手紙1章の9節で彼はこう述べています。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。そしてペソビテの手紙2章の14節から15節では、奥義が何であるかを説明しています。エペソ2章の14節から15節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり。奥義とはキリストが蘇られ、キリストがユダヤ人と異邦人と地上のすべての部族と民族で作られた新しい体の頭であることです。そのことは旧約聖書の中の啓示ではありませんでした。パウロは次のように言っています。ローマ人への手紙16章の25節から26節。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方。パウロはコロサイ人への手紙一章の26節でももう一度言います。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。
教会が旧約聖書の中にあると主張する人々は、多かれ少なかれ主の地位を奪っていると思います。彼らは主ご自身が言われなかったことを言っているのです。彼らはまるで神様が知らなかった何かを知っているように振る舞います。奥義とは、旧約聖書の中では明らかにされていなかったことを意味するのです。そして神様が明らかにされなかったということは、そこにはないということです。エペソ人への手紙3章の5節から6節。この奥義は、今は御霊によってキリストの聖なる聖徒たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には

教会の使徒たち、預言者たちとの間には鮮明なコントラストがあります。旧約聖書の中では、誰一人教会に関しておぼろげにも知っている人はいませんでした。しかし今、教会は神様の聖なる生徒たちに明らかにされました。彼らは聖なる者たちでした。なぜなら、神様によってこの職務のために取り分けられたからです。預言者たちは、明確に新約聖書の預言者たちのことを示しています。御霊、つまり聖霊が、この奥義の教師です。主イエスがご自分の弟子たちに聖霊が来られることを語られたときに、主が約束されたのはこのことです。ヨハネ16章の15節にはこのように約束されています。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。奥義とは、異邦人が救われるという事実が明らかにされたことではありません。なぜなら、旧約聖書はすでにはっきりと異邦人が救われることになると教えていたからです。いくつかの箇所を見てみたいと思いますが、イザヤ書11章の10節。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。イザヤ書60章の3節。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。イザヤはまた次のようにも書いています。42章の6節。私、主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。ゼカリアもそのことに言及しています。ゼカリア書2章の11節。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。そしてマラキ一章の11節。日の昇るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香が焚かれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。もし異邦人が救われることになるということが奥義でないのなら、何が奥義なのでしょうか。注意深く見てください。奥義は、異邦人とイスラエル人とが同じ基礎の上に置かれたことです。キリストにある信仰によって、彼らはどちらも教会である新しい体の中に入れられたのです。これが奥義です。そしてその新しい体の頭はキリストです。ですから今、人間の種族の中には三重の区分があります。はじめは、すべての人々は、アダムからアブラハムまでは異邦人でした。そして、すべての人々は、アブラハムからキリストまで、ユダヤ人か異邦人のどちらかでした。そして今私たちが置かれているペンテコステの日から啓挙まで三重の区分があります。それはユダヤ人、異邦人、そして教会です。パウロは次のように言ったときこの三重の区分のことを指していました。第一コリント人への手紙十章の32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。彼がそのように言ったとき、パウロは人類の種族全体を指していたのです。教会は、キリストが天に帰られた後に、ペンテコステの日に始まりました。教会が始まったときには、すべてユダヤ人だったというのは事実。

0: です。でも異邦人たちが教会の中に入れられた過渡期があったのです。教会は一つの体であり、ユダヤ人と異邦人とで形成され、キリストがその頭なのです。エペソ3章の7節、私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によって、この福音に仕えるものとされました。パウロは異邦人のための使徒であるという事実によって、奥義の知識において自分が優越であると思ってはいませんでした。彼はしもべ、ディアコノスという肩書きだけを使います。これは仕えるものと訳されている言葉で、働き人、助けて、あるいは羊を意味します。このパウロを、教会を迫害した誇り高きパリサイ人のサウルから、今はイエス・キリストの囚人である使徒パウロに変えたのは、神様の恵みの賜物でした。彼は一つのグループから取られ、別のグループに入れられました。彼は今、キリストの体のメンバーなのです。達成されたすべてのことは、聖霊の力の働きを通してのものでした。パウロは人としての賜物と力とを兼ね備えていました。八節から九節。すべての生徒たちのうちで一番小さな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに、いよいよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。私たちは今日、教会、恵みの福音の体制、あるいはディスペンセーション、あるいは奥義の中に生きています。この体制、ディスペンセーション、奥義は、過去の時代には、すべてのものを創造された神様の中に隠されていました。神様が私たちにはまだ教えてくださっていないことがたくさんあります。天国に行った時に私たちは本当に物事を学び始めるのです。啓示によらなければ、人間が絶対に見つけることのできないことがあります。教会はそのような意味で奥義なのです。八節でパウロは自分自身をすべての生徒たちのうちで一番小さなと呼んでいます。これは比較最上級で、パウロはいつでも使徒として卑下した立場をとっています。第一コリント人への手紙15章の9節にはこのように書かれています。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。続いてパウロは第一テモテ一章の十二節から十三節でこのように述べています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも、信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。パウロの生涯に力強い革命が起こりました。彼は異邦人たちの間にキリストの富を述べ伝えるために選ばれたのです。またここには、明らかにするためですとありますが、奥義とは議論したり論争したりするものではなく、述べ伝えられるべきものです。そしてパウロは、すべての人が奥義の体制、ディスペンセーションを見るようにすべきだと述べているのです。エペソ人への手紙3章に戻りますが、10節から11節。これは今、天にある支配と権威とに対して、教会を通して、神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた 神の永遠のご計画によることです。奥義のもう一つの目的がここに明らかにされています。それは、教会を通して神様の知恵が示されるためです。十二節。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。私たち異邦人も、迫害者パウロも、神様の御前に言論の自由と神様に近づく鍵を持っています。そしてこのすべてはキリストにあって可能になったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は奥義の説明というテーマで、エペソ人への手紙3章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 御言葉に生きるの時間へようこそ。この番組は石川県河北郡内灘町内灘聖書教会の横山幹夫牧師よりあなたに聖書からメッセージをお届けします。このメッセージをお聞きになり、そしてこのメッセージに従って生きてください。そうすると豊かな神様の恵みを経験することができます。今日の御言葉に生きるは、使えるために生きると題し、新約聖書マルコの福音書1章29節から31節より後半部分をお届けします。
1: この年老いたですね、シモンの姑はさっきまでうなりながら死のとこについていたのに、イエス様に今癒されますと、まあ病み上がりですから、まあお大事にお大事にとですね、の言うはずのところですけど、彼女はスクッと立ち上がると、さあ忙しいとですね、エプロン持ってきて、エプロンを掛けにして、さあイエス様のためにもてなしをしましょうと、早速癒されるとすぐに、さっきまでもうお葬式の準備が必要だったそのおばあちゃんが立ち上がると、イエス様のもてなしに、ご奉仕に忙しく立ち回り始めたわけです。彼女はイエス様に救われ、イエス様に恵みを受け、そのことに大いに感激し、イエス様への心からの感謝の印として奉仕を持ってイエス様とその一行に仕えたのです。もてなしたっていうところ、31節の段階を見ると、あるいはに仕えた、彼女は彼らに仕えた、仕えることをもって姑は感謝を表したのです。奉仕の形でその感謝が現れたのです。奉仕の伴わない感謝、それは口先だけの感謝になってしまいます。私たちが救われ恵まれたのは奉仕するため、使えるためであることを、この姑は私たちに教えるのです。オスカーワイルドっていうですね、昔の文学者がいましたけど、この短編にですね、こういう、ちょっと恐ろしい話があるんです。イエス様がある町に入られました。そうすると上の方で、頭の上の方で人の声がするので、何だろうと思ってイエス様が見上げると、窓のところに一人の若い男がぐでんぐでんに酔いつぶれて眠っていました。大声でこう、なんて言いますか、寝言のようなのを言いながら、イエス様が、なぜ酔いつぶれてあなたの魂を台無しにするのですかと尋ねると、若者は答えて、主よ、私は雷病人でしたが、あなたに癒されました。こうしているより他に私に何ができるでしょう。しばらく街を進むと、今度はですね、娼婦、売春婦をですね、追いかけている若い男に出会ったのです。イエス様はその若い男に向かって、あなたはなぜそうした不貧困に、淫行に走って魂を痛めているのですか。そうするとこの若い男は答えて、主よ、私は盲人でしたが、あなたが癒されました。こうしているより他に私に何ができましょうか。最後に、町の真ん中で一人の老人が土の上にかがみ込んで泣いているのを見たのです。イエス様はなぜ泣いているのですかと尋ねると、老人は答えて、主よ、私は死んでいたのですが、あなたが私を蘇らせました。泣くより他に何ができるでしょうか。そういうお話なんですけど、恐ろしいなと思うんですね。しかしシモンの姑は、取り戻してもらった健康を、その健康をそのまんま主に捧げて、人々をもてなし、主とその一行に仕えることをもって、その救いに、その恵みに応えたのです。主は彼女を主への奉仕者として召したのです。すべてのクリスチャンが、ただ罪から救われ天国に行けるようにと救われただけじゃなくして、罪から、地獄の裁きから救われて、イエス・キリストに仕えるもの、そしてその仕えることを人々に表すことによって奉仕していくということによって、それを表していく、そのようにですね、主は 私たちを救ってくださったのですね。イエス様は一生の全般のところでは、海辺で働く若者たち、まあ若い男たちをですね、ご自分の奉仕者として召しました。しかし今、今日のところでは、家で伏せっている一人の名もない老婆をご自身の働き人として召されたのです。若い人だけを神様は私のために働きなさいと召しているんじゃなくして、年老いた者も小さな子供も私のところに来なさい、そして私に仕えるものになりなさいと主は召しておられることを私たちは知らねばなりません。シモンの姑の姿は私たちに仕えるものの道を教えます。そしてそれは先週ご一緒に見たイエス様の弟子たちとは著しい対照を見せています。弟子たちはどうでしたか？弟子たちは使えることじゃなくして使えられることにもう本当に心がワクワクして喜んで、彼らは興奮したのです。群衆に目が行き、自我がこうくすぐられることを喜び、成功者と呼ばれることに彼らは小躍りして、そしてイエス様を追いかけて生きているのです。イエス様は使えられるものではなくして使えるものを求めています。イエス様ご自身が使えるものとして歩まれたことを、先ほどの最初に開いたマルコの10章に教えられるのですね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためなのです。またそのようなイエス様の姿をピリピリテの手紙の2章はまた鮮やかに描き出します。もう少しもう一箇所見てみましょう。ピリピリテの手紙の2章です。2章の5節から読みします。352ページ、新約聖書の352ページ。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は神の在り方を捨てることができないとは考えないで、そのことにしがみつくことをしない、そのことをもうどう捨てることのできない絶対的に大切なものとしてしがみつくことをしないで、イエス様はそれを無にして、無にしてっていうのはご自分が神であることをやめたわけではありません。そうではなくして、断崖にあるように権利を主張されずに、神としての権利を主張しないで、身につけていた特権や権利や名誉や栄光を主張しないで、ご自分から取るに足りないもの、つまらないもの、無名のものの立場を取って、実に十字架の死にまで、人間として最も恥ずかしい十字架の死にまでも従われたイエス様。そんなイエス様の姿を見ながら、パウロはあなた方の間ではそのような心構えでいなさい。クリスチャンの間では、教会の中では、このイエス様のようなものでありなさい。ですけど、私たちの自我っていうのは、そのことを分かっても、ああ、それは大切なことだと分かっても、それを喜ぶことのできない性質を持っています。私たちの自我は、使えることではなくして、使えられることを本当に喜びとするのです。マルコ伝の実証の、私は使えるために来たのですっていうその前後を見ると、この世の人々が、何とかして人の上に立ちたい、支配したい、自分の思い通りに人を動かしたい、権力を振るいたい、偉い人と呼ばれたい、人の先に立ちたい、そのような者たちの中で、しかしあなた方の間ではそうではありません。使えるもの、しもべになりなさいとイエス様がおっしゃったのです。本当に私たちの自我は使えられること、人々に褒められ、認められ、自分の思い通りに人を動かし、 ことを進めたい。しかし、イエス様は、しもべになりなさい。ご自分の模範を持って、私の後に従って、私と同じような道を歩いてきなさい。それがクリスチャンの生きる道ですと語られるのです。しもべとは、一体どういう生き方なんでしょう。もう少ししもべの道をですね、詳しくルカによる福音書の17章のイエス様の例え話の中から見てみましょう。ルカ17章。137ページですが、新約聖書137ページの17章の7節からちょっと読みします。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。これがしもべの道だって言うんです。このしもべは、朝暗いうちから起き出して野良に出て、一日重労働をしてくたくたになってもうお腹ペコペコになって帰ってきたのです。疲れ果てて帰ってきたら主人はさあさあお疲れさん、ご苦労様、お食事の用意があるからここに来て食事しなさいと言いますか。いいえ、そんなこと言わないで、さあさあさあそこで休んでないでお食事の準備しなさい。そして私の食事の給仕をしなさい。その後で、まあ残り物があったらそれを食べなさい。これがしもべだって言うんです。皆さんどうですか？こんな仕打ちを受けたら。私はこれだけ仕事があるんです。忙しいんですよ。その上にこんなことまで要求するんですか？とつぶやきたくなるでしょう。九節、しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか？主人はしもべに、いやあ、お前は一日よく働いてくれたな。なんて素晴らしいしもべだろうと。主人はしもべには感謝する必要ないんです。しもべの立場になれば、全然感謝されない、認められないと言って、つぶやく権利がないのです。こんなひどい道ってありますか？この主人の横暴さに、なんとわがままな自分勝手な主人だろうと、しもべはこの主人を責めることができないんです。しもべは責める権利がないのです。立場ではないのです。それほどまでに働いた上で、このしもべが言うべきことは何ですか？つぶやきですか？自己弁護ですか？いいえ、これらのことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。言うべきことは役に立たないしもべです。これしか言えないって言うんです。ここまでして私はどうしようもないしもべなんです。そしてなすべきことをしただけです。しもべはこれ以上のことを言ってはならないし、言う権利がない。これがしもべだって言うんです。そしてそれがしもべの道であり、そして十字架の道。イエス様が日々自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。その生き方がこれなのです。なんていう生き方なんでしょうか。そんな生き方私にはできないと誰しも思うでしょう。しかし、これがクリスチャンの道だと、イエス様の標準は変わらないのです。ちょっとそれは高すぎますよ。しかし、これが私たちが祈り求め、私たちが変えられていくべきしもべの生き方。私たちが一生涯かかって何になろうというんですか？人の上に立って自分の思い通りに全てを動かして人々に褒められることですか？いえ、ますますこのしもべに 近づくように。それがしもべ、使えるものの生き方。新年度、一生涯ですけども、特にこの新年度、私たちはそんなしもべの姿をしっかり目の前に見ながら歩んでいきたい。そして特に4つのものに仕えて生きるということをですね、その標語の中にテーマとして挙げさせていただきました。第一がキリストに仕える。あらゆることにおいてイエス様のしもべとして自分を表していくこと、本当に主に捧げたものに一人一人がなること、そしてイエス様をもっと知り、もっと愛し、もっとイエス様に仕えられるように、そしてイエス様に動かされることができるように、さらに聖書を読み学びを行うものに、そして本当に主のそばに仕えるものはいますので、日々主との交わりの時を確保するように。第二番目に福音に仕えるものに、福音を確実に自分のものとして、福音にふさわしく生活をして、福音を恥としないで高く掲げて、福音を証しし伝えることのできるものにさせていただきましょう。第3番目に教会に仕えるものに、手法の裏に印刷してありますので確認されればいいと思いますが、キリストに仕えるっていうことは教会に仕えることだっていうことを覚えましょう。そしてキリストに習って教会を愛し、教会に自分を捧げることを学んでいきましょう。量的な、機能的な成長を共に祈って求めていきましょう。そして第4番目に、シモンの姑がしたように、キリストに仕えることはまた他の人に仕えることでした。ぜひ、他の人々のために祈りましょう。他の人を尊敬すること、感謝すること、称賛することを学びましょう。そして、徳を養い、恵みを与える言葉を語るようにですね、しましょう。このような4つの、この内容をもって、教会に使える教会っていうですね、言葉で歩んでいきたいのですが、この中心は、その土台は、キリストに使えるっていうことです。そしてその一番大切な使い方は、キリストを礼拝するということです。この使えるっていう言葉はですね、まあ、日本語では普通サービスと言いますよね。まあ、日本ではもうサービスというと、ね、マーケットを今日はサービス、まず安くするっていう意味のサービスしか頭にきませんけどもですね、使えるっていうことはサービスをするっていうことです。そしてその英語ではサービスというと、使えるっていうことと共に礼拝っていう意味があります。礼拝はサービスなんですね。私たちはこの礼拝をもって、また日々の個人の神様との礼拝、この礼拝をもって主に仕えていくのです。これが私たちのすべての仕えることの中心にあります。主を礼拝することから、それ以外のすべての仕えることが可能になり、それの力が与えられていくのです。ご一緒にですね、新年度、本当に主を愛して、あのシモンの姑が主がなしてくださったその恵みに感動して、もう寝ておれない。もうそこには寝ておれなくって、もう布団から飛び出すとですね、すぐに働き始めたほどに、それほどまでに主の恵みに感激して、主に応えていく、そんな生き方をさせていただきたいと思うのです。最後に一つの話をして終わりたいと思うのですが、何度も皆さんの気になったことのある話かもしれません。歴史の中でモラビア兄弟団というですね、小さな、今では働き、なんて言いますか、世界的なものにはなってないんですけども、しかし歴史の中でこのモラビア兄弟団という小さな一つのリバイバルが与えた影響はとても大きいのです。このグループのですね、土台になった、中心になった人物、ツィンツェンドルフというですね、伯爵なんです。この偉大なツィンツェンドルフの働きのですね、この秘訣は礼拝から始まったのです。青年だったツィンツェンドルフがですね、ある時ドイツの画廊の絵を飾ってあるそのところで、数々の貴重な絵画をこう鑑賞してたんです。その時、一枚の絵の前で、釘付けになってしまったのです。 館内を見回っていた管理人はですね、何時間も何時間も一人の青年が一枚の絵の前に釘付けになってじっと立っているのを見つけました。とうとう閉館の時間が来たのです。管理人はこの青年に近寄って手を肩にこう乗せて、もう出なければいけませんよとですね言おうとしたんです。その時彼はその若い男の方に頬にですね涙がこう流れ落ちているのを見たのです。センセンドルの見ていた絵っていうのはイエス様の十字架につけられた素晴らしいですね絵だったのですね。そしてその十字架のイエス様の絵の下に次の言葉が書かれていたのです。この一切を私はあなたのためにした、あなたは私のために何をしたか、この一切を私はあなたのためにした、あなたは私のために何をしたか。ツィンツェンドルフ伯爵はですね、十字架につけられたイエス様の絵の前で神様の語りかけを聞いたのです。あなたは私のために何をしたか。涙の中で彼はですね、本当にその日その絵の前で砕かれたのです。自分の持っていた計画も自分のすべてのものがその絵の前で砕かれて、主よ、あなたは私のためにそれほどまでにして愛してくださり命を捨ててくださいました。私は生涯、残る生涯あなたに捧げてあなたに仕えていきます。その後ツィンツェンドルフは神様に仕え、人々に仕える働き人になって世界を動かす働きにですね、本当に用いられていったのです。今朝、私たちも主の手が伸ばされて、私たちに触れてくださったシモンの姑であることを覚えましょう。近寄って手を差し出してくださったのは、実に私、あなただったんですね。私たちは、本当に今使えるものとして寝ていた布団からですね、ベッドから飛び出して、はい、今日から私はあなたの使い人ですと応答していきたいと思うのです。お祈りします。天のお父様、私たちは確かに熱病にかかっています。汚れた罪に熱病にかかったように、本当に神様走り、自分を自身を愛することに熱病にかかったように夢中になり、我を通すことに熱病にかかったもののようです。そこで本当に滅びを待ち、死を待つような、そんな私たちのところに、あなたは近寄ってくださり、手を差し出してくださって、触れてくださったことをありがとうございます。シモンの姑がイエス様によって成していただいたその大きな恵みに感動して立ち上がったように、どうぞイエス様に愛され、イエス様に許され、神の子供とされ、神の家族の一員とされ、大いなるあなたの前に子供として大胆に近づくこと許された私たちが、ただその感激に浸り救い喜ぶだけでなくして、何のために召されたのであるのかを、どうぞ今深く覚えながら、あなたは私のために何をしたか、神様、どうぞ一人一人自分自身に今日問いかけさせてください。そしてどうか私たちの前を使えるものとして、ひたすらしもべとして歩いておられるイエス様のお姿の後ろ姿を見ながら、その足跡に踏み従う者に私たちをどうかさせてください。具体的に何よりもあなたに仕えるしもべに私たちをなさせてください。福音に仕え、教会に仕え、他の人々に仕えて、生涯仕え通すことができる、どうかしもべの道を私たちに学ばせてください。頭で理解することは簡単ですが、目に見える家族に仕えることは何と難しいでしょうか。 使いにくい人に使えることはなんと困難でしょうか。神様どうぞ私たちの我を今砕いて、本当に主の御前に自分がどうしようもない役に立たないしもべであることをどうぞ認めさせてくださるように、どんなに自分を言い聞かせても自我は死にませんが、先生ドルフのようにどうぞイエス様の十字架の足元でしっかりイエス様の十字架を見つめながら、どれほどあなたが私を愛し、私のためにどれほどのことをしてくださったかを、さらに一人一人がしっかり覚えつつ、個人的に主の招きに応えていくことができるように導いてください。新年度どうぞ私たちのこの教会が使える教会としての教会として、どうぞ確実に一歩一歩歩み出していくことができるように、どうぞ主を憐れんでください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。まず仕えてくださったのは救い主イエス・キリストでした。私たちのために十字架にかかってくださったのです。このようにしてくださったキリストに、今度は私たちから誠意を持って仕えていきましょう。今日お聞きになった御言葉、聖書の言葉があなたの心の礎となり、あなたの人生を導いてくださいますように。そして御言葉に生きるとき、神様の素晴らしい恵みを知ることができますように。この番組についてのお問い合わせは BBN 聖書放送ホームページのコンタクトからお願いします。それでは次回の御言葉に生きるの時間でまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書を読むことは単なる知識の習得ではありません。それは神様の慈しみを心に刻むことです。箴言三章三節には、慈しみと誠をあなたの心の板に書き記せとあります。神様は新しい契約をご自身の法として私たちの心に直接書き込んでくださると約束してくださいました。神様の恵みがわかるにつれて、知性においても理解が深まっていきます。箴言三章七節が進めるように、神様を敬い、その言葉を習慣として心に取り入れてください。毎日自分の考えではなく、神様の真理から一日を始めることで、あなたの歩む道は神様によって直接導かれるようになります。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。誰かのバルナバにと題してお届けします。
1: それでは今朝の聖書の箇所を開きたいと思います。使徒の働き5章の1節から11節まで。使徒の働き5章1節から11節お読みいたします。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いた。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬った。さて3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい、あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。先週までですね、この始まったばかりの教会の光景が描かれていきました。心と思いを一つにして、誰一人乏しい人がいないようにと自分の持てるものを持ち寄った教会の姿、捧げる教会の姿がありました。とりわけ、使徒たちが乏しい思いをしないように捧げられたとき、弟子たちは、使徒たちは大胆にその証をすることができた。捧げる恵みを知った教会にも、さらなる神の恵みが大いに注がれたとありました。そんな始まったばかりの教会に、その教会を揺るがす事件が起こったというのが今日の箇所です。私はこの箇所を、教会学校で育ってきましたので、この箇所を読むとですね、朝母親に重則これで献金しなって言われて渡された100円玉をなんとかならないだろうかと思った小学校高学年の時期を思い出します。この100円を自分の持っているあの財布の50円と変えるならば、一旦入れた見かけは同じ色だとかですね、心を痛みながらですね、その頃の記憶をですね、今日もこの説教の箇所を準備しながらですね、と思った、そんな記憶が私の中にもあります。一節、ところが、アナニアという人は妻サッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で、代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて、使徒たちの足元に置いた。アナニアとサッピラ夫婦は、必要のために捧げる人たちの姿をすでに見ていました。そして同じような思いになったのでしょう。彼ら夫婦も土地を売って人たちの足元に置いたんです。しかし他の人たちと違ったことは八節です。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。彼らは代金の一部を自分のために取っておいたのに、自分の土地の値段はこれが全部の代金ですと言ったことが彼らの問題であったわけです。先週も学びました。教会とは 信者全員が土地を売って財産をすべて共有にしなければいけないような場所では絶対にないんです。5章4節でペテロは言います。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。自分の土地を売らないでおくことだってできたんです。売った後だって自分の自由にしてよい。すべては自発的なものだったんですね。しかしアナニアとサッピラ夫婦はその代金の一部を自分のために取っておいた、取っておくこともいけないことではなかったんです。しかし妻のサッピラが、はい、その値段です、二節には妻承知の上でとありますので、アナニアとサッピラ二人で示し合わせて全額この値段ですと言ったことが問題でした。きっと土地を処分する前に売れたら全額捧げますねと夫婦で互いに話し合っていたんでしょう。使徒たちにも言っていたんでしょう。何より神様の前で祈りを持って決めたことであったのです。しかしお金を前にしたとき、心に決めた通りにするのが惜しくなった。お金には力があります。そして大切なものです。もしですよ、惜しくなったのであれば、正直に、いや、全額捧げると言っていましたけれども、惜しくなりましたので、代金は取っておくことにしましたと言えばよかったんです。それを、なんだっていうような人は教会にはいませんでした。しかし、はい、その値段ですと言ってしまった。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。良い動機で始めたことだったんです。困っている人たちがいる、乏しい人たちがいる、食べるものがない人たちのために自分の持てるものを持ち寄って分かち合いたいと良い動機で始めたことであったにもかかわらず、サタンに心が奪われるということがあると聖書は私たちにこの箇所を通して警告をするんです。サタンに心を奪われる、それは全額捧げたふりをする偽善が問題でした。四節。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。欺くという言葉は、言葉巧みに嘘を言う、言いくるめる、騙すという言葉です。アナニアとサッピラは、使徒たちなど簡単に言いくるめられると思ったに違いありません。自分のやったこと言ったことの嘘などバレるはずなどない、うまく騙し通せるんだと思っていたでしょう。五節この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。サッピラも息が絶えたとあります。この二人は絶対にバレると思っていなかったんですね。ここは別に彼らを罰して殺されたとかいうふうには聖書は記しません。しかしバレたんです。嘘がバレた時の経験をしたことがあるでしょうか。私もですね、テレビは1日30分。母親から強く言われてですね、しかし母が帰ってくるまで見放題。そして母が帰ってきた瞬間にテレビを消せるようにしてですね。そして母の車が帰ってきた瞬間にパシッと消して戻って自分の勉強部屋で勉強しているふりをすると母は必ずテレビを触るんですね。あったかいと。バレた。もうドキッとするわけですね。心がドキッとする。心臓に強いショックを受ける。ここでペテロは人を欺いたのではないと言います。 しかし実際はペテロたちも欺かれたんです。しかしペテロにとって自分が欺かれたことよりも神を欺く信仰者が出てきたことに胸を痛めたんです。聖霊を欺く信徒が生まれたばかりの教会に生まれてきたことに悲しみを覚えたんです。しかも心を合わせて主の御霊を試みたとあります。一人だけではありませんでした。夫婦でありましたが、心を合わせ妻も承知の上で神様を試みた。サタンに心が奪われて一緒に神を欺くということがあり得ることの警告です。なぜならばですよ。私たちは自分一人じゃないと思うと安心をするからですね。こんなことやろうとするのは自分一人だけだと思うと心配になります。不安になります。しかし他にも同じような思いがいる人がいる。安心できるんですね。アナニアがサッピラに話を持ちかけたとき、私もそう思ってた。ほっとしたんでしょう。一緒に心を合わせたんです。これぐらいみんなやっているよねと。そのように、偽りの心を合わせようと働きかけてくる力があるということ、そのことも心しておかなければいけません。アナニアもサッピラもクリスチャンの夫婦でした。そのような信仰者夫婦が心を合わせて主の御霊を試みた。心と思いを一つにして捧げる教会の真っただ中で、神を欺くことに心を合わせる者たちが出てきたことをルカは正直に記します。欺くとは、騙すという意味の他に、軽く扱う、馬鹿にするという意味もあります。アナニアは何も神様まで言いくるめようとは思っていなかったでしょう。なぜならば神様は全てをご存知であるからです。しかし、これぐらいのことをしたっていいだろうと神を軽く扱ったんですね。何より二人は、それは神様の前で捧げると祈って決めたはずです。そして彼らは神の前で祈って決めたことを軽く扱ったんです。私はいつも牧師として皆さんが祈ってお決めになったことを応援したいと思っています。相談を受けて助言を求められるとき、お祈りされましたかと聞き、いやー祈ってませんって言われると、どうぞお祈りなさって、もう一度よく祈ってお考えになり、神様の前でお決めになられたらどうですかと申し上げます。そしてもし祈ってお決めになられたことが私と違う意見と違うことがあったとしてもですよ、神の前で祈って決めたことであるならば、牧師としてどこまでも支えたいと思います。それほどに、神の前で祈って決めるということは大切なことです。親に言われたから、牧師に言われたから、人の目が気になったから、みんながそうやっているからと決めたことなど、人生の大した決断ではありません。しかし、祈って決めたならば、神はあなたが祈ったその時からその祈りに全力で応えようとしてくださる神なのだと私たちは知っています。私たちのあらゆるところに行き届いてくださって、神が取り計らってくださって、私たちの祈ったことを支えてくださり、導いてくださり、助け、叶えようとしてくださる神が、私たちの祈って決めたことに全力を持って支えてくださることを知っているんです。その神の思いを私たちが軽く扱うようなことがあってはいけない。もちろんイエス様は、そんな私たちの弱さや罪を許すために十字架をかかってくださいました。 しかし神の愛と許しは所詮神など許すし愛するんだよなと人が見くびってよいものではありません。さらに私たちは自分たちが祈って来たことに無頓着すぎるのではないかと思います。神様が誠心誠意動いてくださって祈りが聞かれたにもかかわらず、それはまるで自分が全部やり遂げたかのような顔をし、神に感謝するのも代金の一部でいいだろうと、感謝も一部でいいだろうと思っていることはないだろうか。もし親が自分にしてくれたこと、それを甘く見て、これぐらい親なんだからして当然だとその愛を見くびるのであれば、私たちはどれほど悲しみを覚えるか。神様もまたそうです。その愛を軽んじてよい神では決してありません。そもそも教会はですね、全額を捧げるふりなどしなくていいんですね。この時だっていろいろ捧げると大口を叩いて言ってしまいましたが、老後の資金を考えると心配で一部にいたしますって言えばよかったんです。そして神様にもきちんとお祈りして、神様変更しますねとお祈りすればよかったんです。正直に祈ってですよ、何とか言う神様じゃないんですよ。神は金は我が物、銀は我が物とおっしゃる神様ですよ。潤沢に恵みを施してくださる神様ですよ。大きく見せる必要など教会ではなかったんです。見栄を張る必要などないんです。しかし見栄を張ったんです。全額捧げるって言ったのに今さら恥ずかしいって思ったん。ここには見栄を張る、大きく見せる愚かさも記されています。いいクリスチャンを演じても必ずバレます。バレて息が絶えそうになる前に、もっと私たちは自然なクリスチャンでいたいと思うんです。信仰を大きく見せることなど疲れてくるんですね。そして疲れて教会に私は行くような人間じゃないと、教会から離れていく前に、信仰が息絶えてしまう前に、私たちはそもそもここにいるみんながそんなに大したクリスチャンではないと肝に銘じておきたいと思います。牧師も含めて、いや牧師こそが、私たちが大きく見せて大きく何かをしようとする、そのことを神様がお求めになっているのではないのだと、正直にいること、もっと自然に神様の前に進み出ること、神は私たちにお求めになっていることをルカはここで記しておきたかった。ルカは初代教会の初のスキャンダルをここに描いたんですね。教会の歴史に警告を発するためです。お金のことで教会が倒れてしまうことがあるからですね。捧げられた献金が着服される、そんなことがあるならば、どれほどの信頼と信用を失っていくでしょうか。みんなが必要のために捧げた、その足元に捧げられた信頼が一気に失うんです。私はこのアナニアとサッピラ、名前が書かれていることもかわいそうだなと思いますよ。キリスト教会何千年、二千年の歴史の中でずっとアナニアとサッピラって言ったら、ああ、あの人ねって言われる。ルカもある夫婦がと言ってあげればよかったのに、しかしこれを匿名性に濁すことなく、教会の中ではっきりとこれは違うと、これは教会ではないのだと、この教会の出発点においてこの出来事を匿名性で隠すことなく記しておかなければならない出来事なのだと、 聖書は私たちに語るんです。神を欺くことは教会が息絶えるからですね。身内から神を欺く人が出てきたことを、ルカは教会を大きく見せることなく記しました。実は今週の箇所で、私たちが学んでいくために必要な人物がもう一人います。それは先週の説教では詳しく触れなかったバルナバという人です。実はこの箇所は連続して36節のつながりから出てきてます。キプロス生まれのレビ人で使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売りその代金を持ってきて、使徒たちの足元に置いたところがアナニアという人は、明らかにルカが意識をしているのは、この使徒の働きを書きながら、ルカが考えていたのは、このバルナバの行動と、ところがアナニアとサッピラはという連続したストーリーです。バルナバ、この人の本名は、ヨセフです。しかし、使徒たちからは、バルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたとあります。愛称、あだ名がついていた。本名ではなかった。慰めの子。慰めとはギリシャ語でパラクレーシス。パラとは傍らでという意味。クレーシスとは彼を呼びかけるという意味の言葉。聖霊なる神様のご性質を表す言葉です。聖書の説教の表現にも使われる言葉です。つまりバルナバという人は、いつも誰かの傍らにいて、いつも誰かを慰めて、いつも誰かを励ます人だった。そしてニックネームを使徒たちから付けられるような人柄でした。バルナバは使徒の働きの中盤で、その名前が頻繁に登場します。文字通り、彼はいつも失望した人、自信を失った誰か弟子たちを慰め、励ます人でした。バルナバ36節を見ると、キプロス生まれのレビ人とあります。レビ人とは、旧約時代のから立法を教える教師、神殿に仕える祭司の補佐をする役目を持っている人でした。レビ人とは、の、レビ人のバルナバは、立法の教師としては、プロフェッショナルの人だったんですね。で、エルサレム神殿で仕えているプロの宗教者でした。やがて使徒の働き6章では、祭司もこの信仰に入ったとあります。すでに先に信仰に入っていたバルナバは、エルサレム神殿の中で働いていた祭司たちをこの信仰へと導く役割を果たしたと考えられます。また彼も自分の所有する畑を売って弟子集団に加わってきました。祭司やレビ人というのはそもそも自分の土地や財産を持ってはいけない存在だったので、彼の持っていた畑とはおそらくイスラエル以外の土地、おそらく故郷のキプロスに持っていた畑であったのではないか。彼のお父さんお母さんあるいは親戚でキプロスにレビ人の家系の中で、引っ越していく人たちがいた。しかしその子供であるレビ人であるこのバルナバはエルサレムに行ってこの神殿で伝道者としての訓練を受けていたのではないか。しかも伝説ではその時期にイエス様と出会っているのではないかとも言われるのがバルナバです。レビ人の経歴を持つ彼がこの教会の弟子の中に加わった。始まったばかりの教会ではすごいニュースだったでしょう。聖書知識は豊富でした。ある種の特権階級でした。しかし興味深いことは、彼が使徒たちからあだ名をつけられるような存在であったということです。もし彼が自分でレビ人であるという経歴を誇って威張っている人であれば、使徒たちから、おいバルナバ、という言われ方などしなかったでしょう。バルナバが見栄を張って、自分を大きく見せるような人ではなかったに違いありません。 キプロスの畑を売って弟子集団に入ってきたことも誇ることはなかったでしょう。神を欺いたり、人を軽んじたり、馬鹿にしたり、巧みに嘘を言い、人を言いくるめてくる人であれば、誰も彼から慰めや励ましを受けることはなかったでしょう。大きく見せて神を欺き大口の献金をしたと誇るような人など教会の中でかえって人を警戒させるだけです。距離を取ろうと思わせるでしょう。しかし彼は誰からもバルナバと呼ばれるような人でした。実際バルナバは使徒の働きで9章から主役級の登場人物として現れてきます。初代教会のリーダーであったペテロとヨハネからリーダーシップを受け継いでいくんですね。そしてエルサレム教会を引っ張っていくリーダーになっていきます。この時期、教会を激しく迫害して、ステパノ、弟子の一人のステパノの殺害にも手を貸したサウロ、やがてパウロになるサウロが改心し、エルサレム教会の仲間に入ってくるとき、教会はみんなサウロを警戒したんです。しかしバルナバは彼を引き受けたとある。荒削りのサウロを引き受けて、彼の傍らにいて、使徒たちにこのサウロを教会に受け入れてくれと説明を尽くすんですね。さらにサウロをアンテオケ教会で奉仕するようにと奉仕の場所を与えます。伝道者としての経験を重ねることができるようにと、その奉仕の場数を重ねて育てていくんですね。やがてパウロとなったサウロと伝道旅行を成します。パウロが成長しリーダーシップを発揮していくとき、バルナバはそのリーダーを自分の手に握りしめることなく、パウロの手に委ねていくんですね。バルナバという人は、この始まったばっかりの教会のきしみや衝突の間にいつも立っている人でした。始まったばかりの教会です。十二使徒などキャラクターの濃い集まりでした。そこで彼はいつも慰めをもたらし、誰かを励まし、緊張している空間に笑いをもたらし、人をリラックスさせることに長けていた人であった。年下からもバルナバと呼ばれるような励ましの存在であったわけです。また故郷のキプロス出身たちのが集まって始まったアンテオケ教会にバルナバが出て行き、そのアンテオケ教会の始まりに必要な御言葉を持って励ましたのもバルナバでした。このバルナバがやがてまた見ていきますけれども、この使徒の働きで名前が消える時が来ます。その理由は伝道旅行から逃げ帰ってきたマルコの処遇についてでした。マルコという弟子は宣教旅行から逃げ出して家に帰ってきた。そのマルコのことをもう連れていけないと、その時のリーダーのパウロがマルコをこのチームに入れるなと言います。しかしバルナバはどこまでもマルコの側に立とうとしました。そしてパウロとバルナバが激しい反目の中に、争いの中に置かれたわけですね。バルナバという人はパウロと仲違いしたとしてもマルコを守ろうとしました。ここでバルナバの名前は消えていきます。しかしマルコはそのバルナバのそばでやがて立ち直るんですね。そしてやがて使徒ペテロの通訳者となって、ペテロと一緒に伝道旅行をなし、マルコの福音書を書いていくこととなります。そしてやがて、 あの自分のことを理由にバルナバ先生とパウロ先生が反目し、二人は別れるきっかけになった。あのパウロ先生の獄中で、牢屋のすぐ中にいて、私の役立つものマルコと紹介されるようになるまで、マルコはその信頼を回復し、もう一度伝道者としてクリスチャンとしての歩みを続けていくことができるようになった。バルナバはどこまでも人を諦めない人でした。人のことを軽く扱うことをしない人でした。ルカはアナニアとサッピラの物語を書く前にバルナバのことを記しておきたかったのでしょう。欺くことに平気になっていくとき、私たちは神を、人を軽く見ていくようになります。所詮こんな人には分かりやしないだろうと、人を軽んじていく人生を歩んでいく人は、同時に自分のことも軽く見ていく人になっていきます。欺いてしまう自分を許容し続けるような人生を歩んでほしくはない。自分の存在を軽く見てほしくはない。そして欺くような歩みをなす人が一人も出てくることがないように。そして教会にはそんな人が起こらないようにバルナバという人が置かれていた。アナニアとサッピラもですよ。土地を売ったお金を全額捧げることが惜しくなったとき、バルナバに相談すればよかったんです。バルナバは絶対に裁くことなく、じゃあ神様にお祈りしよう、言ってくれたと思います。使徒たちにも正直に言っても大丈夫だよと。なんだったら一緒に言いに行ってあげようかと。取り計らってくれたのではないか。バルナバはそういう人でした。そしてそういう人がちゃんと教会にはいたんです。ところがアナニア。私が聖書の中でこういう人になりたいと思うのはこのバルナバです。そんなことバルナバに言ったら、いやいやいやいや、脇の甘そうな顔でそうやってニコニコ言ってくれる人だったと思います。そして教会にはいつもこのようなバルナバと呼ばれるような存在がいます。自分を誇らずに、自分の経歴を見せびらかすことなどせずに、いつも誰かの傍らにそっと寄り添える人です。強い人と強い人の間に立って、その衝突を回避させるような、いつだって和解をもたらすような人です。皆さんの頭にもきっと思い浮かぶ鳩ヶ谷のバルナバがいると思います。ペテロとヨハネを尊敬して、次の時代のリーダーパウロを見出して、育てその人物が成長した時には、そのリーダーシップに委ねていく。自分の名前が聖書の中から消えていくことよりも、イエス様が伝わっていくことを選び取っていくバルナバ。私たちはこのルカの警告にあふれた箇所を読みながら、この朝求められることは、肩の力を抜くことです。アナニアとサッピラのように息絶える前に、信仰が息絶える前に、バルナバのような人と友情を持ちたいと思います。裁くことなく、自分を受け止めてくれる人との交わりを持っていたいと思います。教会は一人でその信仰をやっていくのではありません。あなたにも、この教会でバルナバのような人が必要です。そしてあなたも誰かのバルナバになっていくように、神様が私たちを召しておられる。バルナバは 肩に力を入れてなっていくのではないんです。私にもバルナバのような友達がいました。学生時代お付き合いをしている人ができたとき、誘惑に負けそうになったとき、いつもそのことをその友達に言いました。すると彼らは、神様、今シゲはやばいですとニヤニヤしながらお祈りしてくれました。自分の弱さを全部晒しても裁くことのない友達がいて、祈ってくれる人がいて、今ここまで来ることができました。神様はあなたの信仰が息絶える前に、バルナバのような友を、友情を、自分のことを話しても祈ってくれるような、そのような交わりを教会には与えてくれているんです。そのように神様があなたにバルナバのような存在を与えてくれる。そして私たちも誰かの慰めと励ましになれるような、そんなバルナバになれるよう、この箇所は私たちに教えてくれる。今日私たちは誰のバルナバになるでしょうか。そして今日私たちはそのバルナバになってくれる人の前で心を開き、祈られやすい私たちでありたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は、1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は、エレミア書39章から42章。エレミア書39章から42章までです。ご一緒いたしましょう。
0: エレミア書第39章。ユダの王、ゼデキヤの第9年。その第10の月に、バビロンの王、ネブカデレザルは、その全軍勢を率いて、エルサレムに攻めてきて、これを包囲した。ゼデキヤの第11年、第4の月の9日に、町は破られた。その時、バビロンの王のすべての首長たちが入ってきて、中央の門に座を占めた。すなわち、ネルガル・サル・エツェル、サムガル・ネブ、ラブ・サリスのサル・セキム、ラブ・マグのネルガル・サル・エツェル、およびバビロンの王の首長の残り全員である。ユダの王、ゼデキヤとすべての戦士は、彼らを見て逃げ、夜の間に王の園の道伝いに二重の城壁の間の門を通って町を出、アラバへの道に出た。しかし、カルデアの軍勢は彼らの後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いつき、彼を捕らえて、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王ネブカデレザルのもとに連れ上った。そこで、王は彼に宣告を下した。バビロンの王はリブラで、ゼデキヤの子たちをその目の前で虐殺し、また、ユダの主だった人たちも皆虐殺し、ゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないで、バビロンに連れて行った。カルデア人は、王宮も民の家も火で焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。侍従長ネブザルアダンは、町に残されていた残りの民と、王に降伏した投降者たちと、その他の残されていた民をバビロンへ捕らえ移した。しかし、侍従長ネブザルアダンは、何も持たない貧民の一部をユダの地に残し、その日、彼らにブドウ畑と畑を与えた。バビロンの王、ネブカデレザルは、エレミアについて、侍従長ネブザルアダンに次のように命じた。彼を連れ出し、目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語る通りに彼にせよ。こうして、侍従長ネブザルアダンと、ラブサリスのネブシャズ・バンと、ラブマグのネルガル・サル・エテルと、バビロンの王のすべての高官たちは、人を使わして、エレミアを監視の庭から連れ出し、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤに渡して、その家に連れて行かせた。こうして彼は、民の間に住んだ。エレミアが、監視の庭に閉じ込められているとき、エレミアに次のような主の言葉があった。言って、クシュ人エベデメレクに話して言え。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はこの町に私の言葉を実現する。幸いのためではなく、災いのためだ。それらは、その日、あなたの前で起こる。しかし、その日、私はあなたを救い出す。主の見告げ。あなたは、あなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。 私は必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものになる。それはあなたが私に信頼したからだ。主の御告げ。第40章。侍従長ネブザルアダンがラマからエレミアを釈放して後に、主からエレミアにあった御言葉。彼がエレミアを連れ出したとき、エレミアはバビロンへ引いて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。侍従長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神、主はこのところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し、語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯して、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。そこで今、見よ、私は今日、あなたの手にある鎖を解いてあなたを釈放する。もし、私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら、行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかし、もし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。見よ。全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う気に入ったところへ行きなさい。しかし、彼がまだ帰ろうとしないので、では、バビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子、アヒカブの子、ゲダルヤのところへ帰り、彼と共に民の中に住みなさい。でなければ、あなたが行きたいと思うところへ、どこへでも行きなさい。こうして侍従長は、食料と贈り物を与えて、彼を去らせた。そこでエレミアは、ミツパにいるアヒカムの子、ゲダルヤのところに行って、彼と共に、国に残された民の中に住んだ。野にいた将校たちとその部下たちは皆、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤをその国の総督にし、彼にバビロンに捕らえ移されなかった男、女、子供たち、国の貧民たちを委ねたことを聞いた。ネタヌヤの子イシュマエル、カレア派の子ら、ヨハナンとヨナタン。タヌフメテの子、セラヤ。ネトファ人、エファイの子ら。マーカ人の子、エザヌヤと、彼らの部下たちは、ミツパにいるゲダルヤのもとに来た。そこで、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤは、彼らとその部下たちに誓っていた。カルデア人に仕えることを恐れてはならない。この国に住んで、バビロンの王に仕えなさい。そうすれば、あなた方は幸せになる。私も、このように、ミツパに住んで、私たちのところに来るカルデア人の前に立とう。あなた方も、ブドウ酒、夏の果物、油を集めて、自分の器に収め、あなた方の取った町々に住むがよい。モアブやアモン人のところや、エドムや、あらゆる地方にいたユダヤ人は皆、バビロンの王がユダに人を残したこと、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤを彼らの総督に任命したことを聞いた。そこで、ユダヤ人は皆、散らされていたすべてのところから、ユダの地に帰ってきて、ミツパのゲダルヤのもとに行き、ブドウ酒と夏の果物を非常に多く集めた。さて、野にいたカレア派の子ヨハナンと、すべての将校たちは、ミツパのゲダルヤのもとに来て、彼に言った。あなたは、アモン人の王、バーリスが、 ネタヌヤの子イシュマエルを送ってあなたを撃ち殺そうとしているのを一体ご存知ですか。しかしアヒカムの子ゲダルヤは彼らの言うことを信じなかった。カレア派の子ヨハナンはミツパで密かにゲダルヤに話していった。では、私が行って、ネタヌヤの子イシュマエルを誰にもわからないように撃ち殺しましょう。どうして彼があなたを撃ち殺し、あなたの元に集められた全ユダヤ人が散らされ、ユダの残りの者が滅びてよいでしょうか。しかし、アヒカムの子ゲダルヤは、カレア派の子ヨハナンに言った。そんなことをしてはならない。あなたこそ、イシュマエルについて偽りを語っているからだ。第41章。ところが、第7の月に、王族の一人、エリシャマの子、ネタヌヤの子、イシュマエルは、王の高官と10人の部下を連れて、ミツパにいるアヒカムの子、ゲダルヤのもとに来て、ミツパで食事を共にした。その時、ネタヌヤの子イシュマエルと、彼と共にいた10人の部下は立ち上がって、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダルヤを剣で撃ち殺した。イシュマエルは、バビロンの王がこの国の総督にした者を殺した。ミツパで、ゲダルヤと共にいたすべてのユダヤ人と、そこに居合わせたカルデア人の戦士たちをも、イシュマエルは撃ち殺した。ゲダルヤが殺された次の日、まだ誰も知らない時、シェケムやシロやサマリアから80人の者がやってきた。彼らは皆髭を剃り、衣を裂き、身に傷をつけ、手に穀物の捧げ物や乳香を持って、主の宮に持って行こうとしていた。ネタヌヤの子イシュマエルは、彼らを迎えにミツパを出て、泣きながら歩いて行き、彼らに出会った時、言った。アヒカムの子、ゲダルヤのところにおいでなさい。彼らが町の中に入った時、ネタヌヤの子イシュマエルと、彼と共にいた部下たちは、彼らを殺して穴の中に投げ入れた。彼らのうちの10人がイシュマエルに、私たちを殺さないでください。私たちは小麦、大麦、油、蜜を畑に隠していますから。と言ったので、彼は彼らをその仲間と共に殺すのはやめた。イシュマエルが撃ち殺した、ゲダルヤの指揮下の人たちのすべての死体を投げ入れた穴は、アサ王がイスラエルの王、バシャを恐れて作ったものであった。ネタヌヤの子イシュマエルはそれを殺されたもので満たした。イシュマエルは、ミツパに残っていたすべての民、すなわち王の娘たちと、侍従長ネブザルアダンがアヒカムの子ゲダルヤに委ねた、ミツパに残っていたすべての民とを虜にした。ネタヌヤの子イシュマエルは彼らを虜にして、アモン人のところに渡ろうとして出かけていった。カレア派の子ヨハナンと、彼と共にいたすべての将校は、ネタヌヤの子イシュマエルが行ったすべての悪を聞いたので、部下を皆連れて、ネタヌヤの子イシュマエルと戦うために出て行き、ギブオンにある大池のほとりで彼を見つけた。イシュマエルと共にいたすべての民は、カレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校を見て喜んだ。イシュマエルがミツパから虜にしてきたすべての民は身を翻して、カレア派の子ヨハナンのもとに帰って行った。ネタヌヤの子イシュマエルは8人の者と共にヨハナンの前を逃れてアモン人のところへ行った。カレア派の子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校はネタヌヤの子 イシュマエルがアヒカムの子ゲダルヤを撃ち殺して後、ミツパからネタヌヤの子イシュマエルから取り返したすべての残りの民、すなわちギブオンから連れ帰った勇士たち、戦士たち、女たち、子供たち、およびカンガンたちを連れてエジプトに行こうとして、ベツレヘムの傍らにあるゲルテ・キムハムへ行ってそこに留まった。それはバビロンの王がこの国の総督としたアヒカムの子ゲダルヤをネタヌヤの子イシュマエルが撃ち殺したので、カルデア人を恐れて彼らから逃げるためであった。第42章。すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャヤの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミアに言った。どうぞ、私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者皆のために、あなたの神、主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神、主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。そこで預言者エレミアは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神、主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。彼らはエレミアに言った。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように。私たちはすべてあなたの神、主が私たちのためにあなたを送って告げられる言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神、主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神、主の御声に聞き従って幸せを得るためです。10日の後、主の言葉がエレミアにあった。彼はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを見前に述べさせたイスラエルの神、主はこう仰せられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主の御告げ。私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせる。しかしあなた方が、私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神、主の御声を聞かず、いや、エジプトの国に行こう。あそこでは戦いに合わず、角笛の音も聞かず、パンにも飢えることがないから、あそこに私たちは住もう。と言っているのなら、今、ユダの残りの者よ。主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。もし、あなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣が、あのエジプトの国で あなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉が、あのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行ってそこに起流しようと決心した者たちは皆、そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。まことに、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私の怒りと憤りが、エルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。ユダの残りの者よ、主はあなた方に、エジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日、私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私をあなた方の神、主のもとに使わして、私たちのために私たちの神、主に祈り、すべて私たちの神、主の仰せられる通りに私たちに告げてください。私たちはそれを行います、と言ったのだ。だから、私は今日、あなた方に告げたのに、あなた方は、あなた方の神、主の御声を聞かず、すべてそのために、主が私をあなた方に使わされたことを聞かなかった。だから今、確かに知れ、あなた方は、行って、起流したいと思っているそのところで、剣と飢饉と疫病で死ぬことを。
1: 今日の聖書日課はエレミア書39章から42章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日もひとときの間、御言葉を思い巡らし、共にお祈りしましょう。それでは今日の御言葉をお読みします。テモテへの手紙第1、6章6節から8節です。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。以前、次のような話を聞いたことがあります。あるところに毎日ブツブツ愚痴ばかりこぼして暮らしているおばあさんがいました。ある年、さつまいもが豊作だったので、今度こそおばあさんは喜んでいるだろうと思った村人が、おばあちゃん、今年はさつまいもが豊作でよかったね、と言うと、とんでもない、今年は豚に食わせるくず芋がなくて、困ったもんだ、と言ったそうです。与えられているものに満足することなく、ないものに目を留め、不平不満を言う。これは私たち罪人の特性ですね。昔、イスラエルの民が荒野を旅していた時、民は水がないと言って不平を言いました。神様が奇跡的に水を与えられると、今度は食べるものがないと言って不平を言いました。それに対して神様が天からの食べ物マナを降らせると、今度はそれに慣れた人々はこんなまずいものと言って不平を言いました。こういった不平がいつもいつも続き、結局彼らはそれゆえに荒野で滅んでしまいました。聖書はこの出来事から現代を生きる私たちに学びなさいと教えています。私たちはこの世界に何一つ持ってこなかったし、また天国に何一つ持っていけません。今日読みした聖書の御言葉にあるように、今神様から与えられている恵みを感謝し、それに満足して生活していく。すなわち、満ち足りる心を伴う経験、それを大切にしたいですね。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちを愛し、必要なものをすべて備えてくださることをありがとうございます。私たちはつい今与えられているもののありがたみを忘れ、不平不満を抱くことがあります。どうか私たちが満ち足りる心を持って信仰生活を歩んでいけるようにお助けください。私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちにとって牧師とはどんな存在でしょうか。神様に忠実に歩み、私たちの信仰生活を導いてくださる方。確かに教会に集う人々にとって模範となることはとても素晴らしいことです。新約聖書のエペソ人への手紙4章11節にはこう書かれています。キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。神様によって牧師として立てられた方々を尊敬する思いは大切です。しかし同時に牧師もまた私たちと同じ弱い一人の人間です。福音を語り導く大きな使命の中で、時に辛さや悲しみ、葛藤を抱えることもあります。自分の罪に悩むこともあります。心の重荷に押しつぶされてしまう牧師もいます。さらにその背後で牧師以上に大きな重荷を担っていると言われるのが牧師夫人、そして牧師の家族です。そんな牧師家族を思うとき、心に留めたい御言葉があります。ガラテヤ人への手紙6章6節御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。私たちに御言葉を分かち合い、信仰の歩みを導いてくださっている牧師、そしてその家族を覚えて、祈りと支えを持って教会の働きに仕えてまいりましょう。

イエス様が復活され天に昇られた後、弟子たちはイエス様を力強く証ししていきます。それは弟子たちの力によるものではありませんでした。聖霊様が働いてくださったんですね。新約聖書の使徒の働き1章8節、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私たちもイエス様を伝えるとき、恐れを抱いてしまう必要はありません。私たちのうちに住んでくださる聖霊様にお委ねして、イエス様を分かち合っていきましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そして律法を行ったら行きますよって言いました。これに関してはイエス様は救われるためにはいい行いをしなければいけないんですよって教えたんではないんですね。そうでしょ、私たちは行いで救われるんじゃないですね。はっきりイエス様も言ったし、イエス様の弟子たちも、そして使徒たちも、私たちの行いではなくて、イエス神の恵みをそのまま感謝していただくことによってのみ、私たちは神の前で許されて異なって、永遠の命を得て、そして永遠の世界に私たちは最後に入れていただくことができるんだっていう理解でしょ？それは真実です。でもイエス様はここで、行ったら永遠の命を得ますって。これはですね、彼らの理解に従って語ってるんですね。律法学者たちっていうのは、律法に一語一句、一点一画従えば永遠の命をいただくことができる。行いの救いなんですね。だから、イエス・キリストはそこの論法で言ってるわけですよ。だから、本当にあなた方が律法の言葉の一点一画を行えば、あなたは永遠の命をいただくことができますよと。そういうふうに皆さん言ってるんですね。だからその辺ではこの当時の専門家の方々の理解に従って語っているんです。モーセの律法に書かれていることを知って行えば義と認められる、それが彼らの理解でした。でもちょっと専門家はですね、心に私は痛みを覚えたんだなと思いますね。というのは後から出てくる質問からそういうことが伺えるんですね。イエス様の言葉っていうのは私たちの魂の中で何かしますよ。多くの場合揺さぶるし、つっつくし、そして今まで安泰だと思ってたところが実はそうではなかった、いやそこにとんでもないものがあったんだとか、自分たちが誤解しているところに光が刺されてそこを見るように仕掛けるのが神様の真理ですね。地盤沈下があればそれを指摘しますよね。またマンションのコンクリートの中に灯油管が入ってたらそれは空っぽじゃないかってイエス様は御言葉で光をそこに投げかけますね。そしてそこを見てもらいたいと願いますね。イエス様との会話ってそういう会話ですよ。心の最も深いところにイエス・キリストは光を投げ込みます。ヘブル書にこういう言葉があります。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな計りや、考えや計りごとを分別、区別することができると、そういうふうに言っています。イエス様との会話っていうのはこういう会話です。私たちの心の内に光を与えてくれます。おそらく私はこう想像します。皆さんも福音書を見るときは想像した方がいいんですね。とんでもない想像ってないんでしょうけども、この言葉に従って。私は、この専門家は責められたと思いますよ。心の中で責めを感じたと思いますね。すなわち、自分自身も見てこなかったところに、イエス様の御言葉の光が投じられて、ちょっと揺さぶられたんですね。29節の言葉を見るとこう書かれてますね。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったって。ここです皆さん。別の言葉で表現すると皆さん何になりますか？自己正当化、防衛、イエス様との対話をちょっとはぐらかす感じですね。イエス様がここに直球を投げているのに違うところで勝負しようとする、ずれてるんですね。 会話が成り立ってない。これが問題。避けてるんですね。イエス・キリストが光を投げかけようとしているところで自分を見ていく信仰生活ではなくて、イエス様が語りかけているところで聞くんじゃなくて、自分の都合のいいところで聞いている信仰生活。実はですね、この当時のユダヤ教、旧約聖書を信じてました。そして旧約聖書の律法では足りないって、皆さん、ミシュナ、タルムードっていうですね、律法学の書がありまして、そして細かなですね、その旧約聖書の律法のさらに細分化された律法を作って、それをことごとく守ったんですね。しかし、本当に難しいなっていうものは、ちょっと変えたそうですね。守れるように。そういうことを皆さん、当時の人たちはしてたそうです。ある部分ではすごく厳格。去年の夏、私、ボストンに行ったんですね。私の友人が今、ボストン近くで、牧師をやってますね。10年になりましたけども。その地域ではシャロンって言うんですけども、ユダヤ人の方がアメリカ人より多いんですね。だから、シナゴクがいっぱいあるんです。土曜日になると、真っ黒の服を着た家族はですね、あの道を歩くんですね。帽子かぶって。そして旧約の、その言われてる通りの髪型してますね。そして私の友人が言ってました。彼らっていうのは、土曜日に電気つけるときに、もう安息日ですから、仕事してはいけないわけですよ。電気つけられないって。隣の人に、ごめんなさい、ちょっと、隣のユダヤ人じゃない人たちを連れてきて、スイッチを押してくださいって、電気つけたいから。本当なんです、これらさん。それぐらい厳格なんです。仕事はしてはいけないって、安息日には。そこまで厳格な部分もあるんだけども、本当に大切な部分では、自分たちが神がいてもいなくてもできるようなところに基準を下げちゃうんですね。その一つが、今日の箇所だったんです、実は。隣人を愛しなさいっていうことですね。自分のように。で、彼らの定義は、隣人っていうのは誰だったかっていうことです、皆さん。彼らにとっての隣人っていうのは、自分の仲間たち、同じ位の人々、付き合いやすい人々、早く言ってしまうと、律法を同じように守っている人たちは友であり、隣人で熱心に愛しなさい。でも、異邦人や、そして社会の端に追いやられた人々はそうではないっていうことで、勝手に彼らの辞書の中では友という言葉にそういう人々が省かれてたんですね。そこが問題なんですね。自分たちが守れるところは努力して、神がいなくても守れることは一生懸命やる。しかし本当に難しいところでは格下げして、自分たちが力を持ってできるところで生きていこうとする。神の言葉を変えていたんですね。だからイエス様はどう読んでますかと言いました。聖書を、律法を、どう理解してますか。イエス様は言いました。自分が気に合う人たちには挨拶は簡単だって、ね、自分と気持ちが合う人に挨拶するのは簡単である。でもそうじゃない人はどうするんですか。イエス様言ったでしょ、マタイの福音書で。そこなんですね。ですから本当に今日イエス様は大切なところに光を差してくださっているなと私は思います。結局、パリサイ人にしても、宗教学者たちにしても、専門家にしても、自分を守るような、そういう宗教生活を生きていたということが今日ここで分かってきます。自分の都合に合わせた神の言葉の理解で生きていこうとします。時には神の言葉の意味やニュアンスも変えてしまいます。すなわち、自分たちが変えられていく立場ではなくて、自分たちは同じで神を変えていく立場の理解に変わっていくんですね。そういうことを今回思わされました。神の御言葉によって私たちが神の助けを受けて徹底的に変えられていくことよりも、私たちはそのままで神を変えていこうとしてしまうことが出てくるんだ。自分たちの心底が問われないような信仰生活。そういうことを、私たちもしてしまうな。イエス様はこの方が投げかけた質問に対してさらに突っ込みを入れたんですね。こういう関係が私は必要で、でその時にイエス・キリストが投げかけてくださっているところで対応し、考えて、自分を見て、そして応答し、助けを求めて生きていくことが本当は大切なんだけども、 パリサイ人はそこにおける対話、そこにおける応答、そこにおいて問われてきて、問われている自分と神様が対応していく、応答していくっていうことがなかったんだろうなっていうことを今回私は読んでいて思わされました。2番目にいきますけども、イエス様が自分自身のように愛しなさいと命じているこの隣人、また友とは誰か、これもちょっと今日考えていきましょう。私たちの隣人って誰なのか、そしてその隣人を愛するってどういうことなのか、すなわち聖書に書かれている律法の一番大切な言葉を守り行うってどういうことなのかっていうことを今日この例え話最後の方皆さん見ていきましょう。これが中心点なんですね。例え話っていうのは皆さん実際イエス様がいろんなパンダレの話とか、からしだれの木のこととかいろいろ使います。実際に日常茶飯事、誰でも聞けばピンとくる話だったんですね。当時はこの話を聞いて、ああ何言ってるんだっていうことはなかったんです。もうみんなが知ってることを例えとして、そして真実を伝えようとしてます。どういう話だったかっていうと、エリコから、まあ今日はエルサレムからですね、エルサレムからエリコの道の途中で誰かが半殺しにされていたっていう、そういう皆さん話でしょう。強盗にあって、そして着物も全部剥ぎ取られてしまって、そして殴られて半殺しになっていた。これ危なかった状況っていうことを実は意味しているんですね。ですからもう息が多少残っていてどうなるかわからない、そういう話をしています。実際エルサレムからエリコまで距離として、ここから城釜の距離ですね、だいたい28キロ。そしてエルサレムからエリコに向かうっていうのはだいたい海抜ですね、海抜というか落差が約1100メートルあったって言いますね。1100メートル、下っていくんです。エルサレムというのは登っていくとこですね。ですから旅人はよくこの道を通ったそうです。しかし当時でも危険なルートだと言われたそう。これは有名なんです。危険なんです。というのは強盗たちが非常に隠れやすい隠れ家がいっぱいあったところだ。だからイエス様もこういう話は頻繁に聞いてたんです。誰か強盗にあったよ、誰かが亡くなったよってことは聞いてたんですね。で今日はですね、3人の人たちが登場しますね。最初は誰ですか？祭司って書かれてますね。2人目はレビ人、最後に当時嫌われていたサマリア人って書かれてます。この最初の2人です。祭司とレビ人、関係があります。レビ人っていうのは祭司のお手伝い役ですね。祭司っていうのはエルサレムの神殿で宗教的儀式を行う専門家たちでした。動物をほふったり、祈ったり、聖書の言葉を語ったり、だから当然さっき言った神を第一にして隣人を自分のように愛しなさいっていうことは自分でも暗唱してたし、語ってたし、人々に教えました。そしてこれは歴史的に言われてるんですけども、多くの祭司や宗教関係者たちはエリコの付近に住んでいたそうです。ですから家はエリコの付近にあったそうです。そして今日の話で分かることは、祭司もレビ人もエルサレムで仕事を終えて、役目を終えて、そして自分の家に帰ってきている途中だったということがこの話からはっきり分かります。これは日常茶飯事の皆さん出来事です。道で倒れていた男性、すべて剥ぎ取られて裸だった、負傷しても動けなかった、息が少ししか残っていなかった、すべてが奪われてお金も一銭もなかったという状態であることをはっきりルカ医者は語っています。すなわち助けが必要な状態だったということを教えているんです。もし助けがなかったら死んでしまうという状況だったということが明らかにされているんですね。ここにエルサレムで宗教的儀式務めを終えた祭司が帰ってきますよ。どうしましたか？31節。彼を見ると反対側を通り過ぎていったってね。この言葉っていうのは背中を彼に向けたって意味ですね。すなわち彼に反対したって意味もあるっていうことを仲介書で理解することができました。すなわち自分には関係ない、無視した、 見て見るふりをして全く逆の方向に行ってしまったということです。なぜこの人がこの瀕死の状態になった人からあえて逆の方向に行ってしまったのかっていうと、いろんな理由があるかもしれないって言われています。一番考えられる正当な理由は、旧約の律法には死体に触れた人はその汚れるっていうふうに言われてたので、死体に触れた人は自分自身も清めの儀式をしなければいけなかった。多分それを恐れていて、人によって自分が汚されることを恐れて、そして自分の身を守って見て見ぬふりをして自宅に帰ったのではないかっていうのが大体の見解なんです。正解かどうかわかりません。しかし可能性としては皆さんあります。次にレビ人がやってきます。彼も一緒です。うちに急いでるんです。また逃げるようにして、また見ぬふりをして去っていった。彼らにとってみて、この必要があった人は隣人ではなかったんですね。友ではなかったということです。というのは、彼らの隣人、友という理解は、同じクラスか、同じ律法を守っているかどうか、そこだったんですね。ですから彼らの律法理解からすると、その人を助ける必要はなかった。そういうのが根底に皆さんあったようです。この辺の姿勢を見ているとイエス様と全然違うんですね。というのは、イエス様の特徴っていうのは、食卓を設けて見てみると、みんなが当時、なんだイエス様の仲間って何なんだろうって言われる人たちを集めたって。当時一番嫌われていた主税人がそこにいるわけですよ。そして遊女がそこにいるわけですよ。この間見ましたけども、イエス様がザーカイの家に入っていったっていうのは、もう禁じられたことですよ。当時の律法学者たちは絶対しなかった。自分たちの名声を守るために、自分も同じ人だって言われたくないから、自分の名声を保つために、絶対そういう人々の近くや家には絶対入らなかった。でもイエス様の噂は、罪人の仲間だって言われたんでしょう。イエス様はこの祭司レビ人はイエス様の心と違うところで生きていました。すなわち、律法の言葉が本当に成就していなかった、そういうことを言ってるんですね。次にサマリア人が来ます。皆さん、今回改めて私はこの話を聞いて黙想して、いろんなことに自分自身も気づかされましたね。サマリア人っていうのは、皆さん当時の社会的立場からするとどこにいましたか。頂点ですか、中間ですか、下ですか。一番下ですよ皆さん、ね、血が混じってるからって、アッシリア人たちと、今のシリアですね、根血だと。だからユダヤ人たちは彼らを一番意味嫌ってたんですね。サマリア人の話、女性の話がありますけども、ユダヤ人とサマリア人たちは一緒に食事をしなかったって、付き合いをしなかったって書いてあります。でもその人が来ます。すると旅の途中、33節そこに気合わせて彼を見て、何ですか皆さん、かわいそうに思いって、ね、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿に連れて行き解放してやった。次の日、彼はダナリ2つを用意して、これ収入としては2日間の賃金ですね。いいですか、2日間の賃金です。大きいです。だから今だとアルバイト分かりませんけども、まあ皆さん計算してみてください。そして宿の主人に渡していった。そして解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと。これが当時一番嫌われていて、宗教的には知識からいけばあまり知らなかったと言われている人です。というのは、サマリア人っていうのはモーセ五感の一部しか律法としては知らなかったと言われているんですね。ですから祭司のにいっぱいしてた人じゃないです。神の言葉をほんの一部です。しかしこの人が、この瀕死の状態になった人に出会った時に、見た時に、その前の二人の人と全く違う動きをしているんです。その動きはどこの違いかって、皆さんどこの違いですか。心です。この話の一番大切なところは、どの言葉ですか。犠牲ですか。の憐れみなんです。犠牲が中心じゃないんですね。大切で、犠牲っていうのはお金を払ってやった、包帯で縛ってやった、大切なんだけども、その前なんです。皆さん、憐れみなんです。憐れみが心からにじみ出てきた。 そしてこのサマリアの人も、この憐れみをどうすることもできなかった。憐れみから手が出てきて、そしてこの瀕死の状態になった人に触れて、必要なことを自分の力の限りですからないことはできない。しかしその時に与えられているものの力の中から、この人の必要に応えようとしている。大切なのは、憐れみなんです、皆さん。憐れみっていう言葉が一番大切なんです、皆さん。憐れみのない行為じゃないんです。憐れみから出てきた行為だった。神様は旧約でも新約でも言いました。犠牲が大切なんじゃない。私は犠牲を求めてるんじゃない。憐れみだって。憐れみだって。そして憐れみから犠牲が出てくるんですね、皆さん。憐れみなんです。すなわち、このサマリアの方の中に、神が最も大切にされている憐れみというものが生きてたんですね。キリストの心が受肉してたんですね。そしてこの人は、先の二人と比べて違ったところは、先の二人はこの人に触れたら自分が汚れるのではなく自分を守った。自分は汚れたくなかった。三番目のサマリアの人は、この人に触れて汚れても、汚れたものだと見なされても、それはもう関係なかったんですね。それが憐れみの力です。心から憐れみが出てきたときに、その力は本当に偉大なんだろうなと私は想像しました。自分の立場やメンツや、これによって人に何と言われ、関係なくなってくるんです。憐れみが支配すれば、それよりもこの瀕死の状態になった人が、癒されて、いつか日本の足で立てるようになっていくことを願って、自分を無にしたって皆さんイエス様見てません。自分を無にして私たちに仕えてくださったイエス様が実は底辺の、社会の底辺で最も汚れていると、無知であると言われていたこのサマリアの一人の人に生きていたんだなぁということがわかります。祭司も、レビ人も、隣人を愛するってことは言ってましたけども、心の中から、友とか隣人に対する憐れみがなかった、ということを教えているところでもあるかなと私は思います。隣人とは誰か、すなわち、必要がある人すべて、ということを教えてるんですね。クラスとか、国籍とか、立場とか、全然関係ない世界だって、それは福音ですね。人間みんな必要があります。教会でも家族でも、近所付き合いでも、どこでも。必要がある人は全部隣人だ。私たちが心をかけるべき人なんだっていうことを、皆さん教えています。でもなんです。最後ここでこう締めくくっていきたいとそう思うんですけども、今日のこの命令って大変だなと私は思います。皆さんそう思いません？じゃあどうしたらこの神が聖書の中で、律法の中で一番大切な神を第一として、そして隣人を自分が愛するに愛して友となっていけるのかっていうと、皆さんこれ人間にとって不可能なことです。皆さん、ここなんです。私は、旧約の律法全部いいことです。神の願いです、私たちの人間に対して。福音も全部いいことです、聖書の教え。守るべきことです。守れば本当に祝福されます。しかし、どれ一つとっても本当に神様が私たちに言っていることをそのまま理解していくならば、誰も、行うことはできません。本当ですよ、皆さんね。そうでしょ？でも、最初の専門家の問題は、自分はできてると思ってた。どうしてできてたんですか？自分ができる範囲まで引き下ろしてるからです。律法学者たちの問題はそこなんです、皆さん。神がいてもいなくても生きられるところまで水準を落としてるんですね。ここなんです。 そこならば神様いなくても生きられるところがある。一般恩寵で。福音の世界っていうのは、イエス・キリストが歩まれたように、私たちも歩むことができるように、神が神の方法で引き上げてくださって、自分の力では生きることはできないところまで引き上げてくださって、そして実際にキリストが生きたその次元で、教会が生きていけるように神がすると、それが福音の約束だし、招きなんですね。すると皆さんどうですか？私はじゃあ隣人に慣れてるかっていうと、いや、そこが大切なんです。冒頭で言いました。専門家は、そこでのイエス様の問いかけをずらしました。すなわち、そこでの告白がいろんなことね、厄介なことを言って、旧約でこういうことが書かれてるとか、隣人は誰かとか、もう、早くて理屈っぽい。ね、イエス様は本当は理屈っぽいなって。そこで、本当にこの専門家がイエス様の光の下で言葉を受けたときに、ってこの感覚ですね。ちょっとどっかで恥ずかしいような、ちょっと額からこう汗が出てくるような、ちょっと赤面するような、その感覚、心の動き、それが私は大切だったと思います。そこで、イエス様、私は自分が友だと思う人に対して友でした。あなたが見ているところまで見ていませんでした。あ、イエス様、私って本当は愛せないんです。助けてください。その告白がイエス・キリストとつながった告白、会話です。これは私のもう想像の域で、ここまでは聖書には書かれてないんですけども、サマリアのこの人は、その会話があった結果、憐れみによって生きることができたんだと思います。自分で憐れみのある人にしたんじゃないんです。文字の世界じゃないんです。この最後、人を助けて憐れむことができた方は、イエス様に憐れまれたことを体験してるんだと思います。許されたことを体験してるんです。憐れまれたことを体験してる、憐れまれてる自分を知っているんです。その憐れみを実感してるんです。自分ができないことを知ってるんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。これは旧約聖書伝道者の書12章1節の御言葉です。あなたは大学生ですか？あなたはこれから大学を卒業して、就職、結婚、子育て、楽しいこともたくさんある中で困難を覚えることもあるでしょう。ぜひ若いうちに BBN 聖書学院で学び、御言葉によって歩む訓練をしませんか？聖書学院のコース、クリスチャンホーム、または神の人生訓練をお勧めします。どうぞ今すぐご登録ください。

0: 父よ、私は将来何が起こるか分かりませんが、あなたは知っておられます。あなたは私の面倒を見てくださり、私の歩みを導いてくださると信じています。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私の霊が私のうちで衰え果てた時にも、あなたは私の道をよく知っておられます。詩編142編3節。
1: 誘いに乗るべきではなかったのです。私は外国にいて道を知りません。場所も距離も地形もです。その上ブライアンは俊足です。無理についていって足を痛めるかもしれません。でも仕方ありません。彼を信頼する以外打つ手はないのです。走り始めると不安が増しました。うっそうとした森のくねくね曲がった凸凹道です。しかし感謝なことに、ブライアンは何度も振り返って私の様子を伺い、悪路の前には警告をくれました。聖書の登場人物たちも同じように感じたでしょう。カナンのアブラハム、アラノのイスラエル、また福音宣教に使わされたイエスの弟子たち、きっと大変なのだろうということ以外皆目見当がつきません。しかし行く手をご存知のお方が先導されます。彼らは神が面倒も見てくださり、耐える力もくださると信じるほかありませんでした。神は道の向こうを知っておられました。だからついていけたのです。この信仰は不安な逃亡者ダビデを慰めました。彼は、私の霊が私のうちで衰え果てた時にも、あなたは私の道をよく知っておられますと述べました。人生には先行きが不安と感じる時があります。しかし私たちは知っています。すべての道を知る神が私たちと共に歩まれることを。今日の黙想のヒント、あなたが最も心配なことは何ですか？前途をご存知の神が共に歩んでくださることをどうすれば忘れないようにできるでしょう。

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。
2: さて9月に入りましたが、私の住んでる大阪は実に暑いです。それでクーラーはつけっぱなしにしてるんですが、今年の記録的な電気代の値上げでだいたい28度に設定しています。特に役所なんかでは環境省が提唱している28度設定が全国的に目安になっているようですね。しかし専門家の分析によると、室内温度が25度から28度に上がると作業効率が 6% 下がるというのです。それで3年前から兵庫県姫路市では7月16日から8月31日まで室温を25度にして職員と労働環境の影響について調べたんです。その結果、職員1人当たりの月平均残業時間が 21.6 時間から18.7 時間に減ったっていうんですね。アンケートでも業務効率が向上したという回答が 85% にも上りました。その分光熱費は導入前よりも7万円アップしたのです。しかし残業代の減少で人件費は4000万円も削減されたっていうんです。結局人間に優しくするということが最も良い結末を生むということが分かったんですね。ところで人間に対する評価で最も優しい評価、最も高い評価は実は聖書の中にあると私は考えています。というのは聖書に次のように書いてあるからです。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。ここから三つのポイントで考えてみましょう。第一に、神にとって人間は深い思い入れのある特別な存在だということです。というのは私の名で呼ばれるものとあるからです。これは直接的にはユダヤ人のことを言ってるんですが、ユダヤ民族も人類の代表としてここでは語られていますので、私たちにも適用できます。ところで私の名で呼ばれるとはどういう意味でしょう。アップルの創業者であったスティーブ・ジョブズという人は非常にこだわりが強い人で、考えている機能については一切妥協しませんでした。そのため技術者たちは知恵を振り絞ることになるのです。中でも彼が自信を持って世に送り出したパソコンがマッキントッシュという製品でした。当時としては安い、早い、そして美しいという製品です。様々な試行錯誤の末、とうとう彼の納得のいくものが完成した。その時スティーブ・ジョブズは関わった技術者たち67人にサインを書いてもらったのです。そしてこのサインを全てのマッキントッシュのボディの内側に刻印させたのです。なんでそんなことをするのですかと問われて、彼はこう答えています。芸術家は自分の作品に署名するものだ。このマッキントッシュは製品じゃない、我々の作品なんだ。サインを入れるのは当然じゃないか。名を入れる、名で呼ばれるとはそういうことなんです。自分にとって思い入れがある、大切なこだわりの一品、我が子のように愛着を感じるものに自分の名前をつけたり、あるいはそれを掘り刻んだりするのです。神は人間一人一人にご自分のサインを入れて作られました。どんなサインでしょうか。人格というサインです。人間は他の動物と違って永遠を考える人格を持っています。自由意志があります。創造主の特徴である創造性を持っています。 人は創造的に生きていると生きがいを感じますね。それは創造主に習った生き方をしているからです。つまりあなたには特別な価値がある。最高に尊い神に似せられて作られたのだからこそ価値ある存在なのだと聖書は語るのです。第二に、人は神の栄光のために作られたことです。すべて存在するものには何かしら存在目的があるはずです。ピアノは音楽を演奏するために存在します。テーブルではないんですね。楽器です。車は移動するために存在します。椅子は座るために存在しています。では、人は何のために作られたのでしょう。神の栄光のためです。クリスチャンになって何年か経った後で、この箇所を読んで本当に心が奮い立ちました。複雑な生い立ちで育った私は、ある時、心ない友人のひどい言葉で、大人になったらきっと犯罪者になるのではないかと恐れていたのです。しかしここに人が作られた目的が明らかにされています。人はつまらないことのために作られたのではありません。最も崇高な目的のために作られました。神の素晴らしさを反映するために作られたのだというのです。神とはどんな方ですか？気落ちしているものを励ます方、壊れたものを回復させる方、無秩序を秩序あるものに作り変える方、慰めと恵みの神です。神の言うことは、神がなさるであろうことを神の力で行っていくことで表されます。他の人を励まし、勇気づけ、命を躍動させるような人生が神の栄光の人生です。そんな風に私たちを良いことのために作ってくださった。それが創造主なる方なんです。第三に、壊れたものを作り直す神です。確かに神は人を完全なものとして作られましたが、その後人は罪を犯したために壊れた存在になり果ててしまったのです。しかし神は壊れても壊れてもそれを再び回復に導く方です。先日私は福島県いわき市の芸術劇場で久米さゆりさんと音楽コラボの聖書公演をしたのでした。その時彼女が弾き語りで使用したピアノは311東日本大震災の津波をかぶって海水と泥でめちゃくちゃになったピアノです。ところがピアノの専門家である遠藤博さんという方が半年がかりで1万個以上の部品を交換し、翌年の3月11日には元あった場所である豊間中学のその講堂で卒業生たちがこのピアノ伴奏で校歌を歌ったのでした。このピアノは放置されていたら産業廃棄物になっていました。しかし復興の夢を抱いたピアノの専門家によって見事復活したのです。壊れたピアノはピアノの専門家によって奇跡のピアノとなりました。同じように壊れ果てた罪人の人間も人間の作者によって奇跡の人に生まれ変わることができるのです。聖書にこう書いてあります。誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです。どうぞあなたもキリストを信じて新しくされてください。そして神の栄光を表すその人生の中に入ってくださいますように心からお勧めいたします。
0: 松本優香で君は愛されるため生まれた。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。イザヤ書43章7節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 呼ぶ記19章27節、この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で絶えるばかりだ。人間の目はとても敏感で、たった一つの光子、光の粒子のことですが、たった一つの光子さえ感知することができます。私たちの目はそれほど敏感なので、飛び込んでくる何十億個もの情報を目の中の特殊な機能が一瞬のうちに処理していなければ、その膨大な量に圧倒されてしまっているでしょう。目はたった一つの光子を感知できる一方で、目の中の同じ場所に少なくとも6つの光子が当たらない限り、画像を脳に伝達しません。もしそうでなければ、私たちは暗い夜にはすべてが砂の嵐のように見えてしまいます。光子が6つ以下だと一つもイメージを結ぶことができないのでノイズとなってしまうからです。この特殊な機能を見るとき、私たちの目は全知全能の作り主によって設計されたのではないかと思わされます。そもそも無計画な偶然と突然変異が光を制御する物理学の基本的な法則を心得ているわけがありません。また、私たちの目の感度は、現在の写真フィルムの感度の100万倍で、ダイナミックレンジは1から100億までと幅広いのです。暗い夜には特に高い感度が必要なので、明るい日の光の元にいるときには、目が内部で制御して感度を下げているのです。科学は神様を排除しているわけではありません。目の働きに関する知識によって、私たちは知恵のある全能の神様によって作られた存在なのだと結論に至るのです。愛する神様、あなたが私に与えてくださったあらゆる感覚や能力に驚き、感謝します。さらに、この体が蘇りの日には引き上げられ、不完全さから解放されて、あなたと永遠に生きることができるという素晴らしさを思うと、ただ驚嘆するばかりです。イエス・キリストにあるあなたの恵みに感謝します。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

コリント人への手紙第2に、すべての思いを虜にして、キリストに服従させる、とありますね。この言葉は、単に悪い考えを追い出す、という意志の力のことではありません。あなたの心に、お前はダメな人間だ、神様は忘れている、といったような考えが忍び寄った時に、それを自由にさせたままではいけません、という意味です。それは逮捕して法廷に立たせるべきものです。裁判官はあなたの感情ではなく神様の言葉です。その考えが神様の言葉と一致していないのなら即座に却下して追い出しましょう。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを使わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙3章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙3章の学びをしていますが、1節から2節。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私、パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。このことのためにあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人である私、パウロは、もしそうであるなら、家庭の上に、あなた方があなた方のために私に与えられた神様の恵みの制度、ディスペンセーションのことを聞いたことがあることでしょう。パウロは今、現在の自分の状態を囚人と言っています。彼は異邦人に福音を届けたので囚人になったのです。今異邦人は、パウロが前の章で列挙した新しい特権を与えられました。遠くにいた者、外国人、望みもなく、神様もなかった人々が、今はキリストを通して神様の御前に携え入れられました。そのすべてのことのために、パウロは彼らのために祈ります。でも祈りに移る前に彼は、奥義のことを話すために横道にそれます。その後彼は14節で再び考えを続けます。1節と14節の間にあるものは全部挿入句または横道です。祈りをする前にパウロは奥義について話します。そしてこの挿入句は、あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょうという仮定に基づいています。パウロは、異邦人たちのために彼を召され、送られた神様のご計画と準備について話しています。他の人たちに比べて、パウロのミニストリーは違っていました。パウロは自分の召しについて次のように述べています。ガラテヤ人への手紙2章の7節。それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。メッセージは同じでしたが、メッセージを届ける相手が違うカテゴリーに入っていたのです。パウロは異邦人たちのところに行き、こう言いました。あなた方は遠く離れていましたが、今はキリストを通して連れて来られることができるのです。そしてペテロは自分の民、イスラエルのところに行ってこのように言いました。使徒の働き4章の12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。またパウロは異邦人であるピリピ人の看守に大胆に次のように言いました。使徒の働き16章の31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ペテロもパウロも同じメッセージを持っていましたが、そのメッセージは二つの違うグループの人々のためでした。今全く新しいことが起こっています。旧約聖書の中で彼らが持っていたのとは違う体制、あるいは違うディスペンセーションです。パウロがパリサイ人で律法によって生きていた時には、異邦人のところに出て行って説教するなどということは決してありませんでした。なぜならその時には彼は違う体制のもとにあったからです。しかし今、パウロは新しい体制のもとにあって、異邦人のための宣教師になりました。これは神様の救いの方法が変わったということを意味しているのではありません。さて、パウロはこの新しい体制について語ります。エペソ人への手紙3章の3節から4節。 先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。啓示によってとありますが、超ディスペンセーション主義者たちは、パウロが奥義が自分に知らされたと言っているので、それを知っているのは彼一人だけだと考えます。ところが五節の中でパウロは、すべての人たちが奥義を知っていることをはっきり語っています。その啓示は、彼が教会を迫害したとき、実際にはキリストを迫害しているのだと、キリストが彼に言われたパウロの戒心の時から始まりました。教会はキリストの体です。パウロは神様が何か新しいことをされることを知りました。ペンテコステの日に教会が生まれました。神様の秘密である奥義は、何か旧約聖書の中では明らかにされていなかったために人間に知られていなかったことです。その知られていなかったことは今、新約聖書の中で明らかにされています。この言葉は新約聖書の中で27回使われており、およそ11の違う奥義を指しています。パウロはグレコ・ローマ世界の神秘宗教とのコントラストを示しているようです。その当時、多くの神秘宗教があり、サディスティックな儀式が行われた秘密の支部がありました。新しい入会者は神秘宗教の秘密を漏らさないようにと警告されました。ギリシャ人にとって神秘、ミステリー、または奥義は、新しい入会者に伝えられた秘密のことでした。これとは対照的にパウロは言います。第一コリント人への手紙9章の16節。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだ。そして今日私たちは第一コリント4章の1節でパウロが述べているように神の奥義の管理者なのです。私たちは神の奥義としてのメッセージを述べ伝えるべきです。福音は秘密の支部の中に留めておくべきものではありません。福音は公の場所から大声で叫ぶべき良き知らせなのです。パウロは奥義という言葉をこの書簡のもっと前の方で使っています。エペソ人への手紙1章の9節で彼はこう述べています。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。そしてエペソ人への手紙2章の14節から15節では、奥義が何であるかを説明しています。エペソ2章の14節から15節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり。奥義とはキリストが蘇られ、キリストがユダヤ人と異邦人と地上のすべての部族と民族で作られた新しい体の頭であることです。そのことは旧約聖書の中の啓示ではありませんでした。パウロは次のように言っています。ローマ人への手紙16章の25節から26節。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方。パウルはコロサイ人への手紙一章の26節でももう一度言います。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。 教会が旧約聖書の中にあると主張する人々は、多かれ少なかれ主の地位を奪っていると思います。彼らは主ご自身が言われなかったことを言っているのです。彼らはまるで神様が知らなかった何かを知っているように振る舞います。奥義とは、旧約聖書の中では明らかにされていなかったことを意味するのです。そして神様が明らかにされなかったということは、そこにはないということです。エペソ人への手紙3章の5節から6節。この奥義は、今は御霊によってキリストの聖なる生徒たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。パウロは確かにここで、この奥義は自分だけに明らかにされたのではないことをはっきりさせています。今彼は奥義とはどういう意味であるかをはっきりさせます。過去の世代の人間の子らと教会の人たち、預言者たちとの間には鮮明なコントラストがあります。旧約聖書の中では誰一人教会に関しておぼろげにも知っている人はいませんでした。しかし今、教会は神様の聖なる生徒たちに明らかにされました。彼らは聖なる者たちでした。なぜなら、神様によってこの職務のために取り分けられたからです。預言者たちは、明確に新約聖書の預言者たちのことを示しています。御霊、つまり聖霊が、この奥義の教師です。主イエスが、ご自分の弟子たちに聖霊が来られることを語られたときに、主が約束されたのはこのことです。ヨハネ16章の15節にはこのように約束されています。父が持っておられるものは皆、私のものです。ですから私は、御霊が私のものを受けて、あなた方に知らせると言ったのです。奥義とは、異邦人が救われるという事実が明らかにされたことではありません。なぜなら、旧約聖書はすでにはっきりと異邦人が救われることになると教えていたからです。いくつかの箇所を見てみたいと思いますが、イザヤ書11章の10節。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。イザヤ書六十章の三節。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。イザヤはまた次のようにも書いています。四十二章の六節。私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。ゼカリアもそのことに言及しています。ゼカリア書2章の11節。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。そしてマラキ一章の十一節。日の昇るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香が焚かれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。もし異邦人が救われることになるということが奥義でないのなら、何が奥義なのでしょうか。注意深く見てください。奥義は、異邦人とイスラエル人とが同じ基礎の上に置かれたことです。キリストにある信仰によって、彼らはどちらも教会である新しい体の中に入れられたのです。これが奥義です。 そしてその新しい体の頭はキリストです。ですから今、人間の種族の中には三重の区分があります。はじめは、すべての人々は、アダムからアブラハムまでは異邦人でした。そして、すべての人々は、アブラハムからキリストまで、ユダヤ人か異邦人のどちらかでした。そして今、私たちが置かれているペンテコステの日から敬虚まで、三重の区分があります。それは、ユダヤ人、異邦人、そして教会です。パウロは次のように言ったとき、この三重の区分のことを指していました。第一コリント人への手紙十章の32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。彼がそのように言ったとき、パウロは人類の種族全体を指していたのです。教会はキリストが天に帰られた後にペンテコステの日に始まりました。教会が始まった時には、すべてユダヤ人だったというのは事実です。でも、異邦人たちが教会の中に入れられた過渡期があったのです。教会は一つの体であり、ユダヤ人と異邦人とで形成され、キリストがその頭なのです。エペソ3章の7節。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によって、この福音に仕えるものとされました。パウロは異邦人のための使徒であるという事実によって、奥義の知識において自分が優越であると思ってはいませんでした。彼はしもべ、ディアコノスという肩書きだけを使います。これは仕えるものと訳されている言葉で、働き人、助けて、あるいは羊を意味します。このパウロを、教会を迫害した誇り高きパリサイ人のサウルから、今はイエス・キリストの囚人である使徒パウロに変えたのは、神様の恵みの賜物でした。彼は一つのグループから取られ、別のグループに入れられました。彼は今、キリストの体のメンバーなのです。達成されたすべてのことは、聖霊の力の働きを通してのものでした。パウロは人としての賜物と力とを兼ね備えていました。8節から9節。すべての生徒たちのうちで一番小さな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに、いよいよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。私たちは今日、教会、恵みの福音の体制、あるいはディスペンセーション、あるいは奥義の中に生きています。この体制、ディスペンセーション、奥義は、過去の時代にはすべてのものを創造された神様の中に隠されていました。神様が私たちにはまだ教えてくださっていないことがたくさんあります。天国に行った時に私たちは本当に物事を学び始めるのです。啓示によらなければ人間が絶対に見つけることのできないことがあります。教会はそのような意味で奥義なのです。8節でパウロは自分自身をすべての生徒たちのうちで一番小さなと呼んでいます。これは比較最上級で、パウロはいつでも使徒として卑下した立場をとっています。第一コリント人への手紙15章の9節にはこのように書かれています。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。続いてパウロは第一テモテ1章の12節から13節でこのように述べています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。 私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。パウロの生涯に力強い革命が起こりました。彼は異邦人たちの間にキリストの富を述べ伝えるために選ばれたのです。またここには明らかにするためですとありますが、奥義とは議論したり論争したりするものではなく、述べ伝えられるべきものです。そしてパウロはすべての人が奥義の体制、ディスペンセーションを見るようにすべきだと述べているのです。エペソ人への手紙3章に戻りますが、10節から11節。これは今、天にある支配と権威とに対して、教会を通して、神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。奥義のもう一つの目的がここに明らかにされています。それは、教会を通して神様の知恵が示されるためです。十二節。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。私たち異邦人も、迫害者パウロも、神様の御前に言論の自由と神様に近づく鍵を持っています。そしてこのすべてはキリストにあって可能になったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は奥義の説明というテーマで、エペソ人への手紙3章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。次の伝道者の御言葉の何々には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか？何々を恐れよ、何々の命令を守れ、これが人間にとって全てである。

あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられます。ヤコブの手紙、一章五節の御言葉です。神様は、すべての状況に対する最善の知恵を私たちに与えることができます。そして、求める人には与えてくださると、今の聖句が約束しています。私たちは、問題が起きるとつい、すぐに何とかしようとして、自分の知恵に頼りがちですが、この聖句を覚えて、全知全能の方の知恵をまず求めたいですね。育児において、職場での人間関係において、また友達との付き合い方において、神様の知恵をいただけるように祈っていきましょう。誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神様に求めていきましょう。